0: fyrir nokkrum árum síðan og ég samt að því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni að vera hugra
1: Laufey býður hlustendum Rásar 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rás 2 að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn kannski vegna þess að Rás 2 fyrst og fremst í lifandi tónlist
2: Við erum Rás 2
3: Fyrst og fremst

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Tveir G-tæknin orðin 30 ára gömul og því ekki forsánlegt fyrir fjarskiptafélögin að halda út kerfinu, segir Ólafur Magnússon, tæknistjóri hjá Nova. Nokkur þúsund símar geta átt í erfileikum með að ná sambandi við neyðarlínna 112 eftir að kerfið var lagt niður. Forstjóri samskiptastofu segir að það sé á ábyrgð fjarskiptafélagana að slökkva á gamla kerfinu. Ólafur nefnir að Ísland sé lítill markaður og ekki forgangi hjá framleiðendum þegar gamall hugbúnaður eru uppfærður.
2: Maður segir sko, farsímar eru, þetta er ekki neyðarkerfi, þetta er ekki hanna sér slíkt og þar að leiðandi er bara eins og aðgengileikin, við getum ekki garanterað að kerf sé sko að þetta ná allstar allt land, þannig að sko við reynum alltaf að gera það besta fyrir okkar viðskiptavinni og allir hafa svona almanna hagsmunni í forgrunni.
1: Segir Ólafur Magnússon, tæknistjóri hjá Nova. Ólafur, líkt og aðri sem fréttastofa hefur rætt við, hvetur fólk til að athuga hjá sínum fjarskiptafélögum, hvort síminn þeirra styði 4G-tæknina og hringja í 1280 til þess að athuga hvort neyðarsímtöl nái sambandi. Alríkislögreglu Bandaríkjanna FBI tókst að koma í veg fyrir árás sem ráðgerð varði á bardaganum sem haldin var á afmælisdegi Donalds Trumps, Bandaríkjaforseta við Hvíta húsið á sunnudaginn. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna segir að 5 menn hafi verið handteknir. Þeir ætluðu að gera árásir með sprengjudrónum og ráðast á mikilvæg skotmörk við Hvíta húsið. Mennirnir ætluðu að skapa ringulreið og hræðslu með árásinni og fæla áhorfendur í skotlínu leyniskeytna. Síðari hluti árásarinnar átti að vera innrási gegnum hliðið við Hvíta húsið. Talið að alltaf 4.300 gestir hafi verið viðstættir bardagan en þeim hafði öllum verið bóðið sérstaklega á viðburðin. Þá voru 85.000 áhorfendur sem fylgdust með viðburðinum skammt frá. Noregur vann Írak 4-1 en Írakin Ayman Hussein skoraði sjálfsmark á lokasekúndum leiksins skömmu eftir miðnætti að íslenskum tíma. Þá sigruðu Frakkar Senegal 3-1 í riðli HM Karla í fótbolta í gærkvöld. Leikur Argentínu og Alsír hófst nú klukkan 1 og leikur Austurríkis og Jórdaníu hefst klukkan 4. Báðir leikinnir eru sýndir á RÚV. Og þá að veðri. Veður horfir á landinu til miðnætti sannað kvöld, norðaustan 8-15 metra á sekundu á morgun en 13-20 við suðausturströndina. Rigningum landið austanvert en yfirleitt þurrt vestanlands. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestan til. Fréttavarana sagður í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: samdi það fyrir nokkrum árum síðan og ég samdi það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni fyrir að hugra
1: Laufey býður hlustendum Rásar 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rástu að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn, kannski vegna þess að Rástu fyrst og fremst í lifandi tónlist.
2: Rástu. Þetta er Rástu.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Alríkislögreglu Bandaríkjanna FBI tókst að koma í veg fyrir árás sem ráðgerð var á bardaganum sem haldin var á afmælisdegi Donalds Trumps Bandaríkjaforseta við Hvíta húsið á sunnudaginn. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna segir að 5 menn hafi verið handteknir. Þeir ætluðu að gera árásir með sprengjudrónum og ráðast á mikilvæg skotmörk við Hvíta húsið. Mennirni ætluðu að skapa ringulreið og hræðslu með árásinni og fæla áhorfendur í skotlínu leyniskeytna. Síðar hluti árásar átti að vera innrási gegnum hliðið við Hvíta húsið. Talið alltaf 4.300 gestir hafi verið viðstattir bardagan en þeim hafi öllum verið bóðið sérstaklega á viðburðin. Þá voru 85.000 áhorfendur sem fylgdust með viðburðinum skammt frá. Ungliðahreyfingar 5 stjórnmálaflokka hafa tekið saman höndum og ætlað að stofna félagið Ung gegn ESB aðild. Félagið hefur það markmið að skapa breiðan þverpólitískan vettvang ungs fólks sem vilji að Ísland standi utan Evrópusambandsins. Formlegu stofnfundur félagsins verður á Hótel Borg í dag klukkan 17. Greint frá þessu í fréttatilkynningu. Félagið stofnað að frumkvæði forystufólks og fyrrum forystufólks úr ungliðahreyfingum framsóknarmanna miðflokksins, sjálfstæðismanna, sósialista og vinstri grætna. Þessar hreyfingar eru á öllu pólitíska litróunu allt frá vinstri vangnum og yfir á þann hægri. En í tilkynningunni kemur fram að félagi sé óháður vettvangur og öðru leiti en að beita sér gegn aðild að ESB. Það taki ekki afstöðu til annara pólitískra álitaefna. Leikur Argentínu og Alsýri jóðriðli hófst nú klukkan 1 og staðinni hálfleik 1-0 fyrir Argentínu. Noregu vann Írak 4-1 í fyrsta leik normanna á HM í fótbolta Karla sem 1998. Mikil eftirvænting var fyrir leiknum og óhætt að segja að norska þjóðin brosi sínu breiðasta eftir sigurinn í kvöld. Norðmenn skoruðu alls 3 mörk í leiknum og Írakin Ayman Hussein skoraði 1 mark fyrir Írak og síðar sjálfsmark undir blálok leiksins. Þá sigruðu Frakkar Senegal 3-1 í eriðli HM Karla í fótbolta fyrr í kvöld. Leikur Austurríkis og Jórdaníu hefst klukkan 4 og einnig sýndur á RÚV. Og þá að veðri, viður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan 8-15 metra á sekundu á morgun, en 13-20 við suð austurströndina. Rigningum landið austanvert en yfirleitt þurrt vestanlands. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestan til. Og fréttverðan er sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri er lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: og ég samt það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni bara hugra
1: Laufey býður hlustendum Rásar 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rástu að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn kannski vegna þess að Rástu fyrst og fremst í lifandi tónlist.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Vegagerðin hefur óska eftir því að Breiðarfjarðar ferjan Baldur verði lengur í Vestmanneyjum en upphaflega stóð til. Þetta kemur fram í tilkynningu frá ferjuleiðum EHF sem birt var á Facebook í gærkvöld. Baldur mun sinna áætlunarferði milli Landeyjahafnar og Vestmanneyja þar til viðgerð á Herjólfi líkur miðjan júlí. Ferjan Baldur í eigu vegagerðarinnar og því getur vegagerðin ráðstafað skipinu til siglinga til og frá eigum, líkt og fram kemur í tilkynningu ferjuleiða. Farþegabáturinn Særún siglir áfram til og frá Flatey. Alríkis lögreglu Bandaríkina FBI tókst að koma í veg fyrir árás sem ráðgerð var á bardaganum sem haldin var á afmælisdegi Donalds Trumps Bandaríkjaforseta við Hvíta húsið á sunnudaginn. Kas Patel, forstjóri FBI, greindi frá þessu á X í gærkvöld. Uppkomst fyrirhugaða árás 4 dögum fyrir viðburðin. Í frétt breska ríkisútvarpsins kemur fram að 5 menn hafi verið handteknir. Mennirnir ætluðu að gera árásir með sprengjudrónum og ráðast á mikilvæg skotmörk við Hvíta húsið og á hátt setta einstaklinga. Mennirnir ætluðu að skapa ringulreið og hræðslu með árásinu og fæla áhorfendur í skotlínu leyniskeytna. Síðari hluti árásarinnar átti að vera innrási gegnum hliði við Hvíta húsið. Talið að alltaf 4.300 gestir hafi verið viðstaddir bardagakvöldið en gestunum hafði öllum verið boðið sérstaklega á viðburðin. Þá voru 85.000 áhorfendur sem fylgdust með viðburðinum skammt frá. Norska stórþingið hefur samþykkt að breyta stjórnarskráni svo Ingiríður Alexandra prinsessa geti leitt ríkistjórnina í fjarveru konungs og krónprinsins þegar að slíkar aðstæður skapast. Samkvæmt frétt norska ríkisútvarpsins gaf stjórnsýslu og stjórnskrár nefnd Stórþingsins út tilmæli þess efnis í gær. Stórþingið samþykkti einróma að breyta stjórnarskráni. Eftir breytinguna getur prinsessan gegnt hlutverki ríkistjóra í fjarveru konungs eða krónprinsins en í dag það ríkistjórn Noreg sem gegnir hlutverki þjóðarhöfðingja í fjarveru konungs eða krónprinsins. Lionel Messi átti stórleik með argentíska landsliðinu og skoraði þrennu á móti engu marki allsýringa á Kansas City leikvanginum í nótt. Þetta fyrsta heimsmeistara móts þrenna Messi en hann hefur skorað alls 16 mörk fyrir argentíska landsliðið á heimsmeistara mótum. Argentína og Alsír eru í jóð reyðili HM í fótbolta. Hinn liðin í reyðilinum, Austurríki og Jórdanía, hófu sinn leik klukkan 4 og staðan í leiknum 1-0 fyrir Austurríki. Leikurinn sýndur á RÚV. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað viðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 3, Reykjavík, austnorðaustan 4, hálfskýjað, heiti 8 stig, loftrýstingur 1007 millibar fallandi. Seltjarnanes, austnorðaustan 4, heiti 10 stig. Gufuskálar, austnorðaustan 12, heiti 8 stig. Stikisólmur, norðaustan 11, léttskýjað, heiti 8 stig. Flatey og Breiðafirði, norðaustan 10, heiti 7 stig. Bjargtangar, austsuðaustan 10, heiti 8 stig. Patreksfjörður, austnorðaustan 7, heiti 9 stig. Bíldudalur, austnorðaustan 4, heiti 8 stig. Bólungarvík, austnorðaustan 6, heiti 6 stig. Straumnesviti, suðaustan 3, heiti 6 stig. Hortbjörgsviti, austan 7, heiti 6 stig. Blöndós, norðaustan 9, heiti 6 stig. Skagatá, austan 15, heiti 6 stig. Söðanesviti, austan 9, heiti 5 stig. Akureyri, vestsuðvestan 2, heiti 6 stig. Grímsey, austan 8, heiti 5 stig. Flatey og Skjálfanda, austsuðaustan 10, heiti 6 stig. Húsavík, norðaustan 2, heiti 5 stig. Fontur, austnorðaustan 2, heiti 5 stig. Bjarnarey, austsuðaustan 6, heiti 6 stig. Dalatangi, norðvestan 4, skúrir, dálítil sjór, hiti 6 stig. Loftþrýstingur 1014 millibar fallandi. Seley, norðan 8, hiti 6 stig. Vattanes, norðaustan 6, hiti 6 stig. Kampanes, norðan 9, hiti 5 stig. Papey, norðnorðaustan 13, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðaustan 8, hiti 6 stig. Ingólfshöfði, norðaustan 19, hiti 6 stig. Skarðsfjöruviti, austnorðaustan 16, hiti 7 stig. Stórhöfði, austan 13, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, austan 5, hiti 8 stig. Eyrarbakki, norðnorðaustan 4, hiti 4 stig. Grindavík, norðan 4, hiti 8 stig. Garðskagaviti, norðaustan 9, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 1, mistur, hiti 6 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist er við stormi á suðvesturmiðum og suðausturmiðum. 550 km suður af Vestmannaeyjum er allvíðáttu mikil 990 millibara lægð sem þokast norðaustur. Yfir Grænlandi er 1025 millibara hæð. Suðvesturmið, norðaustan 8-15 metrar á sekundu en 15-23 austan til. Norðaustan 8-15 á morgun en 13-18 austast. Faxaflóðamið, norðaustan 10-15 en 13-18 nyst. Breiðafjörðamið, norðaustan 10-18. Vestfjörðamið og norðvesturmið, norðaustan 10-15. Norðausturmið, austan og norðaustan 8-13 en 10-15 vestast. Austurmið, norðaustan 5-10 en 8-13 í dag, norðaustan 10-15 á morgun. Austfjörðamið, norðaustan 10-18 hvassast syðst. Suðausturmið, norðaustan 15-23 hvassast vestan til. Lægir suðaustan til í dag, norðaustan 13-20 á morgun en mun hægari austast. Vesturdjúp, norðaustan 10-15. Grænlandsund, norðaustan 8-15, hvassast syðst. Norðurdjúp, norðaustan 3-10 en 8-13 suð vestan til, norðaustan 8-13 í nóttin hægari norðan til. Austurdjúp, gengur í austan 8-13 en 10-15 vestan til í dag, norðlægir í nótt. Breytileg 5-10 seint á morgun en norðaustan 8-13 vestast. Færeyjadjúp, austan og suðaustan 10-15 en dregur úr vindi suð vestan til í dag, austan 10-15 norðvestan til í nótt, annars hægari, suðlæg 8-3-10 á morgun. Suðausturdjúp, suðlæg eða breytileg 8-15, norðaustan 13-20 norðvestast. Suðurdjúp, norðaustan 13-20 en hægari suðaustan til, norðlæg 8-10-15 seint í kvöld og á morgun. Suðvesturdjúp, norðan 10-15 en hægari vestast í dag, norðan 8-13, austan til á morgun, annars hægari. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 9:53. Verði sæl.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Okkur finnst á okkur broti, það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúm og sjá að það bara uppáðslega gott að vera í Grindavík.
1: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stránglega að banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
3: Sumst þar þetta bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út að það bara mitt í stípi cirka sko.
4: Offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
5: Meðalaldur fólks í heiminum 76 ár í dag.
4: Já.
5: Þú ert ekki meðaldra 50 eitthvað, þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
0: Morgunútvarpið á Rás 2. Fyrst og fremst með þér.
6: Við

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Maður var handtekinn af lögreglu og sérsveitinni á hóteli í miðborginni í nótt eftir hann ógnaði öðrum manni með hnífi. Hinn handtekni var vistaður í fangaklefa samkvæmt dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þá var annar maður handtekinn vegna líkamsárásar í miðborgar Reykjavíkur og sá var einnig vistaður í fangaklefa. Tilkynnt var þjófnað úr fjórum verslunum í nótt í Kópavogi, Garðabæ og í tveimur verslunum í póstnúmer 108. Nokkrir ökumenn voru handteknir grunaðar akstur undir áhrifum ávana og fíknefna eða áfengis. Einn ökumar var tilkynntu til lögreglu eftir að vegfærendur sá að hann aka utan í nokkra bifreiðar í miðborginni og valda talsverðum skemmdum. Þá var einn ökumar sektaður fyrir að aka bíl sínum á gangstétt en hann játaði brot sitt og kvaðst hafa verið að stytta sér leið. Kostnaði við nýja viðbyggingu við Hvítahúsi talinni alltaf $600 milljónum. Þar af muni yfir helmingur verða greittur úr vösum skattgreðanda, samkvæmt umfjöllunni The Washington Post framkvæmdina. Donald Trump Bandaríkjaforseti hafði áður meti kostnaðin upp á $400 milljónir. Hann hefur margoft sagt að framkvæmdin sé fjármögnuð með einka fjárframlögum og af honum sjálfum. Washington Post vísaði í afrit af ítarlegri kostnaðaráætlun sem verktakinn sem sér framkvæmdina gerði fyrir Bandaríkjastjórn. Hvítahúsið hafnar þessu og segir framkvæmdin sé fjármögnuð af forsetanum og með einkafjárframlögum. Margir hafa gaggrínt framkvæmdin og hvernig að þenni hefur verið staðið. Trump lét rífa niður alla austurálmu Hvítahúsins á síðasta ári án þess að fá samþykki Bandaríkjaþings fyrir því. Hann sagði nauðsynlegt að rýma fyrir starri og nýrri viðbyggingu við Hvítahúsið. Hann sagði viðbygginguna mikilvæga til að tryggja öryggi Bandaríkjaforseta á viðburum líkt og á kvöldverði samtaka blaðamanna Hvítahúsins í apríl þar sem vopnaður maður reyndi að brjóta sér leið inn á viðburðin. Og þá að fótboltanum, Austurríki og Jórdanía eru enn að spila en svo virðist sem að Austurríki sé að hafa sigur með tveimur mörkum gegn einu. Liðin eru í jóðurriðlinum á HM í fótbolta, auk Argentínu og Alsír sem einni öttu kappi í nótt. Lionel Messi átti stórleik með argentinska landsliðinu og skoraði þrennu á móti engu marki Alsíringa á Kansas City leikvanginum í nótt. Þetta er fyrsta heimsmeistaramóts þrenna Messi en hann hefur skorað alls 16 mörk fyrir argentinska landsliðið á heimsmeistaramótum fram til þessa. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
0: Ný tónlist utan úr heimi,

0: samdi það fyrir nokkrum árum síðan og ég samdi það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni fyrir að hugra
1: Laufey býður hlustendum Rásar 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rás 2 að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn kannski vegna þess að Rás 2 fyrst og fremst í lifandi tónlist. Don't you...

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Vegagerðin hefur óskað eftir því að Breiðafjarðarferjan Baldur verði lengur í Vestmannaeyjum en upphaflega stóðu til. Þetta kemur fram í tilkynningu frá ferjuleiðum EHF sem birt var á Facebook í gærkvöld. Baldur mun sinna áætlunarferðum milli Landeyjahafnar og Vestmannaeyja þar til viðgerð á Herjólfi líkur miðjan júlí. Ferjan Baldur í eigu vegagerðarinnar og því getur vegagerðin ráðstafa skipinu til siglinga til og frá Eyjum líkt og fram kemur í tilkynningu ferjuleiða. Farþegabáturinn Særún siglir áfram til og frá Flatey. Alríkislögreglu Bandaríkjanna FBI tókst að koma í veg fyrir árás sem ráðgerð var á bardagakvöldinu sem haldið var á afmælisdegi Donalds Trumps Bandaríkjaforseta við Hvíta húsið á sunnudaginn. Kas Patel, forstjóri FBI, greindi frá þessu og X í gærkvöld. Uppkomstum fyrirhugaða árás fjórum dögum fyrir viðburðin. Í frétt breska ríkisútvarpsins kemur fram að fimm menn hafi verið handteknir. Mennirnir ætluðu að gera árásir með sprengjudrónum og ráðast á mikilvæg skotmörk við Hvítahúsið og á háttsetta einstaklinga. Þeir ætluðu að skapa ringulreið og hræðslu með árásinni og fæla áhorfendur í skotlínu leyniskytna. Síðari hluti árásarinnar átt að vera innrás í gegnum hliðið við Hvítahúsið. Talið allt að 4.300 gestir hafi verið viðstættir bardagan en þeim hafði öllum verið bóðið sérstaklega á viðburðin. Þá voru 85.000 áhorfendur sem fylgdust með viðburðinum skammt frá. Austurríki fór með sigur á Jórdaníu og sigraði með 3 mörkum gegn 1 í leik þeirra sem framfór í San Francisco í nótt. Liðin eru jóðriðlinum á HM í fótbolta, auk Argentínu og Alsír sem einnig öttu kappi í nótt. Lionel Messi átti stórleik með argentíska landsliðinu og skoraði 3 á móti Alsíringum sem átti ekki róði í Argentínumenn og náðu ekki að skora mark að þessu sinni. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan 8-15 metrar á sekundu en 13-20 við suðausturströndina. Rigningum landið austanvert en yfirleitt þurrt vestanlands, hiti 6-15 stig, mildast suðvestan til. Víða norðaustan 8-15 metrar á sekundu á morgun og svipað veður verður áfram. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: samdi það fyrir nokkrum árum síðan og ég samdi það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni fyrir að hugra
1: Laufey býður hlustendum Rásar 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rástu að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn kannski vegna þess að Rástu fyrst og fremst í lifandi tónlist. Don't you worry about

0: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is
1: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
2: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
3: Traustur byssuskápur. Örugt val fyrir heimilið. Lykilausnir.is Skútu og í eitt.
4: Skrúðganga frá Hallgrímskirkju og skemmtidagskrá í Hljómskálagarði 17. júni.is Fagnaðu 17. júni með fjölskyldun í listigarðinum frá klukkan 1-5 í dag, Akureyrarbær. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein, Klappastíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Hi-ho og Yippie-A, börn fljúa frítt í flyover Iceland 17. júni. FHL tekur á móti fram og IBVF tekur á móti FH í áttaliða úrslitum mjólkurbikars kvenna í dag. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Veltu fjármálunum yfir á okkur. Velta fjármála umsjón KPMG.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur, 17. júní, gleðilegan þjóðhátíðardag. Klukkan er 8, Þorkels Jónsson segir morgunfréttir. Kostnaður við nýja viðbyggingu við hvítahúsið í Washington er talið nema alltaf 600 miljónum dollara. Bandaríkjaforseti hefur áður sagt að framkvæmdin sé greitt með einkaframlögum og af honum sjálfum, en svo virðist þó ekki vera.
1: Í umfjöllun The Washington Post framkvæmdina kemur fram að helmingur kostnaðarins verði greittur úr vösum skattgreiðenda. Donald Trump bandaríkjaforseti hafði áður metið kostnaðin upp á 400 miljónir dollara. Hann hefur margoft sagt að framkvæmdin sé fjármögnuð með enga fjárframlögum og af honum sjálfum. Washington Post vísaði í afrit af ítarlegri kostnaðaráætlun sem verktakinn sem sér framkvæmdina gerði fyrir bandaríkjastjórn. Gögn benda til að kostnaðurinn hafi aukist frá upphálegum áætlunum. Hvíta húsið hafnar þessu en svarar ekki spurningum kostnaðaráætlunina eða hversu hátt hlutfall yrði greitt úr vösum skattgreiðenda. Margir hafa gagnrýnt framkvæmdina og hvernig að þannig hefur verið staðið. Trump lét rífa niður alla austurálmu hvíta húsins á síðasta ári án þess að fá samþykki bandaríkjaþings fyrir því. Trump segir að viðbygginguna mikilvæga til að tryggja öryggi bandaríkjaforseta á viðburðum líkt og á kvöldverði samtaka blaðamanna hvítahússins í apríl þar sem vopnaður maður reyndi að brjóta sér leið inn á viðburðin.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en 13 til 20 við suðausturströndina, rigningum landið austanvertin yfirleitt þurrt vestanlands. Hiti 6 til 15 stig, mildast suðvestan til, víða norðaustan 8 til 15 á morgun og svipað veður áfram. Austurríki vann Jórdaníu á heimsmeistaramótinu í nótt 3-1, liðin í jóðriðlinum á HM í fótbolta líkt og Argentína og Alsír sem einnig öttu kappi í nótt. Þar átti stórstjarnan Lionel Messi stórleik með argentínska liðinu og skoraði öll þrjú mörkin á móti Alsíringum. Lokast hann 3-0 og með því jafnaði hann markamet þjóðverjans Miroslavs Klose yfir flest mörk á heimsmeistaramótum en þeir hafa báðir skorað 16 mörk. Í dag mætast Portugal og Kongo klukkan 17 og England og Króatía klukkan 8. Báðu leikirnir eru á rúf 2. En fréttivera næsta klukkan 9, fréttilegtir lokið.
2: Ný tónlist utan úr heimi.

0: Komið sæl og velkomin á bekkin, ég heiti Einar Örn Jónsson, gleðilega þjóðháttíð. Það aðeins einn gestur í þættinum í dag og hann af stærra taginu, fyrirvandi landsliðsmaður, fyrirvandi atvinnumaður, þjálfari Íslandsmeistara í fótbolta og núverandi landsliðsþjálfari Karla, Arnar Bergmann Gunnlaugsson. Velkomin.
1: Takk hérlega.
0: Við byrjuðum
1: að... Og gleðilega dag.
0: Já, gleðilega hátíð. Við byrjuðum samkvæmt langri hefð á Dumbo og Steina. Sem eru af Akranesi, eins og þú, var Dumbo og Steini stór þáttur í uppeldiðinu upp á Skaga?
1: Ég held að þú hafði ekki komist hjá því að heyri þetta lag einu sinni eða tvisar ári, sko. Ég myndi ekki segja að það hafði verið stór þáttur, maður vissi alltaf það. Það var líka Tíbró, mástur henni.
0: Já, ég maður eftir nafninu frekar en einhver svona sérstaklega.
1: Já, það áttu eitt, tvo slagara og var náttúrulega Orri Harðar, vinnur okkar, sem fjall frá fyrir alls ekki svo löngu og hann var mjög... Lungin lagasmjör, hann samt í lög þegar hann var 12-13, við spilum alltaf með hann, hann einu ár eldri en við bræður og hann, við vorum alltaf saman annakkur þá í yngraflokkunum. Hann byrjar að semja sko 12, örgulega fyrr, ég mani þeir lögum 12, 13, 14 ára og hann og minni líka trommarinn í grílunum hafi verið skagakona, allan að manni eftir að sé hann á byggarústilegjum 82-83
0: Já, ok.
1: Þannig að það tónlist að hann
0: upp á Skaga, sko. Já, rosaleg. En 17. júni, svona almennt upp á Skaga, því að nú ég hérðan úr miðbænum það sem hann náttúrulega allt á kvolfi þegar 17. júni er, hvernig var þjóðatíðardagurinn á Skaganum?
1: Það var bara ljúft og sætt. Fyrsta minningi mín að við spilum leik hvort að verið sjönda flokki þegar Káa á Kári hétu tölu upp á Skaga sem að síðar varð Skaga hana Akranes.
0: Já. Og þarna... Já, það hlutin af þessu íþróttabandalagi.
1: Já, við minnir að við spila leika á aðalvellinum 78-79 og það til held ég góð mynd að með ymsum frægum köpum á þeirri mynd og það var mikil upplifun og það var fyrst skipti að spila á aðalvelli okkar þarna, hetja og þarna, en svo var þetta bara að við skrúgangan og og allt þar framöndi götunum, hún var klassist nema kannski bara í minna sniði heldur inn í Borg Óttan, sko.
0: Já, en góða minningar.
1: Mjög góða minningar.
0: Höldum okkur þá við þessar góðu minningar. Þið bræður, þú og Bjarki, fættir í mars 73, skagamenn í húð og hári eða einhver blanda?
1: Nei, það blanda maður, pappi frá Akureyri og þarna afi, einn af stofnildu Þós og þannig að hann var mikil Þósari og Þannig að við fórum alltaf norður páskafrí, sumafrí og hvernig sem tækifæri gafst til og sterkar, mjög sterkar tengingar til Akureyrar. Og þannig að mamma náði að lokka pappa upp á Skaga þegar hann var kannski, held ég, tvítur, hún 18 ára. Og restið sýstúrið sem maður segir, hann er ekki farið norður síðan, að minnst okkur ekki til að búa.
0: Nei, bara rétt til að kíkja heimsókn, við held að þessu. Hvernig var alast upp á Skaganum?
1: Það var bara geggjað, sko. Það er lítil bær þá, hann er stækka ört núna, hvað hann var örgulega 5.000 manns þegar við vorum upp á okkar besta og mikið íþróttulíf, mikla fyrirmyndir sem við ólust upp með í fótboltanum og reyndar viðst aðstæðan ekki jafn góð og núna en viðst það voru vetar íþróttir, viðst við vorum í babbitón og handbolta og svo fótbolta á sumrin og viðst þetta var bara dýrlegt einfalt líf er að veru, allir þekktu alla og stutt í allt og Og það varst bara örugur og heldur að fóruldur að það verið örugi með krakkarna sín út á götum og hinn í mýmsu sparköllum út um allan bæ, þannig að það bara, ég mæli með þessu.
0: Já.
1: Fyrir þá sem er í bann huglegum að flytta upp á Skaga.
0: En Akranes var líka aðeins einangraðara á þessum árum. Göngin voru ekki komin, þannig að leiðin þar var ekki inn á Skaga. Það var Akraborgin og svo kannski lengri leiðin, þarna Borganes megin ef þú ætlaðir að keyra.
1: Já, þetta er gaman og skilja minnast á þetta þegar sko, þegar maður orðin aðeins eldri og búin að heimsækja henni ýmsu borgir og meðal að taka frægar ökulegir til frá Orlands til Miami og hann frá hana, Los Angeles til Las Vegas, það sem borgin er allt í einu byrtast í allir sinni dýr sérstaklega kvöldin, sko, það var mín upplifun að keyra Hvalfjörðinn og fara fyrir hotnið þarna sem að...
0: Já, gegnum skarðið
1: það. Já, og allt í sjá Bright Lights Big City í augsýn og það var svona mín upplifun að vera að koma til Reykjavík, það var bara stórt mál í gamla daga, sko. Og ég ætlaði kannski alveg að líka svo við Las Vegas og Miami, ég að fá svona hlustundilega upplifa þetta með mér. Þeir eru ungu pjakku, sko, en þarna... Þannig að þetta var alveg þó nokkuð mikið mál að fara í bæinn og þannig að Akraborgin, jú, en ég var svolítið sjóvugur. ég hef verið sjó okkur í baði notabenni sko, þannig að það var svolítið það var brass fyrir mér stundum og hérna en fara í keppnisverðir og fylgja skaganum eftir fara á bikarúrslitaleiki og þetta var bara, víst, við fórum ekki í utanlandsferð fyrir vonum 13 ára sko, þannig að það var maður segir átti krakkan sér núna, víst, við ekki alveg hvernig það var í gamla dag sko, en það náttúrulega nákvæmlega sama pappa og mamma sögðu mig þegar við varum alast upp hann að ég veit ekki hvernig það verður fyrir krakkana hjá krökkunum mínu núna, alltaf ekki þá geimferði verða þá
0: Já, alltaf ekki,
1: er bara daglegt brauð
0: Eina sem allar kynslóður eiga sameiginlegt er að segja næstu kynslóð á eftir já, sér hvað hlutirnir hafa nú verið betri skáttu
1: ekki erfiðari Já, þetta er eitthvað svo íkt eitthvað, við vorum með hvað, Dallas á þriðutum og ekkert sjóum á fimmtutum og þetta er svo hugst tilbaka, þá er ótrúlega hvað heimurinn er búin að breytast mikið og þannig svona maður til að við fengja hvort að alla breytingar séu til að skoða og menn rík alltaf stundum í gömlega og dagan en er ekki þróun alltaf góð skilur evolution, það ekki, ég veist að án evolution þá er mannskepnin ekki neitt sko nei. Þannig að veist ég horfði sérstaklega stundum alltaf í fótboltanum, hver veist, var ekki Maradona miklu betur en Messi og var ekki þetta alveg miklu betur en Hitlið og við skilur, þetta er svo ykt að tala þetta þegar fossendur eru bara svo allt öðru sér sko.
0: Já, það er akkurat gallin við að bera saman á milli kynslóða og milli tímabila er að þú ert ekki að tala sömu hlutina
1: Já,
0: þar á milli.
1: Já, mann notur átt líkinguna Jesse Owens, þannig að frægur íróttamaður sem var að stjarnan ólympíuleikunum hans Hitlis 36, þannig að setti heimsmet í 100 metra hlaupi, hljópa á held í 10-30 geggjár árangur, hann var dróð stórkost líkinguna, sko, en núna er heimsmyndu örugglega einni sekundu skemur en það sem þýðir bara það 10 metrar á milli skilju sem gigantísk í 100 metrar en Jesse Owens var bara frábær á þeim tíma og Usain Bolt frábær á þessu tíma þannig að þetta er að setja Jesse Owens kannski í nútíma þjálfuna aðferðir og næringafræði og sálfræði við ekki hvað
0: eða bara búnað
1: já, bara búnað, já, þá mundum við að gera bara mjög vel sko, þannig að ég held að bara að hver kynslu bara eigi sitt tímabil Og, hérna, og það gaman að karpum hver hefur verið betri og svo framöndi göttunum en ég held bara, ég horf alltaf bara að þróun er svo eðli bara eins og ég hætti með vingana fyrir tveim ára síðan og vingur orðið bara betri í dag heldur en fyrir tveim ára síðan og það ekkit mál fyrir mig að segja því að veist, þetta bara þróun
0: Jajá.
1: Þróun liðis og þróun mannskepnunar og þannig að það hefum ekki verið feimin að tala um það held ég
0: Höldum okkur aðeins við þessa fyrirkynslu, okkar ljóma sem við sjáum æskuna í þú myndist á sparkvelli upp á Skaga er það bara náttúrulegt ástand fyrir alla krakka sem alast upp á Akranesi að taka fótbolt og fara út að leika sér alltaf.
1: Já, maður byrja fyrir þeim en það var bara félagsmyndstu sko og það var ekkert svo sem skipulega, það var bara hista ykkur staðar, það er enda voru frægi sparkvellir hana og það var bara histaðar og það voru allir aldrei sópaðar og bara valið lið og byrja sko og vorum hann að fara á móti kvöld sérstaklega á sumrin ekkert mikið svo upp á æfingasæði það voru sparkvellir, bara alvöru sparkvellir sko og þeir eru auðvitað einhverjur ennþá við líði og hérna og sumur eru auðvitað horfið í ykkurum byggingum sko en það var bara hjóla á stað tekið nesti með sér og svo áttu sumur vinning kannski heimingast að nála þegar einhverjum sparkvellum og þá var stólist þar í pulsu og svona mann eftir að fari til að Harald Stullussonar og fleiri sem að merkutunni fræga var nálað sko á þessu pulsu og svona þannig að þetta var alveg iconic moment sko og þetta er alveg og þetta er svona kannski ástand fyrir því að skæin er búin að strátt fyrir að kannski gengi lýsins sem er ekki alveg eins og var á gullatrárunum þessum tveim þreim gullatíum sem að skæin hefur átt að þá er skæin alltaf að framlega topp leikmenn og er ennþá að selja topp leikmenn, þannig að það er líka bara út af aðstöðunni og út af fyrirmyndunum sem að krakkar hafi í dag, ég meina það er bara stórkvæslega að hafa fyrirmyndir, þú vilt verða eins og þínar hetjur, ég meina okkar hetjur voru Pétur Péturs og Siggi Jóns, þetta er ekki smá nöfn, sko, og þarna, og svo komum við og þú veistum Ísak og þarna Hákon og fleiri strákar, sko, þetta er alveg Það er alveg magna hvað þessi bær næra framlega mikið af góðum leikmönnum.
0: Ótrúlegt hvað svona eitthvað DNA í einhverju bæjarfélagi eða einhverju svæði innan bæja getur verið mikilvægt að búa til einhvern svona klasa af...
1: Já, bara absolutt, ég get, nýðanlega landsliðsjálfur, ég get auðvitað að fjóra bara innfata skagamenn í byrjunlega, sko, og það með engin kvartan er tegðið því að þeir eru allir frábæri leikmenn.
0: hún minnist á gullaldar ár Skagans, það sem var náttúrulega kannski einkendi skagaliðið, ekkert endilega umfram önnur lið, en það var vissulega mest af heimamönnum á öllum þessum gullaldar tímabilum.
1: Já, já, já, það var einhvern veginn að það hef verið svolítið svona DNA liðsins og einhvern veginn fengið svolítið landsbyrðina með til að halda með skagan á móti vonda fólkin í Reykjavík.
0: Náttúrulega bara landfræðilega er auðveldara fyrir Reykjavíkuliðin að sækja til dæmis leikminn bara í annað hverfi
1: já.
0: eða í nærlíkandi sveitafélag sem er erfiðar upp á skaga sérstaklega út af samgöngunum eins og við rættum aðan.
1: Já, absolút sko hana, og svo náttúrulega svo náði eitthvað neginn bara bærin og fótboltafélag í gamla dag eitthvað neginn að eiga staði í hjörtum landsmanna og hana, og svo kannski spiltu ekkert fyrir að og oft að vera sögunar stundum yktar heldur raunveruleikinn sko að það verið svona sem bara geggjað það var ekkert samfélagsmiðlar eða sjónvarpinni svoleið sko og veist, það var gullaldir í skaganum og Ríkki og Þórður og allir þessi strákar og Donni og þetta var eitthvað svona mythical hérna, fígur og geggjaði leikmenn og, hérna, og svo heldur þetta áfram og næsta kynslu tekur við og þá ertu komið veist, Pétur og undan því eitthvað, Eilif Hafsteins og þetta er svona Það var svo eilig aftur spila, þetta var svo spurst frá bæ til bæjar og sögun að vera alltaf stórfengleiri með hverju sögunni sko. Og það heldur að hjálpa svolítið til og allt þetta voru þetta stórkostlega leikmenn og þannig að svo einhvern veginn, viðst, ég maður las þetta og drakk þess að sögu í sig sem krakki og við áttum bækur um sögu Akanes fótbolta og þetta hjálpar allt til sko, hjálpar allt til að mynda svona að móta þið sem ungu drengur og hvað þið vilt gera og þarna þannig að það komið til eitt andri grein en að verða eins og okkar hetju svo voru alltaf boltastrákar og mættum nánast hver einsta æfingu og fylgjast meðil, allir að voru þreyttir á okkur sko og það var einmitt hana, fyrsta æfingi sem við tókum með meistarlóki í Skagans var eiginlega 13 ára gamli þegar við vorum alltaf hangaðinni í kringum að ná í bolta og leika okkur og Pétur svo vantaði eitthvað í liði þá ótrúlega saga, 13 ára gamlir og þá Pétur þessi yndislegu maður og hann er hann bara þeir bara er að spila og þá var Jim Barron og þjálfari þetta árið sem hann kemur frá atvinnumennskunni með síðu

0: og þarna að leiði það bara, veist það var ekki gali sko.
1: En, já, þú náttúrulega talar alltaf ykkur í fleirtölu þið Bjarki, voruði alltaf saman já, í öllu þessu bolta það var aldrei að þú fórst eitthvað að kíkja á æfingu með meistraflokki og Bjarki fór að gera
0: hvað annað þegar lengra eftir kannski 25 þá fyrir ég að segja ég fram að því það segi bara við og hérna, já, það var bara mjög samrýnt í alla staði, sko hvort sem maður íþróttir og eða eitthvað önnum mál.
1: Já, en 13 ára fyrsta meistaraflokksæfingin, hvort sem það var tilviljun eða ekki, eitthvað hljótaði nú að hafa vita ykkur, samt, Pétur fær ekki bara að benda á einhverja tvo random stráklinga við hliðin á vellinum og bara þessir spila.
0: Já, ég við þarna þóttum alveg svolítið efnilega, sko,
1: Já.
0: Og þannig að það var alveg, hérna, ég held að hann alveg haft nægilega mikið íþróttinlega til að sjá það sem okkar sjáðri, sko, og þarna, þannig að það fylgdi okkur alltaf svolítið alla tíð sko, það var alltaf svona baku höndina og mamma og pappi fengi að heyra reglulega sko, þannig að ég sann manin geftur ef hann fundið fyrir ykkur auka pressu, það var eitthvað bara svona eðlileg þróun að eiga sér stað sko og þarna
1: Já, þið voru kannski bara næstir af langri
0: röðu Já, það var beskrið þannig sko, það var svona, svolítið að útskýra með þessa fyrirmyndir og svona, það var eitthvað svona þarna var að Pétur og svo var að Siggi Jóns og svo var að bara eru við ekki bara næsti, skilja, það var eitthvað svona þannig þróun, skilja, það var aldrei neitt og bæjabúa voru ekki, veist maður fekk alveg vita það að við þurftum að standa okkur, sko, það er bara bærin svolítið tekuði að sér og þú veit látið heyra það, sko, í kjöturubúið eða hérna, einarsbúinni sem ennþá eru við líði
1: já.
0: Ef við varst ekki að standa þeir, sko
1: Já, komst hérna, í reikning þar
0: Já, já, og hérna en það var allt svona, sko það var basically þannig, bærin er tilbúin að styðja þig og við ætlum að gera allt fyrir þig og svoleiðis en þú eru svolítið að deliver frá okkur líka sko. Og hvað er það? Það er því ég stundum bara að þú þetta fórna er ég að fara ball eða er ég að fara ræfingu morgunni skjúlu eða er ég að fara að leggja aðeins meira á mig og fannst fyrir þessu stolti og þú vildir ekki eitthvað neginn bregðast fólki heldur hvorki bregða sjálfu og nýja bænum það var svolítið svona Það var svolítið svona eitt bæjarins og ég meina það í góð
1: Já.
0: Og einhvern veginn það var svolítið sameiginlegt verkefni að gera þessa efnir og leikmenn að mönnum sko, því að bærin náttúrulega fær svolítið sitt DNA, jú, fiskurinn og semenstrompurinn og allt það sko, en fótboltinn held ég að það sé svona okkar identity sko.
1: En kemur þetta ekki líka svolítið í veg fyrir að menn ungir krakkar prjóni yfir sig? Heldur þetta ekki krakkar svolítið á jörðinu
0: jú,
1: líka?
0: Jú.
1: Já, þú ert rosalega góður og rosalega efnilegur en þú ert ekkit sérstakt.
0: Nei.
1: Þú ert bara næstu já, í röðinni og eftir þér að koma aðrir í viðbót líka.
0: Já, já, algjörlega, með við vorum bara 14-15 ára bara mætir inn í vinnu og gera þetta já. Og gera hitt og svo eftir með skólangöngur þína og það standaði inn að plikt þar og þetta var bara einhvern veginn svona að hugsa tilbaka þegar maður nýbúin að heimsækja að Bandaríkjanna flottur háskólabær sem vorum í hérna Auburn, Alabama. Mm. Og þá upplýðu svona sömu tilfinningu, það var alltaf verið að minna íþróttamenn skólan sá að heyrðu, við erum hennan til að bakka upp, sko, það er hennan aðstaða og það er hérna góði þjálfarar og allir pakkin, sko, en þú þátt líka delivera svolítið fyrir okkar bæ, sko, og það var meiri þess að þannig að þú eru að ferði inn á veitingastæði þar að þá var, þú veistu, væfa orðið, go take, svo er alltaf að minna alla á unga bæni snýtt, sko, og ég tengdi þetta svo við Skagan, að svona, Og svona ósjálótt var að vera alltaf minnað á, sko, að þú ert leikmaður í ja, og því fylgir bara stóra ábyrgð.
1: Já.
0: Og þú ert ekkert að fokka í því, sko, bara og afsækja orðabræði, en þannig er það bara.
1: Hvenær, hérna, fóruðu svo að verða svona hluti af meistaraflokksliðinu fyrir alvöru?
0: Það var, þannig að Siggi Lár heitin tók okkur inn, hérna, Pabbi Lárusóra tók Já. Okkur inn 89, þá voru við öðru ári í þriðafliki, sem var svolítið svona að við vorum búin að þekktum sögu Skagans og þekktum sögu íslensk fótbolta og það var allar okkar hetjur Pétur Siggi Jóns, svo til Ásgeir, Arnór allir þessi svona bestu voru bara að byrja að spila meistaraflokki og öðru árið þriðafliki og ef við myndi ekki ná því að þá væri við ekki sama sem við vekk fyrir og þeir þannig að var svolítið svona og svo byrjaði sumari manni eftir og við bara heyrðu, En svo fengum við tækjafur heldig með öðrun flokki á móti Þór.
1: Endalausar Þór tengingar.
0: Og þarna minnir ég að sett 3 mörk í fyrirhálfleik og þarna þá spilum við kepp

0: like, þetta var að fimmtudegi og spilaðu kepla og sunnundi, mestalegi að þá hérna, ákast ekki að velja okkur í hópin og ég byrjaði að leika þann leik og það var ekki aftur snúið sko. Nei.
1: Þetta sumarið eftir
0: grunnskóla,
1: 89, já. Þá urðu þið bræðirnir svona fastur partur af þessu meistaraflokksliði.
0: Já, það var, þá voru bara að byrja að ræfa meistaraflokki frá með svona, held ég, júni eitthvað svolítið og heldum því til loka sumars og bara alltaf tíð síðan, sko.
1: Við höfum talað mikið um velgengni, gullaldar ár, kynnslóðir upp á skaga og allt svolítið. Þið upplýðu það samt að liðið fjall.
0: Já.
1: Það kom ákveðið Nýtjum. Svona já, mótvindur og öldugangur
0: já.
1: Þannig í kringum 90 hjá upp á skaga.
0: Já, og það var ekkit eitthvað gríðalegt áfall þannig séð því að sko öll, undan öllum gullaldartímabilum og því maður þekkti sögun ágætlega sko, að þá hafði liðið fall og gengi illa sko. En það var alveg, það vissu held ég að allir að það var að koma prikala öflur kjarni á yngriflokkunum sem að erði prímas mótur næstu árin en það þurfti náttúrulega sterkan leiðtoga til að stýra þessari kynnslóð sem að var Guðan Þórðarson og hann kemur hann haustið 1990 með nýjar og ferskar hugmyndir inn í íslenskan fótbolta og inn í okkar bæ og svo þurfti líka leiðtoga í formi fótboltamanna ekki innfatta skagamanna til þess að hjálpa okkur aðeins og það kom í formi Lukas Kostiðs og Stjáni Fimbo og kom það líka Óli Adolfs þannig að það var ógeislega skemmtileg kjarni sem var myndast þannig og það ég man að Gaui komið þess að nýjungar að vera fyrstur alltaf til að byrja að æfa bara strax í óktóber og það var mjólkusýru test og við keiftum svo inn í þess að hugmyndar við varum svo tilbúnir í þetta sko, og það var kjarnin að gullaldali skama næstu, hvað var það, 6-7 árin sko.
1: Já, var þetta veistu það, var þetta meðvitað hjá stjórninu og þeim sem voru að stýra félaginu að vera bara ekkert að rugga bátnum þó þið hefði fallið heldur að gefa þessu tíma eða var, voru blankheit eða eitthvað eins og
0: ég alltaf leifa mér að vona að það hef verið fyrrnefnda sko, að það hef verið Þetta var rosalegu kjarni sem var að koma upp og Doddi hefði farið með pappa sínum norður til Káa og hann náttúrulega kemur heim líka
1: já.
0: Með pappa sínum, þannig að þetta var einu sem vantað var Lárusóri sem var þá náttúrulega farin fór norður með pappa sínum og var að spila með Þór en þetta var alveg svakalegu kjarni sem var að koma að það, sko, sjá myndir af gömlu liðanum og sjá bara varumannbekkinu og hvernig leik með þeir urðu síðan, sko, Það var alveg geggjaði tími, sko. Það var líka, en ég held að það var kannski erfiðast ákvörðun að vera að finna dýnamikinn í kringum hvernig ætti best að nota hennan hóp, hvað á að gera fyrir hann hóp og hver ætti að leiða þetta verkefni í framtíni, sko. Og þannig að sem betur fyrir að skafa þessu tíma, þá var ekki trú svo mikið stjórnarbreytinga. Það var alveg Gunni Bakar, var bara perlu skóni í skæða, sko. Og hafa mjög sterka stjórnarmenn sér til liðs til halds og traust og það er dýnamikinn og síðar tengdi ég það rosalega mikið við víkinga þegar það var ekkit mikið með breytingar hjá víkingi heldur, það var alltaf sami kjarni sem að stjórnaði félaginn og þekkti félag út á eins sko, að engi var að panika eitt að neitt, þannig að það var svolítið svona ég upplefði bara okkur við fjallum shit happens en núna erum við bara með þess að geggju kynnslu að koma upp og hugsaum aðeins til lengri tíma núna hvernig getum við byggt að lið upp til að vera að challengera í fremstöru aftur Íslandi en svo aftur mótum að deila það hvort að mennum séð fyrir sér að myndi gerast að liðið var Íslandmeistari 5 ári röð og koma upp úr lengjudeildinni og vinna að vera Íslandmeistari strax ára eftir sko, sem ég held ég að sé árangur kannski sem að vera erfitt að leika eftir
1: Já, ég held að það verður enginn haft ímyndunarafl í að það byrjum að því að það myndi gerast að þið komið upp og strax Íslandsmeistarar og skæin svo haldi titlinum eða vinni 5 ár í röð.
0: Já, ég held kannski ég myndi spyrja alla kannski, ég held að mögulega ég varum allir að ljúga ef við séð það fyrir en við vissum samt að væri eitthvað að gera sko. Og við vorum alveg kokki sko, það var alveg mikilvæg bíkarleikumann eftir hann að árið sem vorum í lengjudeildinni þá mættu við einmitt Káur í 6. úrslum og Káur var þá með stórkastallið sko, með Atla og Pétur og þessa stráka sko, og Rúna Kristins og sáleikur voru framlíkingu 2-0 og þá svona, herði, það er eitthvað að gerast núna sko, svona rústu við lengjudeildinni sko, og þannig ára eftir kemur Siggi síðan til þessu okkur þannig að það var alltaf svona það voru alltaf púsluspil bætt við sem að það klikkaði bara ekki neitt sem að var gert hvorki inn af allan í utan. Sko.
1: En upplifðuð þið þá þetta fyrsta meistarár eftir þið komið upp aftur, upplifðuð þið það sem eitthvað ólýsanlegt ævintýri eða var þetta bara það sem að þið svolítið ólust upp til að gera þó þið hefði verið í fyrstdeildinni árið áður?
0: Sko, það vonandi að hljóma ekki eitthvað að vola kokki eitthvað en þetta var bara rosa eðlileg þróun.
1: Menn menna sér það inn svolítið.
0: Já, þetta var bara svo eðlileg þróun. Það var bara eitthvað en, veist þið, voru vanir að vinna yngraflokkunum og þessi sigur, já, hefð sem var búin að mynda að spæði okkur og sigur hefði á bænum líka gegnum fortíðina var svolítið svona, okkur fannst bara eitthvað en að saga maður að fara að endurtaka sig, sko. Og þannig að já, ég man ekki eftir einhverju svona, við byrjum mótið, þetta voru rosaleg þrír leikir, það voru mótið Káur í Vesturbænum, Val á Valsvöllunum og svo Fram heima og Fram var náttúrulega mjög gott lið þarna, eða Áskir Sigur sem að vera stjórna, nýtt ekki við
1: eitthvað,
0: Pétur Ómslef og fleiri og þarna svo var Val náttúrulega mjög massillu og Káur náttúrulega, og það var ótrúlegt að Káur var ekki titil, Íslandsmeistaratitil á þessum árum, sko, það var bara stórkostlega, stórkostlega liði, sko. Þannig við byrjum á jattefli, svo unnum við fram og þá náttúrulega, já, hörðu, við erum alveg nægilega góði til að vinna þetta, svo náttúrulega bara snýstum að halda haus og þá náttúrulega kemur reynsluleysi inn í þetta og en það var líka svo mikilvægt að hafa einhvern í brúni sem að kann þetta, sem okkur ég kann þetta upp á tíu og líka svo leikmenn innabór sem er svo Lúka og svona sem að gátu kannski beisla okkur aðeins þegar að við hafa komið mómentana sumarið sem að var svona smá öllutalur, en svo gáum við bara í, heldur síðustu, sexu leikina, sko.
1: Tökum stuttar pásu, fáum smá íslenska tónlist, það bara íslensk tónlist á 17. júní, svo ætlum við að fara að ræða atvinnumennskuna og næstu skrefina á ferlinum og ýmislegt fleira, ekki bara langt.

0: Það komum aftur. Arnar Gunnlaugsson situr hérna hjá mér á bekknum. Arnar, förum að atvinnumennsku. Eftir góðar á skaganum, titill, þá farið þið bræðurnir út til Feyenoord. Hvernig kom það allt saman til?
1: Sko, það náttúrulega eru kannski aðeins öðru sér aðstæðu þar heldur en núna. Það ekkert YouTube eða Væskátt eða mikið það, en ég held að hafi spurst út, Pétur að láti vita af okkur, já, Wim Jansen, það svona legendary leikmaður í gamla gullaldalið Hollendinga með Johan Cruyff, hann var þá orðin hérna, direktor á fútbol hjá Feyenoord, ég held að hann hafi látið hann vita að það væru tveir mjög efnilegur upp á Skaga sem ætti allan að skilja að fara til reynslu hjá okkur og okkur var bóðið þangað og til Stuttgart með svona tveggja vegna millibili eftir tímabilið lauk 92 og við ákvæmum að fara fyrst í Feyenoord og gekk bara mjög vel þar og okkur list ríkilega vel á aðstæðan þannig að við eiginlega sleftum að fara til Stuttgart þannig að við ákvæmum bara og það, ég man eftir það var mjög erfitt símtal að tala við Áski Sigurðsson þegar maður þá hvort það var yfir maður knarspundumál hjá Stuttgart eða yfir hérna yfir Skandinavi eitthvað og hérna það var mjög, ég og Bjarki heldum kasta upp teiningi hvort það ringi hann og ég tapaði og ég held ég að vera bara á skjálfandi síman sko, þannig að tala við Icon Áski Sigurðsson, það eru við mjög kom ekki og bara, hvað kósvetti sko en þannig að það var já, okkur fannst bara einhvern veginn okkur leið svo vel í Hollandi og fótboltinn þar og við Mjansen og þessi tenging við Total Football konsepti sko og okkur fannst það einhvern veginn svona ideal fyrir okkar fyrir
0: Hvað voru þið lengi á reynslu áður en að þessi tilfinning?
1: Bara í 2-3 daga sko þetta var þetta er svona ekki, svona tilfinning þú hittir konuna, jú, annarkot veist þetta ekki sko, þetta er ekki eitthvað ég ætla bara að sjá til og þetta kemur
0: þetta var auðvitað ekki lægi
1: tökum 6 teiti viðbót já, þetta var bara eitthvað svona borgin, náttúrulega stórkastli sko, rótt þetta mikil hafnaborg og hvaðna bara frábær saga, ekki frábær saga heldur, merk saga úr seinni heimsturildinni og það er framöndi göttunum sko, þannig að Holland líka, ég fílaði Hollendingin, hann er alveg yndislega rókafullu sko, á skemmtilegan hátt sko, veit allt,
0: já.
1: Um allt, sérstaklega fótbolta og þannig að svo spilti ekki fyrir á þessum tíma var út af því að fótbolta var ekki alveg orðin eins og er í dag þannig að þá voru Hollendingar bara með framalega í Evrópu, Ajax var að koma upp með stórkostelli þarna, undir stjórn Louis van Gaal með Bergkamp öllum þessum gaurum sko, og þannig að og Feyenoord var alltaf berjast við þá titlina en þetta var stórt lið í Evrópu og það var mikil heiður að fara á hanga
0: Já, þetta var náttúrulega allt aðrir tímar þetta er fyrir Bosman, það er ennþá hvaðir og kvóti á útlendinga
1: og þeir voru basically að velja hvert sem er, sá ég sko.
0: Nei.
1: Og við fórum strax inn í aðalið það var ekki eitthvað að spila varlis fótbolta sem að það er hinlega tenningin að fara ekki út kannski 16 ára sem ég hef notað benn ekkert á móti, það er bara geggja að strákar gera það, sko, en hinlegan tenningar að við fórum frekar seint út, við gátum farið 16 ára en fórum 19 ára, að þá voru svolítið búnir með meistarlófspakkana, þá voru kannski konum með annan status þegar við fórum út, þá voru orðnir bara meistarlófs leikmenn. Þannig að báða leiðir eru held ég bara frábara, sko.
0: Já, það er náttúrulega aldrei hægt að vita eftir á hvað hefði gerst
1: er. Nei, og báða leiðir eru bara skiljanlegar.
0: En hvernig var fyrir ykkur að flytja að heiman?
1: Það var ekkert mál fyrir okkur sko, þetta var held ég bara sama þróun held ég og ég er búin að tala gegnum þáttinn sko, þetta var bara næsta skref einhvern veginn. Við erum þá 19 ára og erum tveir, við erum ekki einstaklingur að fara út sko og þannig að ég held að það hef allt hjálpa til og svo voru bara svo spennti sko. Þannig að gáttum við ekki betra að fara út,
0: Já. Það
1: var bara eitthvað svo natural þróun og Holland bara á vel við Íslinga, flæmskan er frekar auðvilt að læra fyrir okkur Íslinga
0: Já.
1: Þó að kannski virkið svo kíminska fyrir marga þá erum mjög auðvilt fyrir Íslinga að læra þannig að þú er eitthvað neður strax komin inn í bara kultúrin hann í Hollandi og allt sem því fylgir
0: en kröfurnar hjá liði eins og Feyenoord hljóta að vera talsverðar.
1: Já, ég meni ég man bara til fyrsta æfingunni að gömlu triksi sem að voru að duga okkur vel á æfingum á Akranesi bara átti ekkert við lengur sko. Veist að reyna sömu triksin þar og boltinn bara hirtur að þér og alltinn bara varstu bara mjög hissa sko, þá bara sá man bara herði þetta bara allt annað level sko. Og þarna hvað það? Ég meni það bara 10% betri öllu sko. Hlaupa hraðar, sterkari, sparka fastar taktiskur skilningur og þó að skæin hafa verið mjög framala þá að þá bara fótbolt þessu skrítin íþrótt að það má engin eitt klikk af ellefu sem byr inn á og svo varamenn sem kom inn á og það voru bara svo margir góðir allir einhvern veginn voru á háu leveli og það var einhvern veginn svo umhverfi sem að þú Veist, verður eiginlega einhvern veginn endur meta hver stendur sem fótboltamaður ef þú ætlar ekki að drukna hann sko. Og það er alveg töff að byrja með ég meina við vorum allt henni byrjað frá að vera mjög fitt allt henni meittust við mjög mikið fyrstu 6 til 8 mánuðina að það var bara svona það held ég bara líkamann að vera venjast bara nýju álægi sko. Ekki það að þeir hlupu eitthvað meiri en við eitthvað svolítið þess við vorum alltaf mjög framal í hlaupum þetta voru bara ákeðin og gæðin og æfingum var það sem að í leikjunum sjálfum og æfingum og þannig að það var það sem var svolítið svona stóri munurinn fast okkur
0: Og fenguðu, mættuðu skilningi hjá félaginu að þetta gæti mögulega tekið einhverja mánuði að
1: Sko enn og aftur að tala um þess að tala um fortíðan áðan og gömlu dagan og svona Já. Sko ég held að við eða okkar kynslóð og kynslóðum undan við fengum aldrei að vera efnilegir maður sér leik með núna það að vera að tala 22, 30, já, viðst að bara býða maður þess að efnilegu sko en tilfinningi mín þar getur velir aftur rámt fyrir mig ég held samt ekki, ég búin að tala með þetta við aðra yngri leikmenn að þá varstu bara eða út meistrósleikmaður og skiptingu máli hvað var skamall sko annan hvað varstu góður eða ekki sko
0: eða þú varst nógu góður þá ertu nógu gamall
1: já, þannig að það var rosa pressa að bæði á æfingum og spila leiki að standa sig, það var aldrei þessi, ég man ekki eftir þessi tilfinningu, ég má klikka nú því ég bara efnilegu, sko þú þurfti bara að delivera frá fyrsta degi, sko, þarna og svo betur fyrir við þetta breyst, það því að viðst, 19 ára, 20 ára ég vil 21 ás í liðið svo fæin og því menna þú verður að fá eitthvað þinn tíma til að vaksa og dafna og þróa þinn leik, sko, og þannig að bæði inn af allan sem utan, þannig að Ég held að það er bara verið tíðarandi, sko, ég, það er engum að kenna henni svolítið, það er bara verið svona tíðarandin einhvern veginn á þeim tíma sem að blessunulega hefur breyst aðeins.
0: Já, þú orðið aðeins manneskulegur einhvern veginn.
1: Já, bara eðlilegra held ég.
0: Árin í Rotterdam, urðu þrjú?
1: Nei, voru enda bara 1.5 ár. Við vorum,
0: já, var 1.5 ár.
1: Já, fórum síðan, við voru enda, það var 3 ára samningur,
0: já.
1: En við fórum... senast ára fóru til Nürnberg til
0: já, lánaðir þangað já. Niður í næst eftir deild
1: já.
0: Svo ákveðiru að koma heim sumari 95
1: já.
0: Hvað var búið að ganga á þar í aðdragandanum?
1: Þá var, þetta var fyrir tíma Bosna, þannig að við vorum í skrýtnistöðu samningunum við Feyenoord og runnin út og þeir vildu sem ég aftur og við vorum ekki alveg tilbúinu það, ég veit ekki hvað heimskulega ákveðan það var hjá okkur En þarna, en einhvern vegna þá voru við samninslugsir, Feyenoord var ekki að gera eitthvað laun, en Feyenoord átt okkur samt, sem var basically ástæði þess að Bostonum fór með sitt mál áfram, það var náttúrulega galið á þessu tíma. Sko.
0: Gætum þurft að gera alveg sér þátt þessa reglur fyrir yngri
1: listöndi. Já, ég veit að þetta alveg galið. Sko.
0: Þarna... Stutt átgáin að, jafnvel þá að samningur var í búinn, þá átti félagi leikmenn en sem að hljómar alveg fáránlega jafnfárunlega og þrælahald þegar það var í raunni það sem það var
1: Nákvæmlega, og ég man að Elisberg Graham hjálpa okkur mikið hann talaði við fórseta fæin út og spurði hvað það var ekki bara fínt fyrir það að koma heim og spila í nokkar leiki og komast aftur í gluggan að þá myndi fæin út geta selt okkur og þeir samtidu það endanum eftir smá stappmanni sko, og þannig að við komum heim þá fyrir seinni umferðin 95
0: Já
1: með það í huga að spila út tímambilið og fara svo aftur út í haustið.
0: En þeir voru ekkert á því að sleppa ykkur hingað heim til að spila?
1: Nei, ekki fyrst. Það var ekki fyrir ellið, bara ég man ef við hittum hann og geggjaðar maður, sko, hittum hann í Nýjum Mosfellsbæ, bara hvort þið vorum ykkur bústaðan í ykkur hverfið hennar rétt fyrir utan Mosfellsbæ. Fórum að hittum hann og sögðum okkar raunir Og hann bara, ja, ég ætla bara að hjálpa ykkur, skilur. Og hann gerði það, stóði sitt og þarna. Og svo eru auðvitað Gunni Beikur og fleiri haft hönd í pló, sko, lagt hönd í pló, en hann lest að þá, hvort hann ekki verið formaður KSÍ, allan að nýbúin að vera formaður.
0: Já, ég byrja á þessum árum.
1: Já, hann var formaður allan KSÍ, allan á undan.
0: Já.
1: Og var ennþá með gríðali ítök í UEFA og þekkt allas þessa gauðra, sko. Þannig að endanum var þetta, fyrst þetta leifiloksins og við vorum klári fyrir seinnum fyrir hana.
0: Já, og þegar þið fóruð frá skaganum 3 árum áður, voruð þið nýjórnir Íslandsmeistarar. Þið komið inn í lið sem hafði haldið titlinum alveg, já, þangað til, 95, ennþá.
1: Já, já.
0: Og þú kemur inn og skorar 15 mörk í 7 leikjum og þið verðið aftur meistarar.
1: Já, liðið var alveg svo gott sem búin að vinna titlinum áður en við komum inn, sko, þó þetta hafði verið á að geggja lið. Það var bara valið maður hverju rúmi, sko, þannig að ég náttúrulega að koma heim 22-ra og taldi mig vera bara, ég ætla að fara út og þá er ég að vera svolítið langbestur, sko, og þannig að, en 15 er ekki sjölingi, en náttúrulega bara galið, sko.
0: Það hljómar einlega alveg út í hött.
1: Já,
0: það gerir það. Markamötið á þessum árum voru 19 mörkin.
1: Já.
0: Og búið að standa í svolítið tíma.
1: Hefðu þurft þrjáleiki viðbót. Nei, það var bara, hérna, ég hefði að liðið fóra eitthvað, liðið var alltaf bara var rosalega gott lið og var rosalega solid lið í fyrrumferinni, vann alla leiki og voru mjög sterkir, sko, en markaskorunni fór, við spilum heldur 7 leiki og gerum 28 mörg sem eru 4 mörg að með þetta leik, sko. Þannig að liðið bara einhvern veginn var ekki eins solid varnarlega en kannski alla flóðgáttur opnuðu sóknarlega, sko. Þannig að jú, þetta var mjög skemmtileg, sko.
0: Þannig að gamli Brasilíu stíllinn, það var bara að skora einu mörgum meir en hinnir.
1: Svo náttúrulega alltaf minningin náttúrulega heldur alltaf í, svo minningin að tap er náttúrulega stundum oft sterkar heldur sigurminningi, sko, og þessi Evrópuleikir hausti og maður reið þróið sem voru enn í dag eru bara að minna vestu minningu, sko, því voru með svo miklu betur liðan þeir, þráttur að þeir að vera með mjög gott lið og stóðu meðal hans í Bæ Munkin næstum fyrir eftir að tapa fyrir þeim, eða falla út fyrir þeim var bara ótrúlega sárt, sko.
0: En þið tókuðu samt slægin að koma heim, hvað við segja, þið nálguðist þetta virðingu. Lítuðu ekki á ykkur sem eitthvað of stóra til að koma heim og spila með skaganum sem þið höfðuð yfirgefið 3 árum
1: já.
0: Áður?
1: Já, ég vil að það veri bara hugsunáttun held ég að ef við ætlum að komast út aftur,
0: já.
1: Að þá verðum við að geta eitthvað, sko. Ég vil að það verið svolítið pælingi, en það var ekki svona að jú, tökum skrif niður á mig, en það er til að taka 2 skrif fram á við, sko. Það var svona þannig hugsun, sko. Og þarna...
0: En það þarf að hafa þann hugsuna hátt.
1: Já.
0: Það margt íþróttafólk strandar einmitt á einhvern veginn svona hugsuna hætt að telja sig stærra en verkefni sem það er að taka allt sér og eitthvað svo leiðis.
1: Algjörlega, sko, en það er líka bara að það má ekki gleyma þessi tíma að þú varst sem svolítið aftraði frá okkur svona að hugsa jákvæð alveg til enda var að þú varst orðin svolítið gamalt leikmæri kringu 30.
0: Já.
1: Og það er í alveg að var þannig pælingin hjá okkur, það var bara svona að það verið 22, það var bara 8 ár eftir að ferlinum. Þetta plaga okkur stanslega, sérstaklega fórum við byrjum að meiðast, að það var svona það er bara 3 ár eftir að ferlinum eða 2 ár eftir ferlinum, í staðan fyrir að hugsa bara við erum að fara að spila þetta 35 ára, 36 ára og bara anda aðeins léttara, sko, en það var alltaf svona að við erum alltaf eldast við eitthvað, sko.
0: Já.
1: Og þarna höfðu 3 ár liðið og það gekk mjög vel hjá Nürnberg og fyrstu tvö árum Feyenoord og Nürnberg 3 ár 19-22 og það er bara geggjað fyrir, skilur. Í dag var þetta bara, veist, ungi leikmenn myndi bara, þetta er bara geggjað. En á þeim tíma var bara, veist, það var ekki nægilega gott með hvað fólk ætlaðist til á okkur. Og við hefum bara 8 ár eftir, við þurfum að spýta í lóðuna núna.
0: Þetta er bara að vera búið.
1: Ég þarf að koma heim til Íslands og ég þarf að massa þetta sumar og fara aftur út í haust að þið með langa að komast til Englands og það er fram til góðan, sko.
0: Já, og þú komst til Englands, smá krókaleið, aðeins að kíka til Frakklands fyrst en...
1: Já, ég held sko, ef að bara tímanir eru þannig, að ég held ef að einhver myndi gera, segjum bara þessi 15 mörki sjöleikum í dag, hann myndi ekki endi annar deildin í Frakklandi sko. Ég get annars lofaði því, ekki 22 ára gamalt, kannski að hann væri 30 ára eða 32 ára. En þetta er bara, að þessu tíma er bara allt annað kannski landslæðildurinn í dag, sko. Þetta er að spyr seint út og skátar og læti og upplýsingaheimun er ekkert eins og í dag. Þannig að ég var bara hiss hausti, bara, en ekki það að Frakland var geggjað á skóli og þetta liðið hafa ný fallið niður í úrvastildinni frönsku og franski fótballin er mjög sterkur. Það er mjög góðu lærdómur að vera þar 22 ára að spila þinn leik, sko. En samt í manni var fyrir vonbrugum með hvað voru eiginlega
0: lítið
1: að gera, skilju. Þannig að ég var líka að spila mjög háu lefli hjá landsliðinu á þessu tíma, sko. Við vorum komin í landsliðana 20, já, Áskeri El, blessu sér hans minning, sko. Og þannig að það var en, veist, frá 22-23 ára var maður að spila hörku landsliði á mjög háu lefli, sko. Þannig að flotti landsliðir var að deliver Íslandi en samt bara önnöldir í Frakklandi og það var einhvern veginn, ok en fyrst að það er þannig, þá bara tökum við því
0: og þú tókst hans lag svo færir við til Englands hvað árið síðar?
1: Einu og hálfa árið síðar ég gerði 3 ára samning við Sjósó og var eiginlega meittur allt einu og hálfa árið, lét rifta samningin minn það 2 ára eftir og kem aftur Akranes spila 2 leiki og fer síðan til reynsli hjá Bolton Wanderers hjá Gunnar Bergs og Colin Todd og
0: það er nú reynst góð leið fyrir marga já, íslenska fótboltamenn.
1: Já, og það gekk bara glimrandi vel, bara alveg svo fæn og þá eftir bara einn dag, 2 daga vissi ég bara að þetta er staðurinn. Boltan hafði nýverin á að koma sér upp ensku úrvalsdeildina og þá var enska úrvalsdeildin, maður vissi það bara, aðlega sem maður vissi að Sky 1990 myndi springa út og þá var enska úrvalsdeildin bara á leiðin að verða stæsta deildi heimi. Mm. Og þeir voru að dominera bara Arsenal og United og þessi lið sko, Arsene Wenger var ný komin til Englands og Ferguson var að búa til sitt gullaldalið sko, þannig að þetta var alveg geggjaðu tíma að koma til Englands sko.
0: Var stutt hjá Bolton?
1: 1.5 ár.
0: Já, og þá Lest, yfir til Leicester.
1: Martin O'Neill.
0: Já, var, hvernig kom Leicester inn í, það var náttúrulega gott gengið hjá Bolton.
1: Það var hann að við fjallum niður úrvalsdeildina og ég spila nokkuð marga leikir, ég startaði ekki mikið að leikjum en ég byrjaði að spila aftur eftir meiðsli í Frakklandi og bara enski bolti að henda mér ógislega vel og svo fjallum við niður og fórum í Championship sem er líka mjög skemmtileg deild, það er mjög
0: krefjandi.
1: Mikið að leikjum og krefjandi sko. Og ég spilaði bara eitthvað einasta leik, var alveg super fit og var að skora mikið hvort sem ég spilaði sem miðjumaður eða sem striker. Og það voru þarna jólum manni eftir að voru nokkur lið að fylgjast með mér. Ég fann það alveg Forrest og Leeds og svo heyrði maður á áhuga Chelsea og fleiri sko. En Leicester var mjög gott úrvalsdeildarlið á þessu tíma. Alltaf top 10 var að vinna deildabikarinn og Martin O'Neill er svona eina sem iconic figurum í enska boltanum. Og þarna frá tíma hans með Nottingham Forest sem leikmaður undir stjórn Brian Clough. Þannig að hann keypti mig sem ég þótti mikil heiður á þessu tíma fyrir eitthvað dágóðan penningana í febrúar 98.
0: Já.
1: Þannig að þá gengið til Lissi og Lester.
0: Og það er svona kannski verið mest í stöðuleikin á atvinnumannaferlinum, svona lengsti tíminn.
1: Já, en fáu leikið samt sko.
0: Já, en svona tiltölulega heill í svolítið langan tíma.
1: Ég var strögglega til að byrja með, svo náði ágætis svona momentu undir stjórn Pete Taylor þegar Martin O'Neill fór til Celtic í umkringum aldamótin. Þá svona náði ég smá rönni. En heilt yfir spilaði samt svona með að við 3.5 ár og spilaði frekar fáu leiki. Og það var svolítið svona að plaga mig svolítið svona líka minn svona, ekki stór meðsli heldur, svona, fannst þið náðinni rönni og að spila 2 mánuði og frá í 2 mánuði og 1 mánuð frá í 1 mánuð og það var svolítið svona, en ógislega skemmtileg tími þannig sé, sko, liðið var frábært og liðsfélagarnir geggjaðir og einhvern veginn svona að vera í ensku úrvalsdeildinni og spila á Anfield og Highbury og sem öllum, sko, það var einhvern veginn, já, það var bara draumumast frá að maður var krakki, sko, þannig að það var, ég maður tilfinningarnar bara að labba út á Anfield í fyrstskipti og Highbury og við maður fyrstileikurinn kom inn á móti Aston Villa og Gareth Southgate Dwight York var í Aston Villa og hérna, Stan Collymore var hann, þetta var eitthvað svona en leiðu fekk boltan þá, bara, þeir eru bara þetta eru betri en strákanir í Íslandi sko, en með leiðin svo ég geti gert sömu hluti sko. Ég var alveg fullu sjálfstörst þá og bara svona og það var ekki tilfinning að finna bara að ég ætti heim á þessu level sko.
0: Já,
1: þá áttur að ekki spila marga leiki kannski eins og ég ætlaði mér að þá svona það leiki sem ég spilaði það fann ég bara í átti heima í þessari deild sko.
0: Og þetta svona príma aldurinn líka, þú ert 25-30 ára þegar þú ert á Englandi
1: Já, og það náttúrulega eitthvað sem að kannski fyllir mann stoltið að hafa náð því að spila kannski á hæsta leveli í okkar íþrótt sem enska úrvalsdeildin að mínum mati sko. Og hérna og náðu að spila móti kannski iconic liðum og iconic leikmönnum Liverpool, Steven Gerrard var þarna að koma upp og Hulje var að taka við hérna, þrjá bíkarana, Evrópu bíkarana og báða bíkarana hérna, á Englandi hérna, kringum aldamótin, Michael Owen þegar hann kemur heim á HM 98 þegar hann slæri gegn sko. Það var hann að spila móti ykkur boltangir sigumarkið og maður bara einhvern veginn og fara að upplifa bara eitthvað level sem að þú er ekkert séð á því sko. Í leikmönu sem að bara svona já, eru bara betri en maður hefur séð á því
0: já.
1: Og að sjá þá live og litlu hreyfingarnar að það bara guð mér almáttur og ég upplifað núna sem landslíður líka að vera að sjá allas að gutta núna
0: já.
1: Að háu leveli og sjá það bara svona jú, þú ert alveg fínn í sjónvarpinu sko, en þú ert svakalega fínn live
0: já. En það er svo erfitt að koma þessi orð, það er svo erfitt að útskýra þetta fyrir einhverjum
1: já,
0: hvað það er sem að já, gerir þá það, allra sko. Bestu
1: já.
0: Að þeim allra bestu, af því að það eru smáatriðin.
1: Já, en allir eiga samanlega að vera með eitthvað svona inner drive, bara eins og Mbappe sem að virka allt á mig sem svona latur og í sjónvarpinu þar að segja sko, en up close, þá er bara, þetta er bara leitu, þetta er fyrsti gaurin sem að er að segja eitthvað við dómaranna til dæmis, veist, þegar Andri Lukas jafnar á hann fyrsti gaurin til að kvabbi erunum þegar Frakland var vítið í lok fyrirlags að hann fyrsti gaurin til að þeirri vil ekki kíkja á þetta í var og bara svona að hann svo meðvitaður sem status sem leikmar svona til að fyrir utan bara fótboltaæfileikana og raðan og styrkleikan þetta bara eitthvað sem að þetta eins og leikmar sem búin til í bara í terminator vélinni sko sem að svastnaki leik og bara mættildi jarðar og eitthvað bara allt annað tegund af fótboltamanni sko. Og svona alltaf Messi í síðasta leik
0: já, já.
1: Og bara einhvern veginn svona level sem að bara þakkláttið fyrir að upplifa sko.
0: Já. Þið náðu að vinna bíkar með þú varst hjá Leicester
1: Já
0: Delta bíkarinn
1: Fórum með tvo úrstæleiki
0: Já hvernig var Wembley upplifunin þín?
1: Gamla Wembley maður, það var geggi ég hafði upplifa, nei ég upplifa líka hinn leik maður stók í framrúðu byggarnum, tölkvæslega unnum hann en það var, Wembley var geggi sko. Og þarna ég reyndi að spila ekki þann leik en var í kringu lið, var meittu þá en var upp í stúku og hafði tekin mikið þátt í sko leikjunum fram að Wembley, var í nokkru vítakeppnum
0: já.
1: Og þarna, þannig að mér fannst ég eiga nokkur stóra þátt í þessum sigri sko.
0: Skulum þá taka aðra pásu Wembley góðu staði til að taka pásu á fáum smá tónlist nokkur skilaboð einn fréttatíma eða svo höldum við áfram að ræða þjálfaran Arnar Gunnlaugsson og landsliðsmanninn og landsliðsþjálfaran Arnar Gunnlaugsson

0: besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is. Hannaðu þína bílskúrshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Hedinshurðir. Gæði og góð þjónusta.
1: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
0: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
4: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluhæktu. Askja.
5: Þitt tilefni, þín stuð. Njóttu þess að spara með því að dæla í appinu. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Framúr skarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Stanley iðnaðareksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
9: Hæhó og jippiei, bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Við tökum vel á móti þér í dag. Bónus, með þér í liði.
10: Hátíðarmessa í Lágafellskirkju klukkan 11, Lágafellsó. Hátíðar Guðsjónasta í Keflavíkurkirkju klukkan 12, Njarðvíkursó. Hátíðarmessa í Lágafellskirkju klukkan 11, Lágafellsó. Fagnaðu 17. júní við fjölskyldunni í Listigarðinum frá klukkan 1-5 í dag, Akureyrarbær. Ertu búin að fá þig miða í sumarhafturætti Krabbameinsfélagsins? Dregið í dag, sölu líkur á hádegi á krabb.is. Ljáðu mér vængi, lifandi leiðsögnum ævi og áhrif Vigdísar Finnbogadóttur klukkan 14 í dag í Loftskeytastöðinni. Velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Reykjavík, 17.júní.is. Gleðilega þjóðhátíð, veri velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Kópavogi, Kópavogsbær. Skemmti dagskrá í Hljómskálagarði, 17.júní.is. Kæru Íslendingar, gleðilega þjóðhátíðardag, sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar, segjum já í ágúst, Evrópuhreyfingin. Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntað og safn, gamla búð, menningarhús á höfni Hornanfirði, sjóminjasafn Austurland Leskifirði og minjasafni á Burstarfelli, Vopnafirði. Hæhó og JBA, börn flúa frítt í flæi over Ísland 17. júní. Hamborgarabúlan á Kúttir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar. Gleðilegan þjóðhátíðardag, kæru Reykvíkingar, Reykjavíkur borg. Netbomba í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun aðeins í dag. Jusk, góð tilboð.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Þorgils Jónsson segir fréttir. Í dag þjóðhátíðardagur Íslands og hátíðar höldum allt land. Veðurstofan hefur tekið saman yfirlit tíð að fara á 17. júní og má sjá þar að sannleikskorn í því að veðrið leiki sjaldnast við hátíðargesti.
12: Tilfinning höfuðborgarbúa að það rigni alltaf á 17. júní er engin ranghugmynd. Samkvæmt samantekt Þórs Jakobssonar veðurfræðings á Vísindavefnum var úrkoma í Reykjavík 17. júní í 85% tilvika á árunum 1944 til 2014. Þó að þjóðhátíðardagur Íslendinga sé nálægt sumarsólstöðum er hann ekki á hápunkti sólskins. Gögn veðurstofunar sína þvert á móti að 17. júní lendi í tímabundinni lægð í sólskinsdögum. Langir sumardagar, það þegar sólin skín í 10 klukkustundir eða meira, eru sjaldgæfari í kringum 17. júní en bæði fyrr á vori og síðar á sumri. Meðal sólskins stunda fjöldi í höfuðborginni nær hámarki 21. maí og lækkar síðan fram að 17. júní. Meðal sólskins stunda fjöldi hækkar svo aftur inn í sumarið. Þá er skýjar hula meiri í Reykjavík í júní og fram í júli en í maí og sama á við sólrýra daga. Dagar þegar sólskins stundir eru færri en þrjár eru fleiri í júní en í maí.
11: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá, en við þetta má bæta samkvæmt veðurspá verður þurrt vestanlands í dag en væta landið austanvert. Norska krónprinsessan Mette Marit hefur fengið græti í sig lungu að því er norska konungshöllin greinir frá. Prinsessan sem 52 ára hefur glímt við illvígan lungnasjúkdóm frá árinu 2018. Í tilkynningu frá sjúkrahúsinu í Oslo segir að aðgerðin hafi gengið vel en Mette Marit verði áfram á sjúkrahúsi næstu vikurnar samkvæmt venjubundnu eftirliti. Heilsu krónprinsessunar hafi hrakað verulega síðustu mánuði og var tilkynnt fyrir þessu mánuði að hún hafi verið sett á biðlista eftir lungum. Læknar segja að lungna ígræðsla sé örþrifar áð og yfirleitt aðeins framkvæmt þegar talið að sjúklingur eigi innan við 2 ár ólífið ef ekkert verði að gert. Hákon Krónprins, maður Mette Marit, mun draga úr opinberum skyldum sínum og næstunni til að geta verið meira með eiginkonu sinni. Austurríki vann Jórdaníu á HM í nótt 3-1 í leik Argentínu og Alsír, átti stórstjarnan Lionel Messi stórleik og skoraði öll 3 mörk Argentínu í 3-0 sigri. Með því jafnaði hann marka með þjóðverjans Miroslavs Klose yfir flest mörk á heimsmeistaramótum en þeir hafa skorað 16 mörk. Í dag á HM mætast Portugal og Kongo klukkan 17 og England og Króatía klukkan 8, báði leikinn eru sýndir á RÚV 2. Fréttalestri lokið.
13: Breitt skemmtun allar helgar.
14: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
13: Fyrst og fremst.

0: Sæl aftur, Arnar Gunnlaugsson, landsliðsjálfar í fótbolta, situr hérna hjá mér, ræðum aðeins landsliðið.
1: Já.
0: Þið voru náttúrulega ungir, orðnir mjög efnilegir og mjög frambærilegir. Fyrstu landsleikirnir, eða fyrstu landsleikurinn þinn er 93 þegar þú ert tvítugur, sem kannski einhvern veginn aðeins eldra en ég hafði í minningunni byrjunum þína í landsliðinu.
1: Já, það var þarna, það voru hvað landslega þessu tíma og var rosalega mikið þroskaði kallmenn. Þetta var Já. Bara svona, viðst, þú varst með viðst, Arnófra en þó spila Jolli var þarna, viðst, þú varst með núverandi forma KS í Þorvald Ölleiks og sem Óla Þórðar og Sigga Jóns og það var rosalega svona fysikal leikur á alþjóðlegu leveli og hann Rúnar var að koma inn líka, Rúnar Kristins hann fjórum árum eldri en við sko og þannig að ég held að það hafði bara verið með eðlilegt það var, veist, við vorum ennþá að spila á Íslandi og allir hinni voru bara atvinnumenn, erlendis og eðlilega og ég tengi svo við það núna þráttur að Íslandi fótbolti síðan alveg geggjaður og skemmtileg sko, þá er hann ekki á leveli, á pari við Þýskaland og þessi lönd sem að fulltrúar okkar voru að spila þá og er að spila núna þannig að þetta bara mjög öðlega þannig að okkur fannst að vera ungir á þessum tíma tvítur þannig að ég meðast það bara góð þróun vorum bara að fara í gegnum alla skóla með 16 landsliðinu 18 landsliðinu og svo 21 og þannig að þetta var bara góð þróun á okkar ferli
0: og það var kannski, þetta var lífið á þessum tíma, þú fórst bara í gegnum yngri landslið en það var ekki mikið verið að taka menn upp í eldri landslið fyrir ofan en eitt, þú férst bara fara þinn farveg,
1: Já.
0: Svo kláraðist 21 árs og þá komstu að alænslið, það var svona einstaka alveg svona risa undantekningar sem að brutu þessar ekki.
1: Já, sem voru Siggi Arnór Áskir ég held að Pétur hafði ekki hvort hann hafi spilað eitthvað kringu 1980, svipum aldrei og við held ég, geti vel að fara með rándmál. En þeir voru bara einhvern veginn bara líkalni sterkari heldur en við, sko, við vorum grannir og vorum alveg sterkir líkalega en ekki á þessu leveli, sko, Arnór með sína síma störa en lappir og þarna, þeir eru að byrja ungir að þeir voru náttúrulega geggjari fótbolta en við höfðu líkalega styrk, sko. Þannig að við vorum ekkert að baka okkur yfir þessu, ég man eftir að pyrra okkur aldrei Þarna, og ég held allir leikmenn hvað sem ég segja, þeir vita held ég ástæðana fyrir okkur er ekki valdir
0: Já.
1: Í þetta lið og okkur ekki valdir innst inni
0: En vita þeir oft ekki eftir á?
1: Jú, það getur vel verið, ég tengi ekki við það sko ég viss alltaf upp á hár sko og ég segi oft við leikmenn núna sem kom að spyrra mig veist það ekki alveg, okkur þetta ekki spila skilur að þá kemur oftast jú en svo líka er svolítið mikið pressa líka frá utan að komandi fólki skilur fjölskyldu og vinum, bara okkur eitthvað ekki að spila og þú eitthvað neginn, og lætur glepjast í að kannski trúa eitthvað þvælu sko en ég leið mér efast um að leikmaður víti ekki nokkuð en okkur er ekki að
0: Já, kannski meira að hann vil ekki takast á við það
1: Já, ég held
0: fyrir þannig eftir, sko já. Kannski þegar öllu sleppir að þá ástu Já, ok, ég var ekki nokkuður
1: eða eitthvað, ekki nokkuð Bara hefur spáir því sko og allir þjálfara vilja vantala vinna leiki sko og þá vil ég vantala vinna með sitt besta lið sko
0: Já.
1: Bara spáti það en svona alltaf má deilum hvað er besta lið hver er sín
0: Já, þið áttu nokkra glæsilega landsleiki á þessum árum, á tíunda áratögnum
1: Já.
0: Ásgeir Elíasson er að þjálfa þegar þú tekur við, svo koma aðri þjálfari en Guðjón Þórðarson og fleiri og stórmót var svona einhvern veginn þá var farið að finna lyktina af stórmóti
1: Já, þú voru mörnir og þannig að í minningunum var Ísland alltaf mjög samkeppnishæft, ég meni ég var að fara að leiki sem ungu pjakkur og mér varst Ísland alltaf veita öllu liðum góðanlega, ég man eftir epic leikimenn og lögutsvöldi skotum þegar skota voru frábærir og þannig að Greiðum Sönnins tæklaði Sigga Jóns upp í stúku sko Áskeið Sigurðsson út af öllum móti Wales og þannig að svo mann ég eftir geggjum leikjum móti Spáni í Sevilla 85 þegar Siggi Jóns er þannig að þá var í fiskiti langa tíma þannig að var sko gósin tíð ef allir atvinnum með fengar að spila á sama tíma Já. Það var bara ekkit Áskeið Sigurðsson spilaði bara 40 landsleiki sko, 41
0: Mönnum var bara ekkit sleppt í leiki
1: Nei, þannig að en ég mani eftir level á landsliður allir fengar að spila var gríðalega sterkt og mann eftir leikimann 86 á móti frökkum nýkomni frá Mexiko jattöfnisleikur hennar móti frökkum móti rússum þá sem voru góð, mjög góði sko.
0: Já,
1: en óstöðleikin var alltaf að plaga okkur, það voru alltaf svo kom 6-0 tap móti austurþjóðurum skilur, sem þetta voru góði þá en það var alltaf svolítið svona hópurinn var ekki nægilega alveg sterk og þegar vanta allar bestu að þá svona þá fór úrslitin ekki alveg okkur í vil sko. En,
0: og stórmótin voru fámennari á þessum, þessum árum fyrstu Evrópumótin voru bara 12 lið og svo framvegis
1: þegar Áskir kemur þá það náttúrulega breytir hann liðinu mikið tengi svolítið við fótbolt sem hann vildi spila hann myndi sóma sér mjög vel í dag sem þjálfari hann var svona einn af þeim fyrstu sem áttu sig til dæmis á gildi bakvara stöðuna hann setti Rúna Kristins í bakvörð fyndi að hugsa til þess að var á svipum tíma sem að Gaui setur Steina Gísla í bakvörð, heldur þessi bara sama ár heldur 93, þannig að þeir tveir var kannalega mjög framalega í þessu pælingu sko, að því fyrir þann tíma voru bakvörði bara þegar þú mátti ekki fara að fara fyrir miðju og þú ert bara nefnir liðun á hafstindinu sko þannig að allt hérna tveir mjög tekniski miðjumenn komnir í stöðu bakvarðar var mjög framastefnilegt á þeim tíma og hann lét okkur spila 4-3 á og ég spilaði hann vinstra meinn og hann var mjög skemmtilegt lið eina böggi mitt var að hann sá ekki alveg tækifæri fyrir okkur báða í liðinu
0: já.
1: Og það var svolítið svona já, svona eftir á svolítið svona, mér var svolítið synd sko af því það var alveg, held ég, pláss fyrir okkur báða í liðinu, en þegar við spilum þá var mjög hátt level á okkur báðameldi, mann þetta frábæra leikjum mann svíjum og
0: já, var það auka spennu marksleikurinn
1: já, og líka heimaleikurinn hérna, 93 já. Haustið nei, 94 haustið, þá var svíja nýbúin að vera þrið að setja að háa mig bandaríkjunum og ég fórum með alla leið hérna sko, 2-1-0 en það var geggja leikjum manni eftir svo mann eftir fleiri landsleikjum bara mjög hátt level þessi tvö ár og ég spilaði minna flestu landsleiki, ég spilaði bara 32 landsleiki
0: já.
1: Og mikið af þeim voru fyrir 25 ára aldur, sko.
0: Já, þú ert í landsliðinu í 10 ár, frá rauninu 20 til 30, komu aftur að því hvernig menn urðu gamlir á þessum árum.
1: Þetta er samt bara 30 til landsliði, sko.
0: Já, og þá náttúrulega, hver var aðal þátturinn í því að þeir urðu bara 32?
1: Meðsli.
0: Já.
1: Það var bara meðsli, sko. Sama með Billa Bjarki hafi nátt 27 leikjum.
0: Já. Og hann náttúrulega þurfti bara reynlega að hætta í tíma í fótbolta á tímabili.
1: Og þetta var ekki alveg það sem við sjáum fyrir okkur, sko, en Gaui kemur hann að ég náði frakkaleiknum, að frægaleiknum 98, og það liði var mjög sterkt.
0: 1-1 sigurinn.
1: Og það liði var einmitt, sko, tala aftur að vera framastandilega, því ég var að horfa, náttúrulega var í, búin að vera að lýsa núna, ekki lýsa, þetta fylgjast með HM á RÚF, og mörgliður að spila 5-4-1, Gaui leti okkur spila 5-4-1. Á þeim tíma, sko, við erum að tala fyrir, sko, 100 árum síðan og við spilum mjög öflugan 15-1 og vorum með eila miðverði í öllum varnastöðunum, hemmi var wingback og hvort auðin helga hefði verið hægri wingback og svo varstu með Láru Sorra og varstu með Sigga Jóns og
0: Jóla
1: Jóla, já í hérna miður, þetta bara og Rúna var á miðjunni sem pivot og ég og Doddi vorum í sem hálsvæðum og Rikki Daða var frammi en það var gríðarlega upplutt 5-4-1 og það var alveg geggja hjá honum að finna þetta kerfi sko. Fannst mér skemmtilegast í heimi að spila þetta kerfi? Nei, en þetta var ríkalega árangsríkt.
0: Já. Áttu þér uppáhalds minningu af landslíkstímanum?
1: Já, það var náttúrulega kannski eins og þetta í Svíþjóðana það var líka eftir þann leik að hvort það var nokkrum árum eftir þegar maður bent á þetta fyrsta landslísmark okkar úr aukaspinnu og ég trúði ekki sko því að þú veist var spurning Áski Sigurvinsson og Sigga Jóns og alla þessa meistara sko Pétur Péturs og Teið Þórðar og Rikka Jóns og alla þessa sparkvissu leikmenn það var eitthvað sem sagði mér að það var fyrsta aukaspinnu ég trúi ekki ennþá í dag sko
0: þannig
1: að eitthvað getur
0: rétt þangað til annað kemur í ljós.
1: Þannig að ég var alveg bara, ok, ég var svolítið stoltur af því, sko.
0: Og á útivelli á móti svíum líka. Það er einhver sjarmi í því fyrir Íslendinga.
1: Já, síðan voru helviti góðu þá,
0: sko. Já.
1: Og liðið var helviti sterkt á, við bara einhvern veginn, vantaði hennar smá stöðuleika, fórum held í hæst í 40 og annað eða þriðarsæti, sem er nokkuð gott, sko.
0: Já.
1: Þannig að það var svona En ég leiði mér að vona það að þetta kannski hafi kannski eins og fyrirmyndir okkar á skaganum að þetta hafi kannski ítt við þá yngri leikmönnum á þessum tíma að eitthvað nátt í undir meðvitinu haft eitthvað áhrif og þá að það hægt að ná góðum árangri með landsliðinu.
0: Já. Síðastu landsleikurinn er þá 2003.

0: gaman að komast aftur í landslíksópin sko. Ég er vonast eftir að minn gamli vinur myndi en hann er grjótarður inn af alla sem utan sko. Hann er enga tíma fyrir einhver viðkvæmni sko. Hann valdi mig ekki þetta skipt og þá var þetta bara búið sko.
1: Já. Var einhver eftir sjá þá eða eftir það setna að hafi ekki verið áfram í landsliðinu
0: að Já, segir, var þrítugur, mikil eftir
1: sjá kannski þegar þið voru að byrja virkaði þrítugt mjög hár aldur en þegar þú ert orðin þrítugur að þá er Já. Nóg eftir og þetta er alls ekki háraldur
0: Nei, jú, það var mikil eftir sjá sko, og er kannski enn í dag að bara náðu að spila 32 landsleiki það er ekki nægilega gott sko, en það eru sömi sem náðu ekki að spila eitt landsleik þannig að kannski er glasið hálffullt eða hálf tómt sko. En þannig að svo liða árin og enn aftur ég tengi svo við þetta núna ég skilði það mjög vel að þráttur og sett kannski að skora eitthvað á Íslandi og þá er bara hefur að meira vægi að vera að spila í sterkari deildum ellendis.
1: Já. Þessi síðustu ár af ferlinum urðu ansi mörg. Þú spilaðir mjög, mjög lengi hérna heima eftir að þú komst heim úr.
0: Já.
1: Atvinnumennskunni. KR, Já. IA, FH, IA aftur, Valur, Haukar, Fram.
0: Já.
1: Hún náður eiginlega bara allslemmunni.
0: Já, það var eiginlega bara elskaði fótbolta, sko. En líka maður var gessalega farin þá. Ég náði kannski helminga leikjum og hverju tíðanbili og var hættur ekki það reyft með hann en þá einhvern veginn kom það samt að góða nótum að vorum alveg ágættir, að ég var ágættir í fótbolta sko, en að hausinn var alveg farin að spila leikinn fyrir mig og ég líka mjög stoltur af því að hann á að spila öll árið frammi að ég var alveg að byrjaði frammi
1: Já.
0: Og fer sér alltaf neðar á völlin sko, en ég náði að spila allanleiki fram og ég náði meiri sér sko síðast árum við fram að skora aukarspunum móti Hannesi Halldór þannig að 38 ára gamall sko. En ég mani til svona momentum að ég vildi hafa ykkur, ég aldrei tala þetta sko, vildi hafa ykkur svona hvað maður segja, svona markmið að þessa ára ætli gera þetta og heldur manni gangandi og þessa ára ætli að sína að ég ennþá góður að taka aukarspunur og þetta var að káur öllinu móti káur og það var það markmaður Og þannig að þetta voru svona lítil moment sem maður langaði líka, en svo stemdi ég þetta enda bara á disastrust hátt að því við varum að falla mig fram í loka leikamóti víkingum á Ljóðsvöllu og ég klúraði víti í fyrraleik sko. Þannig að það hef ekki verið góður endur á fellunum en sem betur finna á því að skora víti í setnarleik og við náðum að tryggja okkar sæti.
1: Varstu búin að ákveða fyrir þetta síðasta tímabil, þetta er 2011,
0: Já.
1: Varstu búin að ákveða að það yrði alveg síðasta?
0: Já, ég var alveg búin að gera það sko. Og Ég hefði mögulega getað kreist árið viðbútt af því að árið eftir er Bjarki Íslandsmeistari með FH og var stórkastlur á miðinu með FH en þarna við fannst þetta vera gott láta gott heitið þannig ég gæti ég hugsað maður að fara í 6000 liðið á 8 árum
1: Þú talaði að líkaminn hefði verið alveg farin það er náttúrulega sem að flest íþróttafólk sem að fer á hæsta stig á sameiginlegt, Hvað var að hrjá þig mest?
0: Ég held að bara stóðkerfi hafði verið svolítið skrítið sko. Ég held að ég tengi það svolítið við þegar ég fyrir aðgerð framan á compartment syndrom heitir þetta sem er framan á leggjunum fyrir 95 tíum fræga og þannig að fæ í kjölfari innlegg og innlegg á þessu tíma er ekkit eins og innleggir í dag sko, það voru hálgar í klossar sko. Og það einhvernig breytti út búin að hlaupa kannski svona 22 ára og svo fyrir að hlaupa allt öðru þessi. Ég held að fór bara að hafa mikil áhrif á stóðkerfið mitt og þá einhvernig, ég lenti aldrei fyrir utan meislinni í Fraklandi sem var eitt ár út af hásinn, þá lenti aldrei í einhverju stóru meislum, það var rosalega mikið af svona litlum.
1: Já, svona liðamót.
0: Já, tókna alltaf einhvernig og fór einhverju nýju aðgerir, svona litlar aðgerir, þannig að þetta var svolítið svona Og svo var kannski þekkingin ekki alveg til staðar, svo var ég kannski að lifta vitlust og æfði alltaf mjög vel, sko, en ég held að bara einhvern veginn þekkingin ekki verið til staðar til að hjálpa manni. Og ég fór núna, bara sér dæmi, fór ég að liti skiptum mjöðmenn á mér hægra meðin núna fyrir hvað, einhverju 3 ára síðan, sko. Og þegar gamast var ég að spyrja lækning og hvenær heldur þetta hafi byrjað að gerast? Ég átti vona að kannski þetta byrja að gerast kannski kringu fertut og hann sagði líklega í mínu tilviki að það hafi gerst í kringum svona 16-17 ára, sko.
1: Já.
0: Og ég tengi svo við þetta því að sko við vorum mjög explosive leikmenn framan af yngrilokkana þessu allt við kringum 16-17 fórum að bara hætt að geta hlaupi hratt það kannski virka ekki þannig fyrir áhorfendur en okkar leveli var þetta kannski miklu hægar en við vorum vanir og þá er að greinlega

0: alltaf að hreyfingarnir í mjöðminni voru farnar að aftra frá og sjá gamla klippur og leipið eins og mástu Michael Johnson, ólfmestara, mjög uppréttur
1: tenréttur og reygður
0: sem alveg geggja í 400 hlaupi og 200 því ég mjög góður því sko en í íþróttins og fótboll það það ekkert mjög gott sko
1: Nei.
0: Þannig að þetta svona ímyndstætt
1: svona... Þú bílastæði þegar hún 200 metrar nú.
0: Já, þannig að eftir að higgja svona marstími tengi við sem að bara, hverju vissi þetta ekki þá? En svo kannski sættistu við sjálfum að það var bara engin leið á að vita nokkuð skapa á þessu tíma, sko. Og það engum að kenna, þetta bara enn og aftur bara evolution, sko.
1: Búið að skipta fleiri þeir en
0: mjög mjög? Þetta eina allan að hinga til og þannig að vonandi að það verður ekkert fleira.
1: En hvernig leiði þá þegar þú varst hættur? Var tómarúm
0: já,
1: í sálinni?
0: Það, sko, já, það var það. Það var svo derfitt einhvern veginn að hefði nýtt líf og ég er oft talað með þetta áður en það kannski ferur líka svolítið að hata fótbolta, sko. Veist, ég gaf allt til þín og þú kannst ekki neitt tilbaka, skilur, en í raun að vera gaman helling, sko, að þú spilar hæsta leveli og náðir þó 32 landslíkjum og kynntist ótrúlega mikið af góðum þjálfurum og leikmönnum og fólki og þannig að en á þeim tíma varstu kannski aðeins fullur biturleika og varst kannski meira ég hata þig og ég ætla að sýna þér tvo heimann og ég ætla aldrei að sjá það aftur, skilur, það, og ég gerði það í nokkur ár en svo er þetta bara svo sterkur leikur og mikill hluta mér Þannig að einhvern veginn kallaði mig tilbaka, sko.
1: Já, en hvað tók það langan tíma að
0: taka
1: þetta í sátt?
0: Það var langan tími, sko. Það var alveg fimm ár, sko.
1: Já.
0: Og ég horfði alltaf á leik, ekki nema þegar United mittlið var að spila. Alltaf hittust við félagandir á Players og svona. Það hefum gaman, en ég fór aldrei ekki í sig á deildinni. Og ég man alveg þegar ég kom tilbaka, ég þekkti ekki neitt, sko. Þegar ég var að vinna fyrir sjómarbið hann sumari 2016 en ég þekkti ekki haus sko. Og þarna að það er svolítið kveikt í mér aftur Þetta hörðu Magga að fengi mig til að koma í bestu deildarþáttin bestu mörkin
1: Og þú, ég meina, þú stekst alveg í burtu frá fótboltanum
0: Var mikið í Bandaríkjunum og bara var ekkert mikið að viljast með sérum sér
1: Gekkstu einhvern tímann með þjálfaradrauma í maðanum?
0: Aldrei.
1: Þú tókst þarna stutt tímabundi við skaganum.
0: Já,
1: það var meira bara rústabjörgun.
0: Já, en við vorum raunverulega kannski engin þjálfara þá ekki með það sem að við erum eða sem ég í dag sko, það meira bara svona Já, bara gera sem okkur var skemmtilegt að gera, að reyna að gera okkur mjög þetta skemmtilegt sem leikmaður. Ætla að gera það líka sem þjálfari. Og við vorum líka leikmenn, ég var ennþá sentur fyrirlega og vítaskiptaleiku í liðinu sko.
1: Já.
0: Þannig að ég leit frekar á mig sem leikmann sem var að sjá æfingar frekar en þjálfara sko.
1: Já.
0: En það var gaman.
1: Þá skulum við hleypa örstuttum auglýsingum af áður við náum hápunktinum af þjálfaranum Arnari Gunnlaugssyni. Leikmaðurinn búin að taka sjálfans í sátt og þjálfunum framundan.

0: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
1: Hæ, hó, yppi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
2: Samdi það fyrir nokkrum árum síðan og ég samdi það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast. Og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni fyrir að hugra.
3: Laufey býður hlustendum Rásar 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir. Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rás 2 að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn. Kannski vegna þess að Rás 2 er fyrst og fremst í lifandi tónlist.

0: Sæl aftur, þá ætlum við að ræða við þjálfaran Arnar Gunnlaugsson. Þú sagðir áðan Arnar að þið aldrei, að þú hefur aldrei gengið með þjálfara draumaði í maganum. Hvenar, hvað var fyrsta þjálfara starfið þá ef við lítum fram hjá þessum rústabjörgunum upp á Skaga?
1: Já, það var sumarið 2016 þegar Bjarni Guðjóns hringir í mig og spyr hvað þessi til að koma aðstofa sig hjá Káar. Og þannig að ég var þá komin að fulla í sjónvarpið og var að vinna að bestu mörkunum og fannst það mjög gaman og að einhvernig kýtlaði með eins og þannig að þá ákvað ég taka slægin en hann var svo reikin þessi tvo leiki meðal annars fyrir að tapa á móti Skaganum 2-0 sem bróður mig gerir bæði mörki en garða bróður en í kjölfæri tekur Viljum þó Þórsson við og ég man ég átti spjall við hann og hann sagðist að já, ég vill bara að þú er áfram sem aðstofþjálfari og þannig að og hann alltaf tæki fara að vinna með Viljum, veist, hann alltaf bara geggja, sko, af því að ég var allan að, ég hef tekið marga vilsur ákvörðun í lífinu, en ég var allan að vel meðvitaður að ef ég ætla mér eitthvað í þjálfun, þá þurfti ég að hafa mentor, sko.
0: Já.
1: Og þannig að Viljum var alltaf bara algjör meistari fyrir mig, sko.
0: En varst alveg seldur á hugmyndinni að verða þjálfari þegar að Bjarni hringdi í þig?
1: Já, ég var þetta er svo fyndið með sjónvarp, að greina leiki og svona og tendi sig hjá öllum sérfrængum minna gæsilega er að gaggrina úr það gaggrin svo mikið en svo fann maður að spyrra sig hvað myndir þú gera betur sko? Það gleymist oft í umræðinu þegar sérfrængur er að gaggrina allt og alla en ok, nú ert þú með starfið og öllu pressun því því fylgir, hvað myndir þú gera og þessi spurning var mjög freistandi sko? Og þannig að ég var með konum eins og hugmyndi þá í kollinu svona með fótbolta og var hann að fylgjast miklu betur með og var hann að stúdera þessi Guardiola og þessa gaura og Jürgen Klopp og þannig að það var alveg gapandi gata á íslensku markaði sko, það var alveg búið að veist, FA var frábort og KR var frábort og þau var búin að vera að há mikla barátt og annars sko, en mér fannst þannig einhvern veginn að það var samt gata á þessu markaði það var eitthvað veist, það var lítið nota tölfræði og svona fitness sem var aðeins að byrja ég held að FA hafi kannski byrjað með fyrst undir stjórn heimis, held ég að Gaui hafi byrjað sem fitness þjálfari eitt sumar anna en það var alltaf einhvern veginn ég las einhvern tímann ég sá einhvern tímann einhverja fræga bíum það var einhverja þrjá leiði til hennar árangar lífinu sko. Það var annað hvort að vera klár eða svindla eða vera fyrstur og það og það er alveg frábært að vera klár sko þegar við viljum flesta ekki svindla sko það er þetta svindla í fótbolta en að vera fyrstur er bara krúsial sko að vera fyrstur með að átta á okkur hlutum og að þetta kerfi er að fara að vera leiðandi næstu árin eða og fitnessin er að koma miklu um vera sterkari inn í þetta og taktík og annað sko þannig að mér langaði svolítið að vera fyrstur með eitthvað spil út frá marki og eitthvað þessu túr okkur að klikka raumindi sko. Þannig að það var svolítið spennandi, þannig að ég þurfti einhvern veginn samt að læra eitthvað, ég var í kunningin eitt, sko. Þannig að verandi stjórn Viljums og síðar Loga Ólas að fá þessa tvo mentora og bara, og Bjarni var líka búin að vera í þjálfun, þannig að ég sá alveg að hann var komið framala, sko, kannski eina sem að ef hann hugsa tilbaka, þá var hann kannski að fara sömur leið og ég, þá var hann örgulega geggjað þjálfari, sko, að að því hann byrjaði ekki að fram
0: jú.
1: Og var kannski með, ekki með þessa mentorin til að það er svo mikið sem gerist á til þess undir stjórn Viljums bara hvernig hann hagaði sér Viljum og Logi, hvernig hann hugaði sér í tapleikjum og í sigurleikjum það var alveg bara ómetalegt að fylgjast með þeim sko þetta er, þú ert ekki bara þjálfar út líka sálfræðing sko. Þú ert að díla við 20 og 5 mismunandi einstaklega gerist rosalega mikið hjá þessu fólki, sko, allir halda bara alveg þetta góður að lélur þegar kannski staðrendin svo að einhverju er búin að vera í sambandslitum eða missa fjölskyldum meðlum eða hvaðina eða lendi veikindum með eitthvað, sko, en þetta er svo rosalega mikið þarna, detail sem fer í þetta starf sem heilla mig mjög mikið, sko.
0: Já, lærðurðu þá mest af þessum tveimur, pikkaðu eitthvað meira frá öðrum þjálfurum sem
1: það
0: spilaður undir kannski
1: jú,
0: öðruvísi dýnamík alltaf
1: svo tekur þú þann pól í hæðina sko, og ég talaði um þetta áður að þegar ég svo tekur í víkingsliðuna þá er bara undir með þetta svo sterk hvað var að gera svo skaganum á þeim tíma, sko, þegar Gaugi kemur og allir sá pakki, sko, það var bara, og ef að knaspunda áhugmyndu bera saman, misti, víkingi og skagan og hvað er að gerast og hvað víkingi þetta gangi gegnum til þess að komast að fremsturu, þá er það ekkit ólíkt hvað skagin var að gera, sko, og hvað skagin þetta gera á þessu tíma, þegar við erum að koma með okkar kynslu, og þá einhvern veginn svona, finnir einhvern veginn undir meðutin virkar einhvern veginn, að þú kannski fattar ekki alveg í momentinu, en svo fattar allt einhvern veginn, ég að gera mjög svipa hluti og gaugi var að gera.
0: Já, já.
1: Og bara einhvern veginn, þetta er svo skrítið fyrir, bara eða út með kveikta á loftundinu hjá þér, sem átt að vera með í lífinu, sko, að hvað þú pikkar upp hluti sem að svo geymast í haustum einhvern staðar og svo allt einu bara þart á því að halda, að þá einhvern veginn bara blossar þetta upp, sko.
0: Og varstu klár í slæðin þegar þú varðst aðal þjálfari?
1: Mér fannst
0: það... Varstu á tilbúinu og þú taldir þið vera?
1: Mér fannst það, sko, en svo kannski kemur ljós einhver reynsluleysi í ákunnum þáttum sem man kannski voru eðlilegt, en það var meira kannski svona batsleg nálgun sem að bjargaði mér, sko, af því að ég sé það bara núna, bara sem ég var með Jóa kallaði, sem er frábæð þjálfari, hann að taka F á liðinu, og miklu reyndari þjálfari ég, og hann að segja svipa hluti og ég sagði með víkingana, og farandi við reynsli Jóa kallaði núna, þá myndi ég líklast í dag aldrei segja þessar hluti sem ég myndi segja þarna, á þeim tíma, sko, að ég vissi ekki betur, þannig að þessi batslega einlægni var svolítið að hjálpa mig, sko, kem í útvarpi og fjölmjölum og alltaf gera hitt og þetta og breyta heiminum og veit ég hvað og hvað og hvað, sko, og þannig að já, það var svona að það hjálpa með þessi batslega einlægni, hvernig ég nálgaðist verkefni.
0: Já, það var smá brekka þannig í byrjun en síðan kom ofsalega velgengni í fórsvöðinu.
1: Já, það var alveg það var brekka úrstlega síðan en í minningunni frá fyrsta degi voru samt alveg rosa samkennusæfir, menn að fyrsta leikurinn mátti val hérna þrjú leikurinn, þegar Logi Tómasar kloppar ekkur og tvo og setur upp í skeitin, sko. Þannig að ég held að margir hafi kveikt á það var kannski eitthvað að fara að gerast en kannski ekki alveg eins og með skagan í gamla dag.
0: Nei.
1: Að ég held að enginn sá þetta fyrir á þessum tíma, sko. En það var samt bara enn áttur að tala með undir með þetta. Það var einhvern veginn bara við sáum að það var að gerast, stjórnir sá það og leikmenn upplifu það, að þeir voru að spila leikinn og upplifu það að þeir voru síðir, ekki síðir en anstæðingur sama hversu stóra var. Og svo var þetta bara spurningum að finna Luka Kostis og Óla Adolfs og Stjána Fimboa, skilur, það var nákvæmlega sama dæmi, sko.
0: Finna reynslun og aldurinn.
1: Það? Ég meina, það var Pablo Púnið og allir þessi strákar sem komið síðan. Það var bara copy-paste af skaganum og maður kannski vissi ekki endala þá en maður sér það svo sterkt í dag.
0: Já. Landsliðstjálfara starfið. Barstu einhvern tímann einhver að drauma í maðunum um að vera landsliðsþjálfari sem þegar að þjálfara bakteríja náði þér?
1: Já, þá ég held að segja ekkert að hallan eitt þegar maður segja þetta sé stærsta starf á Íslandi, sko, en það byrjaði samt virkilega að fá kannski meira og beti aðdikla þegar ég fór áttum að því að alveg sama hversu góðleitum að gera mig vingið, það var mjög erfitt einhvern veginn að vekja aðdikla á sér erlendis.
0: Já.
1: Og mér langaði bara einhvern veginn að fara í starra leiki, svona starra level. Og hérna, viðst, Víkingu var að spila frábara Evrópuleiki og hérna, kannski stæstu liðin sem að Víkingu er að spila við, kannski svo Lech Poznan og Malmö, geggjaði leiki, sko. En það er ekki Frakkland eða Argentína. Nei. Og það er ekki Mbappé og ekki Messi, sko. Og mér langaði svolítið að máta mig við hérna, þjálfara Elendis og fá að spila stóru leikina, fá að fara Parti Prans og Olympiöllin Tóki og bara spila ykkur að geggja trillta leiki, sko. Og bara, já, þannig að það var, en ég var ekkert endilega að saxa eitthvað á það, skilu, ég held að bara landsliðsþjálfari eitthvað sem þurfur að vinna er inn, sko. Ég held að landsliðsþjálfari geggja sé svolítið svona eitt að fá hann kannski geggja sem að þú færði ekki með enga reynslu, sko, þú fengið það sem, menna, Guardiola fekk Barcelona gikki sem bara ungu þjálfari hjá Barcelona, en hann myndi ekki fá spæska landsli nema að þú vart búin að vinna fyrir einhvern veginn annarkvort að vera lengi innan knattspyrnusambandsins og farið gegnum öll landslið þar eða gert góða hluti með félagslið. Og það alveg góð saga á Íslandi með sem betur fyrir að þjálfara sem gera vel með íslensk félagslið fá svo landsliðstjálfara ekki.
0: Já.
1: Og það mjögst að falli saga af því að það veist, ég ekki alveg þjóðinni sinni sko en það samt einhvern veginn
0: Já,
1: viljum ekki á Íslingur þó að náttúrulega Lass kemur en náttúrulega þjóðið og margir frægir elnindi þjálfara þá náttúrulega finnst mér alltaf ef að hægt að þá það í Íslingu sem búin að gera góð hlut á Íslandi hann eigi allan að eiga möguleika að fá þetta starf
0: Já.
1: Það mín skoðun allan
0: Varstu þá aldrei efins að yfirgefa Víking og taka á landsliðinu á þessum tímapunkti það eru alls konar tímapunktar náttúrulega í ferðu
1: það er bara enn og aftur þá er ég aftur farin í bara hvað er eðlið þróun sko
0: Já.
1: Ég meina við þróun hefði getið fyrir skemmtileg á Víking að halda áfram þessara vegferða að vera við toppin í öllum keppnum og þá er að vantala í staðið fyrir að komast áfram í sambandsdeildinu að komast áfram með Evrópudeildinu sem er vantala takmark Víking í dag Og það er náttúrulega bara mjög göfugt og skemmtilegt verkefni, sko, en kannski þróunin hjá mér, maður langa bara fara á hátt level og fara kannski í eitthvað allt annað starf, að því landsliðsþjálfarastarf er allt öðru sem félagsfótbolti, sko.
0: Já, þetta er náttúrulega...
1: Bara allt annað ella, sko.
0: Já, þó þetta heiti bæði þjálfarastarf, að þá náttúrulega félagslega starfið ertu á grasinu á hverju minnasta degi.
1: Já.
0: En í landsliðsþjálfarastarfinu þá ertu kannski á grasinu í fjóra daga með fjögurra mánuða millibili.
1: Já, og það sem kom mér líka á óvart að hversu lítil egoist sem að þarf að vera sem landsliðsþjálfari, því að þú ert að hugsa rosalega mikið íslenska fótbolta, með ég var meiri sem farin að vonast eftir að Breiðablik inn í Evrópuleiki í fyrra, sko. Ég meina að það myndi aldrei detta mér hugsa þjálfari við Víkings. að Breiðablik mætti vinna nokkuð einasta leik. En þú fer að hugsa miklu meir heildamyndina, hvað gott fyrir íslenska fótbolta og fylgjast með leikmönnum bara svona djúll vonaðan að dansi vel að það bara að svona frábætt við íslenska fótboll og yngri leikmenn og landslið og allt þar hafndi gott en hann egoistin Arnar Gunnarsson sem þú varst sem tjálfari félagslega þú varst bara að hugsa Víking og varst rauninu drullu samum með allt annars sko. Það á ekkit við lengur sko. Og þetta eru svona tveir interesting konfliktar í íslenska landsliðsjálfarastarfi eða hvað landsliðsjálfarastarfi sem er að því að sko mitt sífi fer ekkert endilega með landsliðinu hérna, að því leiti er að það verið tveir leikir í glugga og ég er að spila fyrirleikin með mitt sterkastalið og seinnileikunum þá er að mér í hag að spila mitt sterkastalið en á möguleik en kannski það er einhver leikmenn á hvíld að halda eða aðri leikmenn að fá tækifæri eða að ég þarf að stækka púlina hjá íslenska landsliðinu Þannig að það sem er mér í hag er ekkert endurlega í hag íslensk fótbolta, skilur ekki að fara.
0: Já, já.
1: Íslensk fótbolta haglast miklu meira því að Hákon kannski mögulega kvíli þennan leik og Orri mögulega kvíli þennan leik að því hann bara að spila eitthvað geggja hann að Evrópuleika í næstu viku og þarf að kvíli að halda. Ég get alveg sagt hann bara að það eru haldið kjaftu og spila fyrir mig hérna næsta leika því að ég þarf að vinna landsleiki.
0: Ég vil ná í úrslit.
1: Já, en stóra myndin er alltaf íslensku fótbolti núna hjá mér sko. Og á að vera þannig að í starfi landsliðlega finnst mér og þannig að það var tók mér svolítið tíma að kingja því sko, að vera svolítið svona að skilja svolítið egoist hann eftir og hugsa með kannski heildarmyndin í huga svona hag íslensk fótbolta
0: Já. En hvað lefur þeir þá að hugsa langt fram í tíman í þessum pælingum? Ertu að hugsa fyrir næsta hálfa árið þurfum við að gera svona og svona til að vera góðir á einhvern tímapunkti eða ertu að hugsa yfir 3-4 ára tímabil?
1: Sko, fyrst þegar ég tók við landsliðinu hélt ég að eitt ár í landsliðsfótbolta var í ígildi kannski 3 ár í félagsfótbolta því leiti að þú varst að fá betri leikmenn sem myndi kannski skilja hlutina fyrr og þurfti ekki eðis miklu tíma í alla pakka sko en það er rámt það er eiginlega með fjölda æfinga og fjölda funda og svo maður ekki gleyma þegar kemur alltaf nýr og nýr leikmar inn í hópin þannig að þú eru basically stundum með alltaf að byrja upp á nýtt sko, því að þó var kannski 10 leikmenn búin að læra þess hluti á síðustu 2 klukkum þessi eini leikmar sem maður veit ekki neitt hann getur eðlilegt allt sko, þannig að það þurfa allir einhvern veginn að fara aftur ekki sömu rútina þannig að ég held einhvern veginn að ég veit það ekki kannski þetta er svolítið svona horfum bara Pochettino hjá bandarækjunum hann hann tekur við tvö ár síðan búin að reyna margt og mikið og allt í núna er hann búin að svona nokkuð við ná formúlinni veist, er þetta tvö ár, ég veit það ekki mér finnst þetta einhvern veginn að við séum eins og með víkingum að við erum að gefa liðum góðan leik en svo bara vantar einhvern smá herslumun það vantar alltaf Luka Kostis eða Pabbi Hónið sko að vantar bara, já, það vantar eitthvað sjönni sér hvað, sko, og hann
0: Já, þetta
1: en
0: X
1: við, ég held að allir sjá það að sé eitthvað á leiðinni og til dæmis já, það alltaf mínu upplun það getur vel verið að þessi upplun annar að sé en ég gerum alveg grein fyrir eina leiðin til að fá fólk og sitt bandi þeirra að vinna leiki, sko og þannig að þessi, þetta honnum út þetta, þessi tímabila sem að verður núna kaupar tíma og ég finn stundum að ég sé meiri sölumar heldur en þjálfara því ég alltaf einhverjum að en mér langar bara einhvern veginn að útskjara fyrir fólki hvað er í gangi sko. Og svo náttúrulega skilja alveg hvernig heimur virkar það er oftast einhver one-liners teknar úr til dæmis þessu vitali og því ég flaggaði sem fórsvíð frétt og kannski engin hlustar og vitali en að samingi er oft tekið úr en mér langar samt einhvern veginn að íslensku fótbolti einhvern veginn vaksu og dafni umfram það sem ég er árangri hvort sem við erum eitt ára viðbótið á tvö ára þá muni verið eitthvað legacy eftir þetta sem að fólk getur leita í sko.
0: Finnur einhverja pressu á þig að úr hópnum sem þú ert með núna þessum frábæla efnilegu strákum sem eru að komast að aldurinn að verða góðir að úr því verði ný gullkynslóð innan gæsalappa samanburður við liðið sem við vorum með sem fór á EM og HM
1: Já, ég talaði eitthvað einhverju vitali um gullkynslun og ég myndi ekki vilja spila eins og þeir sko og það vakti mikið tilfélningli viðbröð, ég skil það mjög vel sko þetta var alls ekki meint sem eitthvað ditset, það var meira svona, ég var að reyna í að þessu með, eins og við varum að tala um þróunin á það sko að gullkynslun þetta var fyrir 10 árum síðan og það má alveg vera rosa stoltur á þeim tíma og ég er ennþá því að veist, EM Fraklandi var geggja en ég held ennþá og með að hvað ég er upplega núna landslæður ég held ennþá árangunum þegar við unnum sko undakynni HM 2018 og vorum í fyrsta sæti ég held að það sé ykkur trilltast árangur sem við náð bara í fótboltum og munum aldrei náði aftur ég held að vera í efsta sæti í sínu riðli undakynni bara gali sko Þannig að mér er ókslega stolt af þessu landsliði. En samt er þetta ský, þetta hangi svolítið yfir laugatisvöllin, gullskýði, sko.
0: Já.
1: Og jákvæmt og neikvæmt. Neikvæmt að það leitið að strákanir eru slóft borðni saman við eitthvað, skil. Og það er fallegt og vel meint, skil. En það er líka samt svolítið svona megu við verða okkur eigin lið, megu við okkur eigin herrar langar einhvern þjálfari, einhver leikmennum að vera eins og einhver annar lið. Ég held að það sé svolítið svona hugsunni sko að þess að vera gera lítur og hérna, að vera að ditsa eitthvað annar lið að þá held að svo hugsunni sé svo sterk hjá mér sem þjálfara og hjá leikmennum þessa liðs En það, maður langar bara að vera sinni eigin herra. Ég held að það sé ekkert að vera að ditsa neittin að segja bara að ég vil ekki spila eins og ykkur annar hefur spila. Það er bara, þú vilt bara vera þinn eigin herra í lífinu, ekkert flóknar að það.
0: Þetta er frábær loka orð, góð skilaboð inn í restin af sumrinu og 17. júni og ég veit ekki hvað og hvað Arnar takkjalega fyrir að gefa þið tíma til að setjast þetta niður með okkur.
1: Takkjalega.
0: Þá sláum við botnin í bekkin að þessu sinni, ég heiti Einar Jónsson. Við vorum að ræða við Arnar Bergmann Gunnlaugsson, þið getur hlusta á þáttinn aftur í spilarnum ef þið viljið eða aðra eldri þætti þar sem rætt við goðsagnir íslenskrar íþrótta. Sögu, takk fyrir samfylgdina í dag og njótið í dagsins. Verðið sæll.

0: Kristall, það sést.
1: Frábær keppni og fjölbreytt dagskrá á Landsmóti hestamanna. Miðar á landsmót.is.
2: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
4: Ertu á leiðin í brúðkaup, stór afmæli eða veislu? Við hjálpum þér að finna réttu gjafirnar. Elko.
5: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is.
6: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
9: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní er lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
11: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
12: Hátíðarmessa í Lágafellskirkju klukkan 11, Lágafellsó. Fagnaði 17. júní með fjölskyldin í Listigarðinum frá klukkan 1 til 5 í dag, Akureyrarbær. Hæ, hó, 17. júní, komdu á kvöldskemmtunni við bæði Hafnarfjörðar, gaman saman með allri fjölskyldunni, dagskrá á hafnarfjörður.is. Hæ, hó, jippi, ei, Árbæjarsafn í þjóðhátíðarskapi. Efling stéttarfélag óska félagsfólki sín og landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags, okkar vinna skapar verðmætin. Gleðilegan þjóðhátíðardag kæru Reykvíkingar, Reykjavíkur borg. Ertu búin að fá þig miða í sumar happdrætti Krabbameinsfélagsins? Það er dregið í dag, sölu líkur á hádegi á krabb.is. Gleðilega þjóðhátíð, Klaustur kaffi. Skrúðganga frá Hallgrímskirkju og skemmtidagskrá í Hljómskálagarði 17. júní.is. Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstakasýningar, Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegi, Heimur í orðum, Eddu, Árnastofnun og Minjagarðurinn á Hofstöðum. Gleðilega hátíð, fögnu saman frá 13 til 16 í Garðabæ, menning í Garðabæ. Sólstöðuhátíð á Kópaskeri 19. til 21. júní, íþróttaálfurinn Sola Styrða og Grill komdu til Kópaskers þar sem jörð skelfur að fjöri. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Dagsferð á Sturlungaslóðum í Skagafirði, áskaffi.is. Hæ hó og jippi ei, börn flúa frítt í flæja over Æsland 17. júní. Netbomba í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun aðeins í dag, Jusk góð tilboð. Hæ hó, jippi ei, það er komið 17. júní, fjölbreytta dagskrá í Mosfellsbæ finnur þú á mos.is. Kæru Íslendingar, gleðilega þjóðhátíðardag, sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar sem já í ágúst, Evrópuhreyfingin.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Þorgils Jónsson segir fréttir. Í dag 17. júní, þjóðhátíðardagur Íslands. Landsmenn fagna með hátíðarhöldum víða land, skrúðgöngum og allra handa athöfnum og uppákomum. Í Reykjavík hefjast hátíðarhöld á Austurvelli klukkan 11 þar sem forseti Íslands, forsætisráðherra og alþingismenn taka þátt í minningaratöfn við styttuna af Jóni Sigurðssyni og hlýða á ávarp fjallkonunnar. Á Akureyri hefjast hátíðarhöld með skrúðgöngu frá gamla húsmæðraskólanum klukkan 12.30 sem endar svo í listigarðinum og á Ísafirði hefst dagskrá með skrúðgöngu frá Silfurtorki að Eyrartúni klukkan 13.15. En frekari upplýsingar dagskrá og viðburði víða land má finna á vefnum okkar ruv.is. Og þessu tengt oft hefur verið haft fyrir satt að veður leiki sjaldnast við landan á þjóðhátíðardaginn. Veðurstofan hefur tekið saman yfir litum tíðafar á 17. júní og má sjá að nokkuð sannleikskorn í því.
14: Tilfinning höfuðborgarbúa að það rigni alltaf á 17. júní engin ranghugmynd. Samkvæmt samantekt Þórs Jakobssonar veðurfræðings á Vísindavefnum var úrkoma í Reykjavík 17. júní í 85% tilvika á árunum 1944 til 2014. Þó að þjóðhátíðardagur Íslendinga sé nálægt sumarsólstöðum hann ekki á hápunkti sólskins. Gögn veðurstofunar sýna þvert á móti að 17. júní lendi í tímaböndinni lægð í sólskinsdögum. Langir sumardagar, það þegar sólin skín í 10 klukkustundir eða meira, eru sjaldgæfari í kringum 17. júní en bæði fyrr á vori og síðar á sumri. Meðal sólskins stunda fjöldi í höfuðborginni nær hámarki 21. maí og lækkar síðan fram að 17. júní. Meðal sólskins stunda fjöldi hækkar svo aftur inn í sumarið. Þá skýjar hula meiri í Reykjavík í júní og fram í júli en í maí og sama á við sólrýra daga. Dagar þegar sólskins stundir eru færri en þrjár eru fleiri í júní en í maí.
13: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá og við þetta má bæta samkvæmt veður spáverður þurrt vestanlands í dag en væta landið austanvert. Norska krónprinsessan Mette Marit hefur gengist undir lungna ígræðslu að því norska konungshöllin greinir frá. Prinsessan sem 52 ára hefur glímt við illvegan lungnasjúkdóm síðustu ár. Aðgerðin gekk vel að sögn en Mette Marit verður áfram á sjúkrahúsi næstu vikunar samkvæmt venjubundnu eftirliti. Heilsu krónprinsessunar hafði hrakað verulega síðustu mánuð og var tilkynnt fyrir skömmu að hún hafi verið sett á biðlista eftir lungum. Norski landspítalinn segir í yfirlýsingu til NRK að þrátt fyrir að hún hafi aðeins verið stuttan tíma á biðlista hafi hún ekki fengið sér meðferð. Hákon Krónprins, maður Mette Marit, mun draga úr opinberum skildum sínum á næstunni til að geta verið meira með eiginkonu sinni á meðan hún jafna sig. Fimm voru handteknir eftir að uppkomst að þeir ætlaði að gera árás á bardaga viðburð við Hvíta húsið í Washington á sunnudaginn.
15: Alríkislögreglu Bandaríkjanna FBI tókst að koma í veg fyrir árásina sem var ráðgerð á UFC bardagakvöldinu sem haldið var á afmælisdegi Donalds Trumps Bandaríkjaforseta við Hvíta húsið á sunnudaginn. Uppkomst áformin fjórum dögum fyrir viðburðin. Í frétt breska ríkisútvarpsins BBC kemur fram að fimm menn hafi verið handteknir. Þeir ætlu að gera árásir með sprengjudrónum og ráðast á mikilvæg skotmark við Hvíta húsið og á hátt setta einstaklinga. Mennirnir ætlu að skapa ringulreið og hræðslu með árásinni og fæla áhorfendur í skotlínu leyniskytna. Síðara hluti árásarinnar átti að vera innrás í gegnum hliðið við Hvíta húsið. Talið alltaf 4.300 gestir hafi verið viðstattir bardagan en þeim hafði öllum verið bóðið sérstaklega á viðburðin. Fyrsti maðurinn sem var handtekinn 19 ára gamall og búsettur í Ohio. Móður hans lét lögregluna vita en hún veitti því athygli að hann hafði keypt fjöldan allan á skotvopnum og hafði séð til netsamskipta hans sem hann átti við hópa fólki sem virtist vera fyrrum hermenn og strangtrúaðir kristnir menn. Mennirnir eiga yfir höfði sér lífstíðardóma og allt að $250,000 sekt verði þeir sakfelldir fyrir samsæri.
13: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Á heimsmeistarmótinu í fótbolta í dag mætast Portugal og Kongó klukkan 17 og svo England og Króatía í kvöld klukkan 8. Báði leikinir eru sýndir að RÚV 2. En fréttivarinnar sagðir útvarpið klukkan 12.20. Fréttalestri er lokið.
16: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
17: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
16: Við erum Rás 2.
17: Fyrst og fremst.
18: Já, komið þið sæl, kæru hlustendur, og gleðilega þjóðháttíð. Þetta er sérstök hátíðaútgáfa af þættinum fram og tilbaka. Ég heiti Felix Bergson og ég ætla að fá að sitja með ykkur í dag allt fram til hádegis frétta. Og þetta verður nú ekki flóki hjá mér í dag. Við ætlum nú bara að spila íslenska tónlist og hana skemmtilega og svo ætlum ég aðeins svona kíkja á svona hvað að gerast í kringum okkur á svona hvað er á dagskránni hér og þar og allstaðar. Og ef það eitthvað sérstætt sem þið viljið koma á framfæri við mig, skrifið mér endilega. Ég með Felix hjá roof.is og þið getið alltaf skrifa mér. Og ef þið viljið koma einhverju sérstöku á framfæri, endilega. Og en ég ætla bara að sitja hér og eins og ég segi, hafa það huggulegt, spila skemmtilega músík, bæði nýja en einnig dálítið gamla. Og við ætlum að byrja hér. Þetta ekki alveg þjóðhátíðarlag allra tíma?

Dásanlegt, já, hann sagði það ekki hann að Geiríks að þegar hann heyrði fólk á tjaldstæði þar sem hann var verið að spila lagið og syngja hástöfum með þá vissi hann að hann hafði skapað skrýmsli eins og hann sagði sjálfur Þetta var auðvitað, ég á leiðinni En Rebekka Blöndal næst

0: Þetta er þá semleg sólarsamba hjá Rebekku Blöndal og aldrei hefði þannig að við finnum aðra sólarsömbu hér eftir auglýsingar. En ég svona aðeins að kíkja yfir hvað að gerast hér og þar og allstaðar og ég stoppa aðeins við hjá þeim í Norðurþingi eða Húsavík og þar eru þau að hvorki meirna minna en að starta ratleik í dag. Minnst það mjög skemmtileg hugmynd í öllu Norðurþingi og það náttúrulega eru já, ýmis sveitafélög þar að þetta og það er í dag 17. júni fyrir Húsavík og Raufarhöfn en til 21. júni fyrir Kópasker þannig að það geta allir tekið þátt og þetta byrjað sem sagt hjá þeim þarna fyrir norðan og það sem sagt á að finna 10 vísbendingar og svo þarf að skila þessu inn fyrir klukkan fyrir miðnætti í kvöld og þetta bara frábær hugmynd eitthvað skemmtilegt til að gera með krökkunum og svo náttúrulega Já, messa í Húsavíku kirkju, mæting á íþróttavöllin klukkan 13 og skrúðgangan leggur á stað klukkan 14 og tónasmiðjan sér tónlistina. Og svo verður hátíða dagskrá fyrir utan, safnahúsið klukkan 14.30. Fullt í gangi í Norðurþingi og þetta var Húsavík. Kíkjum á aðra staði hér á eftir og ef það eitthvað sem þið viljið koma framfæri með mig, þá getið þið skrifað mér felix@ruv.is.
1: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.

0: og Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
0: Rás 2.

Já, þannig ljómaði það. Þetta var sólasamban. Já, gaman að þessu. Það var, sem sagt, já, það var sólasamba gósins þarna og þessi útgáfa algjörlega frábær. Já, það ekki nóg gott veður all land, þannig að samkvæmt heimasíðu Múlaþings þá ætla þau að færa hátíðarhöldin minnstakostu Egilstöðum inn í Íþróttamiðstöðina og einni á Seyðisfyrri, þar sem að hátíðardagskrá verður færð inn í Herðubreið og fólk beðið að fylgjast með á samfélagsmiðlum því fleira gæti breyst vegna veðurs en annars þetta glæsileg dagskrá hjá þeim í Múlaþingi og það eru auðvitað Egilstaðir og það Seyðisfjörður, það Djúpivogur og Borgarfjörður og það allskyns skemmtilegt búið upp á og auðvitað skrúðgöngur. Þetta barnanna hátíð sem við erum að halda upp á í dag. Þjóðhátíðin okkar. Og þau eru framtíðinni, erum við ekki bara að fagna þeim og framtíðinni. Svo sannarlega. En hér systur hljómsveit Gós. En það minn skusti hægt að finna einn meðlim Gós í þessari hljómsveit. Þetta nýja lagið frá Hjálmum. Það heitir Hvað gera fjöllin? Og það hljóta allir að gleðast yfir því að fá svolítið. Já, hann í músík frá Hjálmum.

Gægjaðir Hjálmar, hvað gera fjöllin? En það gríðaleg dagskrá í Hafnarfirði og þetta svo skemmtilegu texti sem þeir hafa skrifað hér inn á sína heimasíðu að ég geti ekki stillt mig að lesa þetta en hjarta Hafnarfjarðar tekur kipp á þjóðhátíðardaginn stendur hér. Af hverju? Jú, þetta dagurinn okkar allra. Verstu með íþróttaálfunum og Sollu, Kristmundi Axel, Elínu Hall, Jóni Jónssyni og öllum Hafnfirðingum þar sem hjarta slær í miðbæ Hafnarfjarðar. Og fjölskyldan skemmtir sér saman í Hafnarfirði, líf, fjör, list, tónlist og allskyns uppákomur frá morgni til kvölds á þessum hátíðisdegi. Og svo hvetja fólk til að byrja daginn í sjósundi og sjósundið hafið. Byrjaði núna klukkan 10, sjósund og sána við langeyrar malir. Skemmtilegt. Og svo brettafélag Hafnarfjarðar með opið hús. Það bara endalaust dagskrá, þannig að endilega farið þérna á hafnarfjarðar.is og tekja á þessu ef þið viljið kíka í Hafnarfjarðin. En hátíða dagskrána þjóðhátíðasviðinu byrjar klukkan 13.30 og skrúðgangan frá Flensborgarskóla klukkan 13. Það mikilvægast. Það mjög merkilegt hvað krökkum finnst gaman að fara í skrúðgöngu. Og bara, já, sjálfsagt bara rannsóknarefni hreinlega. Áfram íslenska tónlist, en hún ekki öll sungin á íslensku. Ég eitt gamalt og gott með, já, einhverju allra besta bandi allra tíma á Íslandi. Trabant. Og þetta The Filthy Duke remix á laginu The One. Hvernig var ég alveg sannfærur að þetta yrði alþjóðlegu stór smellur. Við deil ekki hvað klikkaði. Vítið það var frábært. Og lagið gott, það vantar ekki.

0: Dásamlegum Laufey og þetta eru þetta nýja leiðina sem heitir Mad Woman. Hún alveg. Hún á miklu flugi þessa dagana og við ætlum að senda út, já, tónleikana hennar úr kórnum hér á Rás 2 í dag eða í kvöld, þannig að það frábært stórkostleg.
1: Hey, hvað þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Ævintýri í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á uu.is.
3: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borganesi.
4: Áttu eftir að stofna styrtar sjóð fyrir efnilega krakka sem að gera þeim klifta þroska hæfileikana í listnámi á heimsmæli kvarða undir handleiðslu þeirra bestu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.

Dásamlegur Svava Knútur og fallega lagið hans sem að heitir Refur. Hann kann sannarlega að koma frá sér fallegri tónlist á íslensku. Ef við heyra annað lag, þetta er Svava Knút. Og hér er það Hildur Vala.

0: Já, dásanlegt. Þetta er Hildur Vala og lagi hans Svavars Knúts. La-la-la-la, heitir það, einfallega. Grindvíkingar halda auðvitað upp á 17. júni, heldur frábara sjómannadagshelgi, þannig að það nú aldrei líf að færast í þannbæ þessa dagana. En í dag klukkan 11 verður tilkynnt hvaða einstaklingar verða fyrsti til að hljóta sess á heiðursvegg íþróttana í Grindavík við hátíðlega athöfn í gjánni. Já, þannig að það ýmislegt að gerast í Grindavík í dag líka. Já, og alveg. Þess virði að kíkja heimsókn til þeirra, ekki spurning og já, það er dagskrá allstaðar. Í Reykjanesbæ, heilmikil dagskrá líka á þjóðhátíðardaginn og það er bara, hún er svo yfirgripsmikil að maður bara, þarna, mann setur hér hljóðan, þetta er svo mikil dagskrá. En hún hefst með hátíða guðsþjónustu í Keflavíku kirkju klukkan 12 og það er séra Erla Guðmundsdóttir sem þjónar fyrir altari. Og svo er gengið fylktu liði með hátíðafánan í skrúðgarðin í Keflavík undir forystu skáta úr heiðabúum og lúðrasveitar tónlistaskóla Reykjanesbæjar og þar verður hefðbundin hátíðadagskrá og svo skemmtidagskrá í kjölfærað því. Og það er ungleikhúsið í leikfélag Keflavíkur, Taekwondo, deild Keflavíkur og danskompaní sem fara þar fremst í flokki. En skemmtir þetta og Guðrún Árný ætlar að leiða söng og Sirkus Íslands mætir á svæðið. Þetta er bara frábært dagskrá í Reykjanesbæ í dag. Hægt að tjekka þessu inn á reykjanesbæri.is. En ég var eitthvað að tala hana laufi í kórnum, ef ekki bara heyra auglýsinguna. Þetta verður klukkan rúmlega 4 í dag.
1: Samdi það fyrir nokkrum árum síðan og ég samdi það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það er allt í lagi og segja henni fyrir að hugra.
2: Laufey býður hlustendum Rásar 2 á tónleika 17. júni eftir fjögurfréttir. Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rás 2 að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn. Kannski vegna þess að Rás 2 er fyrst og fremst í lifandi tónlist.
3: Velkomin á Fætur
4: Fram og tilbaka á Rás 2

Já, þetta var samstarf sem átti að gerast þetta Sigga Beinteins með sískjónunum í Celebs og hið frábara lag sem heitir Þokan Hvorki meira nýmina Já, já, ég vissum að Sigga Beinteins eitthvað stóra ferðin í dag Aldrei að vita að við heyrum meira af henni hér og eftir Hún sumar kona í íslensku poppi Og svo að þetta par, þau eru nú dóldið Man líka þetta sumarlagi þeirra frá í fyrra Þurfum ekki neitt

0: Ofurparið Hafsteinn og Una Torfa eða Seastone og Una Torfa þarna og þurfum ekki neitt. Ég var að segja frá því að það væri aðeins einhver leiðindi í veðrinu fyrir austan og þeir segja hér hjá Fjarðabyggð að skrúðgangan í tengslum við 17. júní fellur niður vegna veðurs og dagskráin færist öll inn í íþróttahúsið í Neskaupstað og það náttúrulega glæsileg dagskrá í Fjarðabyggð eins og við var að búast af því góða fólki þar og já, mikil dagskrá þannig að það fer inn í íþróttahúsið í Neskaupstað ég treysti því nú til dæmis að til dæmis sundparti í því Stefánslaug að það verði nú haldið sko eða hvað meina þó maður, þú veist, þó það rigni þá allt til að fara í sund hefði ég haldið já, þetta verður geggjað allt geggjað, kær kveði austur vonandi skánar veðrið eftir því sinni líður á daginn við höldum áfram í fram og tilbaka eftir smástund
1: nom, nom, nom kröns frá omnom þetta gott
2: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
4: Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund, hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
5: Hæhó og jippiei, bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Við tökum vel á móti þér í dag. Bónus, með þér í liði.
6: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkripir í miklu úrvali. Klukkan.is
7: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóm á 20-30% afslætti. Húsasmiðn og blómaval.
8: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Gerðu gott. Enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Formfagrar, endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri. Hönnunarlausnir.is Skútuvogi 1C
13: Pinotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
14: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á Weber.is
7: Hæ, hó, jippiei! Það opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.

0: og Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór.
1: Áfengislaus.
2: Hátíðar Guðsjónasta í Keflavíkur kirkju klukkan 12, Keflavíkur sók. Skemmtidagskráu Hljómskálagarði 17.júni.is. Gleðilega þjóðhátíð, verið velkomin á 17. júni hátíðarhöldin í Kópavogi, Kópavogsbær. Fagnaðu 17. júni með fjölskyldunni í listigarðinum frá klukkan 1 til 5 í dag, Akureyrarbær. Salón hljómsveitin Lamour Fou í tónlistaskóla Garðabæjar klukkan 20 aðgangur ókeypis menning í Garðabæ. Rat leikir og fjölskyldu stemning byggðasafn Árnesinga Eyrarbakka. Ljáðu mér vængi, lifandi leiðsögnum ævi og áhrif Vigdísar Finnbogadóttur klukkan 14 í dag í loftskeytastöðinni. Gleðilegan þjóðhátíðardag kæru Reykvíkingar Reykjavíkur borg. FHL tekur á móti fram og IBVF tekur á móti FH í áttaliða úrslitum Mjólkurbikars kvenna í dag. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Ertu fyrir vestan? Ekki missa af einstökum söfnum. Minjasafn Egils Ólarssonar Hnjóti Örlygshöfn, Sauðfjársetur á Ströndum og minjasafni Kört Trekillisvík. Hæ hó og IBA. Börn fljúa frítt í Fly Over Iceland 17. júni. Ertu fyrir sunnan, sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur Kjarvalstaðir og Viðey, borgarsögusafn Reykjavíkur. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Þjóðhátíðar fötin, fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur.

0: Frábærir, þetta voru Jói P. og Króli og hvað heitir hann sem eftir með þeim? Ussel, eitthvað svo leys. Já, Ussel. Gaman að heyra. Pop á dönsku. Það verður engar ellefu fréttir fyrir okkur í dag. Hátíðadagskrá, en þeir eru að hlusta fram og tilbaka og við ætlum að renna okkur inn á 12. tíman.
1: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

Já, prins Pólo byrjaði þetta hjá okkur á 12. tímanum of seint að fá sér kaffi núna það mjög góð spurning en ég ætla að spila á Erlend lag svona bara því að það allir að fara á Harry Styles tónleika þessa dagana og hann aðal maðurinn og þetta bara fjandi gott lag hjá honum það heitir American Girls og hljómar nákvæmlega svona

0: Þetta Elvar og lag sem heitir Miklu betri 1 og já, var mikill smellur hér í fyrra. En ég ætla að benda ykkur á að ef þið eruð að velta fyrir ykkur dagskráni hvar sem þið eruð, þá rúf.is með sérstakafæstlu, þar sem farið svona yfir allt á landinu. Alla dagskrá sem hægt að finna á, á netinu og það, þetta allt saman þarna á einum stað inn á rúf.is fæstla sem heitir svona verða hátíðarhöld á 17. júní og það hægt að sjá þetta allt saman en ég ætlum svona aðeins að kíkja á það eftir, já, áfram
1: Þjóðhátíðar stemning framundan á HM Ég spái því að Ísland vinni en bara ef þú spilar með lengja
2: Hæ, hó, yppi, ei, það opið í dag 17. júni í Skútuvogi Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig
3: Áttu eftir að fara á Ascott veðreiðarnar með glæsilegan sér hannaðan hatt sem að slær gjörsamlega í gegn og vekur aðdáun allra sem að líta til þín í einkastúkunni þinni Áttu eftir að kaupa miða potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
5: Það verður standandi, dansandi diskopartí í partíverkunum á föstudaginn. Sérstakur partístjóri kvöldsins, engin annan.

0: Dodda. Partíverkin á Rástvö.
1: Disko og dýfur á föstudagskvöldu. Dansiði með.
2: Þetta er Rástvö.
0: Fyrst og fremst.
2: Með þér.

Þannig ljómaði það, þetta voru þetta nýdönsk og alelda. En söndagdegun í hátíðahöld á Ísafirði eru glæsileg, það verður brúðusmiðja komedíuleikhússins í Edinborgarhúsinu og svo hefst skrúðgangar klukkan 13.15 og hátíðadagskrá síðan á Eyrartúni eftir skrúðgöngu og það ýmislegt í gangi á Ísafirði í dag þeir verða með piknik tónleik í Blómagarðinu klukkan 17 og svo svona eins og víða kökuhlaðborð og það meistaraflokkur kvenna í knassbyrnu og sem að heldur kökuhlaðborði á Logni Hótel Ísafirði Og svo annað mjög skemmtilegt, þau að halda tónlistarhátíð sem heitir Við djúpið og opnunarhátíð, þeirra tónlistarhátíðar verður í kvöld og ég bara hveti ykkur til að fara inn á viðdjúpi.is og skoða dagskrána, glæsileg dagskrá í þessari, að þessu prógrami. Og núna laugardaginn alltaf með að sjá jómfrúin að kíkja í heimsókn með sumardjassin. Það aldeilis flott, þannig að endilega tekkið á því. Já, það margir að undibúa aðrar hátíður og það greinlega til dæmis höfn í Hornafirði. Það heilmikil dagskrá auðvitað í dag á 17. júní. Nú veit ég ekki alveg hvernig veðrið hjá þeim á höfn, en við skulum vona að það sé þokkalegt, en það dagskrá á Nesjum og í Suðursveit og Öræfum og svo auðvitað í höfna sem ungmannafélagi Sindri verða með sína skemmtun á miðsvæðinu klukkan 13.30. Og en þeir eru farbyrjaðar undirbúða humarhátíðina þar, hún eftir rúma vikum, þannig að það mikið að gerast víða land. En ég var að tala Ísafjörð, já, þá hugsa maður til hljómsveitarna grafík. Hér eitt gamalt og gott sem heyrist allt og sjaldan nú orðið þúsund sinnum segðu já. Muniði hvað manni fannst þetta æðislegt þetta var að koma út þarna í áttunni, við ekki við því.

Grafík þúsundsinni segði já en Andrea Gylfa, hún kom við í grafík eftir að Helgi hætti og fór náttúrulega alveg á kostum þar sönglaði eins og Presley Þetta var áður mikið ekki tónnabíl Ég hef ekki að fara að þanga það eins Þetta svo skemmtilegt

Ég sagði að ég myndi koma með annað sykkulag, það var ekki annað hægt. Þetta eru þetta þegar sólin skín og þetta stjórnin eins og hún gerist best. En þá Kristmundur Axel og Friki Dór, 1800 mílur.

0: Stór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.

Frábært nýtt lag frá Kaktus Einarsinni og þetta lag heitir Glycerin. En á Akureyri ætlaði að halda hátíðarhöldin 17. júní í listigarðinum á Akureyri og dagskráin hafin þar en hátíðardagskráin sjálf hefst klukkan 1 og þá verður fánahilling og ég veit ekki hvað og hvað og svo auðvitað skrúðgangan sem leggur að stað frá gamla húsmaðarskólanum við Þórunarstræti klukkan 12.30 og svo verður haldið í listigarðin og það mikið prógram hjá akureyringum þannig að ég bara hvet alla til að kíkja í listigarðin sem á Norðurlandinu og njóta þess sem upp á bóðið þar og svo náttúrulega gríðarlega mikil dagskrá hér á höfuborgarsvæðinu í öllum sveitafélögunum hér í kringum Reykjavík og já, ég bendi aftur á þetta þessa Já, það hægt að þetta yfirlit yfir þetta allt saman inn á roof.is, þar getið þið fundið dagskrána allstaðar, svona nálagt ykkur. Já, það dagskrá allstaðar á þessum góða degi. Þá komum við upp á Mortens, þegar við spilum íslenska tónlist, þá er hann náttúrulega að vera með og þetta lag sem heitir Dansaðu. Ansi flott hjá Bubba.

grúfa fáir eins og Moses Hightower, þetta frábært lag, Ráðahagur. Ég séreign, það dóldi gott. 17. júni í Reykjavík, það bara 17.júni.is. Það nú aldeilis dagskráin, það rosalega mikið í gangi. Og en skrúðgangan leggur að stað frá, eða skrúðganga leggur að stað frá Hallgrímskirkju niður skólaðurstíg að hátíðasvæðinu í Hljómskálagarði klukkan 13. Landvættir Íslands slást í hópinn og lúðrasveit leikur undir, hvorki minni minna. Já, skemmtilegt. Og svo náttúrulega fullt að gerast í hverfunum, ég veit að mikið í gangi vesturbænum, eitthvað í gangi allstaðar. Svo fótboltamót á Akranesi, við sendum kærar kveður, Norðurálsmótið, þar sem að, já, knassbyrnu kempur framtíðar að mæta. Mætast, það verður, það eitthvað. Og enn á ný bendi ég á að það hægt að skoða alla dagskrána inn á rúf.is, alla dagskrá 17. júni út allt land.

0: Átti vel við að spila þetta lag núna, Íslenski draumurinn, þetta eitt besta svona loka lag í áramótaskaupi í langan tíma. Þarna voru Bríett, Unnsteinn Manuel og fleiri. Þetta var algjörlega, já ekki Logi Petró líka með, frábært lag.
1: Hæ hó og jippiei, bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Við tökum vel á mótið þér í dag. Bónus með þér í liði.
2: Komdu og skoðaðu úrvalið hjá okkur af heitum og köldum pottum. Normex, auðbrekku 6.
3: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð. Stars shine
4: bright above. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little
5: dream of me. Samdi það fyrir nokkrum árum síðan og ég samdi það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast. Og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni bara hugra.
6: Laufey býður hlustendum Rásar 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir. Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rás 2 að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn. Kannski vegna þess að Rás 2 fyrst og fremst í lifandi tónlist.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér.

heiti Lífið er og við erum spilað það mikið á Rástöfenda frábært frá KK, svolítið núna ný, já, svolítið nýr KK hátna ferðinni. Við erum svolítið í nýju efni núna. Hér nýtt lag sem heitir Cowboy Wannabe, þetta Brynja Rán.

0: Þetta er alveg svakalega fínt hjá ungu manni sem heitir Vilberg Pálsson. Við höfum nú verið að fá svolítið á tónlist frá honum hér inn á Rás 2 og þetta er splungunýtt frá honum þegar sól gillir landið. Hann er yndislega fallegt og á mjög vel við á þjóðhátíða degi okkar Íslendinga. Við höfum lítið eftir í þessum þætti, klukkan alveg að detta í 12 og svo fáum við fréttir klukkan 12.20. Og já, þannig verður það hér á Rás 2.
1: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

Einhver vinsælast að hljómsið Íslendinga fyrr og síðar, þetta eru þetta Of Monsters and Men og lag sem að heitir Television Love. Það eru algjörlega frábær. Höldum aðeins áfram í enskunni. Hér hljómsveit sem að kalla sig Tilbury og frábært lag. Gamalt og gott, heyrist allt og sjaldan. Tenderloin heitir það. Og hljómar svona.

0: Þannig hljómaði það, Tilbury og Tenderloin. Og það mikil dagskráð framöndan hjá okkur á Rás 2 í dag. Eftir hádegisfréttina kemur Andri Freyr Viðarsson með sérstakan 17. júní þátt sem heitir bara einfaldlega Ég B.A. Og svo það Margrét Erla Mokk með brúðkaupslögin klukkan 2. Og það mjög skemmtilegar pælingar hvaða lög spiluð í brúðkaupum. Og svo þetta laufið í kórnum klukkan 4 hjá okkur. Mikil dagskrá. Og ef þið bara að hafa það rólegt heima við, þá bara Rás 2 góður ferðafélagi. En það komið að nýju lagi hér.
1: Sumarið tíminn. Rás 2.
0: Þetta Birna Eyfjörð. Og lag sem að heitir Leiddu mig, gaman að heyra í frábæru íslensku tónlistafólki.

Ég þátti vel við að fá Sue Ellen til að syngja hér fyrir okkur í lokin og með því fylgja kærar kveðjur austur, það styttir upp síðir, það nú alltaf þannig. Við vonum með þinn á að fagna þjóðatu deginum þrátt fyrir veðrið, en svona nú þetta hjá okkur hér á þessu landi. En ég ætla að þakka fyrir mig, búið að dásan þetta sita með ykkur í sérstakari hátíðar útgáfu að fram og tilbaka á 17. júní. Ég heiti Felix Bergson og verð hér aftur á laugardaginn á mínum stað klukkan 8 og býð ykkur þá vonandi upp á einhverja skemmtilega fimmu áður en að fimmunar fara í sumarfrí. En takk fyrir í dag, leifum steppa Hilmas að klára þetta hjá okkur laga eftir Birgi. Þrátt fyrir allt, takk fyrir samfélgina og bless.

0: Efling stéttarfélag óska félagsfólki sínu og landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags okkar vinna skapar verðmætin. Hæ hó, 17. júní, komdu á kvöldskemmtunni með bæ Hafnarfjörðar, gaman saman með allri fjölskyldunni, dagskrá og hafnarfjörður.is. Ljáður mér vangi, lifandi leiðsögnum ævi og áhrif Vigdísar Finnbogadóttur klukkan 14 í dag í loftskeytastöðinni. Kæru Íslendingar, gleðilegan þjóðhátíðardag, sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar segjum já í ágúst Evrópuhreyfingin. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu drífa.is. Ný bakar, vöflur og ferst fjallaloft Kerlingarfjöll. Ingimar Eydal 90 ára, heiðurs tónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november tix.is. Þartu næði, freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní pennin húsgögn. Gleðilegan þjóðhátíðardag kæru Reykvíkingar Reykjavíkur borg. Netabomba í Jusk 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun aðeins í dag, Jusk góð tilboð. Hæ, hó, ég bjæ, árbæðarsafn í þjóðhátíðarskapi. Gleðilega þjóðhátíð veri velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Kópavogi, Kópavogsbær. Hæ, hó, ég bjæ, börn fljúa frítt í fly over Iceland 17. júní. Risa vínilplötumarkaður á Vitastíg 1, Hafnarfirði, frá 12 til 6, plötumarkaður Óla.
1: Veldur notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is
3: Kröns frá omnum. Þetta gott.
4: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
5: Potturinn stefnir í 3200 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
8: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
10: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mála skutlikur á völlunum nóttina.
11: Er það

0: Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
1: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
2: Leiðtogar G7-ríkjana kalla eftir tafarlausu vopnahléi í Líbanon, mæra Bandaríkjaforseta fyrir vilja yfirlýsingu frið við Íran og eru einhuga stuðning við Úkraínu. Velferðarnefnd Alþingis leggur til að fasteigna mati Grindavík fyrir næsta ár verði miðað við febrúar 2023. Fyrrverandi bæjarfulltrúi í Grindavík leggur til að fyrrum eigendur húsa í bænum greiði fasteigna gjöld gegn því að fá að búa í þeim. Forseti Íslands talaði mikilvægi samvinnu og samtals í hátíðaræðu á Austurvelli í morgun og vísaði í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandsviðræður. Nýr vegkafli sem opnar í Hornafirði í næstu viku styttir leiðina til Hafnar rúma 14 kilometra. Bæjarstjóri segir framkvæmdirnar samgöngubót en telur brýnt að endurskoða gjaldskrá veggjalda. Argentínski fótboltamaðurinn Lionel Messi jafnaði nótt metið yfir fjölda markra skoraðra á heimsmeistaramóti. Hann skoraði þrennu í 3-0 sigri Argentínu á Alsír. Þorkils Jónsson segir hádegisfréttir. Leiðtogar G7-ríkjana eru einhuga í stuðningi við Úkraínu samkvæmt sameiginlegri yfirlýsingu. Einnig kallað eftir tafarlausu vopnahléi í Líbanon og forseti Bandaríkjana mærður fyrir vilja yfirlýsingu frið við Íran.
3: Hello, I'm the boss. How are you?
4: Good, thank you.
5: Ég stjórinn, sagði Donald Trump, forseti Bandaríkjana og sló á létta strengi þegar hann mætti til fundar í morgun. Hann lét hina leiðtogana bíða eins eftir sér og mætti nærri klukkustund og seint. En miðað við sameiginlega yfirlýsingu sem var birt í dag einhugur með að leiðtogana óhagganlegan stuðning við Úkraínu og að auka þrýsting á rússnesk stjórnvöld, meðal annars með refsiaðgerðum. Þetta telst til tíðinda þar sem Trump hefur ekki alltaf gengið í takt við hina leiðtogana, hvað varðar Úkraínu. Þá kallað eftir tafarlausu vopnahléi í Líbanon. Við fundarhöld gærdagsins gagnrýndi Trump hernað Ísraela þar og sagði ekki nauðsynlegt að sprengja íbúðarhús í hvers skipti sem leita sig að Hezbollah-liðum. Við fögnum tilkynningu samning milli Bandaríkjana og Írans sem var tryggður undir sterkri forystu Trump forseta, segir einnig í yfirlýsingunni. Nú skömmu fyrir hátið tjáði Trump sig við fjölmiðla viðræðurnar við Íran.
6: No, it's not final. It's a memorandum of understanding and if I don't like it, we'll go back to shooting at him.
5: Trump segir þetta sé vilja yfirlýsing, ekki endanlegur samningur. Ef honum mislíki eitthvað og Íranar hægir sér ekki, þá grípi Bandaríkin aftur til hernaðar. G7 hópur sjö helstu innríkja heims sem hittast árlega og bera saman bækur. Þau eru Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Ítalía, Japan, Kanada og Þýskaland. Evrópusambandið óformlegur meðlimur. Í ár var fundurinn í Evian í Frakklandi og honum líkur núna í hádeginu. Trump hefur boðað sinn eigin blaðamannafund klukkan 2:30 í dag.
2: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Lagt til að fasteignamat í Grindavík verði til bráðabirða miðað við matið eins og það var fyrir umbrotin á Sundhnúkskíðuröðinni. Margir grindvíkingar eru orðnir langeyir eftir endurkaupa áætlun fasteigna í bænum sem stjórnvöld hafa boðað.
7: Velferðanefnd Alþingis lagði fram frumvarpið fasteignamatið og hefur það verið sett á dagskrá þingsins á morgun. Leggur nefndin til að matið miðist við gangverð eigna í febrúar 2023 en við það var miðað í fasteignamatinu fyrir 2024. Ekki voru innheimt fasteignagjöldi í bænum árin 2024 og 5. Engin fasteignakaup áttu sér staði í fyrra fyrir utan uppkaup fasteignafélagsins Þórköllu á íbúðarhúsnæði bænum, segir í greinargerð með frumvarpinu. Þá segir að enn séu talsverð óvissa hvenær næsti atburður verður og ekki sé hægt að segja fyrir hvenær hættu ástandi í Grindavík ljúki. Grindvíkingar hafa margir mótmælt sumum aðgerðum stjórnvalda, nú síðast á Austurvelli í síðustu viku, þar sem þeir gagnrýndu ákvörðun fasteignafélagsins Þórköllu að eftir ágústlok verði heimild fyrirverandi íbúðareigenda til að gista í húsum sínum takmörkuð við 12 nætur í mánuði. Kristín María Birgisdóttir fyrirverandi bæjarfulltrúi í Grindavík, sem nú rekur ferðaþjónustu fyrirtæki sem býður upp á leiðsöguferður bæinn, leggur til

0: að á meðan beðir eftir að stjórnvöld leggi fram endurkaupa áætlun greiði fyrrum íbúðareigendur fasteignagjöld gegn því að fá að vera í húsum sínum með fasta búsetu.
1: Fá að vera með fasta búsetu eins og margir hafa bara vilja bara búa í bænum til að geta að fara að byggja hann upp og ef þetta snýst að það verið endur skoða áhættumatið og býja eftir því eða tryggingamálin eða lánamáli eða þess að þar, þá finnst mér þetta bara skynsamlega laust til þess að fá samfélagið aftur upp á lappirnar og bæjarfélagið að ná sér fjárhagslega aftur á strik og líka bara til að venda þessa stóru fjárfestingu sem að ríki fór í með uppkaupanum. Þannig að það eru bara margir sem að myndu gjarnan vilja koma og fá að vera meira en leifilegt verður eftir 1. september.
2: Sagði Kristín María Birgisdóttir, Þórdís Arnljótsdóttir tók saman. Bæjarstjóri Hornafjarðar segir nýjan vegkafla hringvegarins yfir Hornafjarðarfljót stuðlað bættu aðgengi fyrir íbúa sveitafélagsins en eigi þó eftir að koma til móts við íbúa sem líst hafa yfir áhyggjum af fyrirhugðu veggjaldi.
3: Formlega verður opnað fyrir vegkaflan á nýrri brú yfir Hornafjarðarfljót í næstu viku. Með honum styttist hringvegurinn 12 km en leiðin til hafnar styttist 14,6 km. Hjalti Þór Vignesson tók við starfi bæjarstjóra í maí. Hann segir veginn sem á sér langan aðdraganda vera mikla samgöngubót fyrir sveitafélagið.
4: Fyrstu hugmyndin að koma fram fyrir aldamót og þá í tengslum við sameinu sveitafélagana í Neskaftafellssýslu. Og þessi vegur eru nú verið hugsaði sko ekki síst til þess að bæta samgöngur innan sveitafélagsins en ekki bara stytting á hringvegi. Og þessin eru rosalega mikil svæðisbundin hagsmunir tengdum þessum nýja vegi.
3: Hjalti segir nýja veginn stórt byggðamál fyrir sveitafélagið á Suðausturlandi.
4: Sko ef við talum um vinnusóknarsvæði að þá eru náttúrulega að gera það miklu aðgengilega fyrir íbúa sem búa fjær höfn að sækja vinnu þangað og líka íbúa fyrir á höfn að sækja vinnu til dæmis á Jökulsóló sem er sko vaksandi atvinnustar sem er þar. Þannig að þessi vegur hjálpar mikið til að raunum voru að þjappa samfélaginu saman og þess vegna er náttúrulega mjög mikilvægt að það sé raun og veru hagkvamara fyrir íbúan að nýta sér hennar nýja veg.
3: Þrátt fyrir að íbúar sveitafélagsins fagni styttri vegalengdum og bættum samgöngum Hornafjörð hafa einhverju líst yfir áhyggjum af veggjaldi sem teki verður til að standa undir fjármögnun framkvæmdarinnar. Til stendur að hefja gjaldtöku 1. september. Stök ferð kostar 1500 krónur en ódýrara verður fyrir þá sem fara oftar um. Hjalti telur brýnt að gerðar verði ráðstafanir sem tryggja það að hagkvæmara verði fyrir íbúa að nýta sér veginn.
4: En við erum í samtali við vegagerðina þessa gjaldskrá og þau hafa alveg verið að hlusta okkar sjónumið og þá taka þessi nýja gjaldskrá að taka gildi í september og ég er bara bjartsýnn á að okkar sjónumið verið mætt.
2: Sagði Hjalti Þóri Vignesson, Mist Grönnvold, tók saman. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segist skilja að frumvarpum brottvísunarstöð sé flókið og erfitt mál þó hafi líklega engir málaflokkur fengið jafnmikla umfjöllun á vettvangi samfalkingarinnar og meðal grasrótar hennar undanfari misseri og einmitt útlendingamál.
5: Hópur 55 félaga í samfylkingunni og óflokksbundins jafnaðarfólks mótmælti brottvísunarbúðum í grein á Vísi í síðustu viku og sögðu ótækt að þingflokkur samfylkingarinnar hafi samþykkt þessi lög. Kröpp hægri beiga hafi verið tekin án umræðu á vettvangi flokksins.
6: Þetta hefur verið sett svona í það samingi að það sé engin fótur fyrir þessu í stefnu flokksins. Það liggur alveg fyrir að þetta frumvarp er neyðarúrræði. Þetta er neyðarúrræði þegar öll önnur tilmæli allt annað hefur reynt.
5: Sagði Kristrún í Kastljósi í gær. Þingflokkur samfylkingarnar hafi kosið með málinu vegna þess að hann viti þetta. Þá hafi verið samþykkt á landsfundi flokksins að fólk yrði ekki vistað í brottvísunarstöð nema í neyðar aðstæðum.
6: Þarna erum einstaklinga að ræða sem í dag er verið að vista í gæslu varðhaldi. Börnin af þeim eru í mörgum tilvikum tekin í fóstur. Við erum í raun að stíga betra skref á því að vera með afmarkað úrræði þar sem er passað upp á fólk.
5: Óánægju samflokks fólks hennar, segir Kristrún til Mark sem skiptar skoðanir í útlendingamálum sem séu ekki óeðlilegar í stórum flokki. Hún segir engan gleðjast yfir því að þurfa að taka ákvarðanir sem snúi að því að svipta fólk frelsi.
6: Það verið að gera þetta eins mannúlega hægt er og það verið að tryggja þarna líka öryggi fólks og eðlilegri aðstæð.
2: Sagði Kristrún Frostadóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, talaði um mikilvægi samvinnu og samtals á tímum óvissu í alþjóðamálum í hátíðaræðu á Austurvelli í morgun. Hún vísaði einnig til komandi þjóðaratkvæðagreiðslu um Evrópusambandið.
7: Framundan eru mikilvægar ákvarðanir framtíð Íslands og samskipti okkar við aðrar þjóðir. Skoðanir eru skiptar. Það er eðlilegt. Skoðanaskipti eru kjarni lýðræðisins. En lýðræði byggir ekki aðeins á skoðanafrelsi, á rétti okkar til að vera ósammála. Það byggir ekki síður á hæfni okkar til að hlusta, skilja skoðanir annara og leita sameiginlegra lausna. Farsæl samfélagsins veltur á því að við lítum á hvert annað sem samferðafólk, fremur en andstæðinga.
2: Sagði Halla Tómasdóttir, forseti Íslands í þjóðhátíðaræðu sinni á Austurvelli í morgun. Elín Sif Halldórsdóttir, leik og söngkona, er fjallkonan í ár. Í ávarpi sínu flutti hún texta eftir Braga Valdimar Skúlason.
8: Ég kem til þín uggandi, þraskjarna þjóð. Við þurfum að ræða málin. Mér rennur til skildunar brennandi blóð. Það berst í mér hjartað og sálin. Ég bind þessa hugsun í braglínu krans, betra munana svona og býð þér að stíga í dulítinn dans, djarfra og hugbjartra vona.
2: Sagði Elín Sif Halldórsdóttir, fjallkona. Fjölbreytt dagskrá verður í miðbæ Reykjavíkur og þjóðhátíðardaginn. Ragnar Jón Hrólfsson, fréttamaður, er staddur í miðborginni. Ragnar, hvernig er stemningin?
9: Herðu, hún er bara virkilega góð, það er mildt og gott veður hérna, ég er staddur í Ráðhúsi Reykjavíkur og við sáum að það eru nú margir sem að hafa lagt leið sína í miðborgina enda frábært veður og til upplýsingar aðgengi að borginni má nefna að allar helstu leiðir strætó ganga í miðborginni en gera maður ráð fyrir einhverjum breytingum á leiðarkerfinu vegna götulokana. Það er hægt til dæmis að leggja bílum við tækniskólan hjá Hallgrímskirkju og það er aðgengi að þeim bílastæðum Bergþórugötu. En þá er líka aðgengi í öll bílastæðahús. En hérna hjá mér er hún Björg Jónsdóttir, verkefnastjóri viðburða hjá Reykjavíkuborg. Segðu mér Björg, dagurinn byrjaði á svona hefðbundinni dagskrá. Hvað var það helsta?
10: Já, við byrjuðum á því að, hérna, að það var laðið blómsvegur að stýttu Jón Sigurssonar, hérna nýra Austurvelli og í kjölfarið þá hélt frú Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, hátíðaræði og fjallkonan kom og flutti ávarp. Að því loknu þá var laðið blómsvegur að leiði Jón Sigurssonar og Ingibjörgar konu hans upp í Hólavallagarði og forseti borgar stjórnar, Björg Magnúsdóttir, hún hélt þar ræði. Þannig að þetta var svona þessi hefðbundna dagskrá sem við höfum alltaf í morgun á 17. júni.
9: Og hvernig gekk þetta hjá okkur?
10: Þetta gekk bara alveg glimrandi vel en það fengum við líka alveg, erum við með dásanlegt veður og það spilti ekki.
9: Og hvað er svo framundan í dag?
10: Í framhaldinu dag núna er bara gleði. Það er að byrja núna eftir smá stundir að byrja skrúðganga sem fer frá Hallgrímskirkju og gengur niður í Hljómskólagarð. Það verður náttúrulega skátaðar og lúrasveit og allt þetta hefðbundna í þeirri göngu. Svo tekur við hátíðardagskrá eða skemmtidagskrá í Hljómskólagarðinum. Tónleikar, alls konar leiktæki, hoppukastalar, frítt í allt. Og þannig að það verður mikið að vera.
9: Glæsilegt, takk fyrir, en við segjum þetta gott hérðan úr Ráðhúsun en við minnum á að dagskrá í öðrum sveitafélögum á finna á rúf.is.
2: Takk fyrir þetta, Ragnar Jón Hrólfsson. En þessu tengt, oft hefur verið haft fyrir satt að veður leiki sjaldnast við landan á þjóðhátíðardaginn, en veðurstofan hefur tekið saman yfirlit tíðarfar á 17. júni og má sjá að nokkuð sannleikskorn er í því.
5: Tilfinning höfuðborgarbúa að það rigni alltaf á 17. júni er engin ranghugmynd. Samkvæmt samantekt Þórs Jakobssonar, veðurfræðings á Vísindavefnum, var úrkoma í Reykjavík 17. júni í 85% tilvika á árunum 1944 til 2014. Þó að þjóðhátíðardagur Íslendinga sé nálægt sumarsólstöðum er hann ekki á hápunkti sólskins. Gögn veðurstofunar sína þvert á móti að 17. júni lendi í tímabundinni lægð í sólskinsdögum. Langir sumardagar, það þegar sólin skín í 10 klukkustundir eða meira, eru sjaldgæfari í kringum 17. júní en bæði fyrr á vori og síðar á sumri. Meðal sólskins stunda fjöldi í höfuðborginni nær hámarki 21. maí og lækkar síðan fram að 17. júní. Meðal sólskins stunda fjöldi hækkar svo aftur inn í sumarið. Þá er skýjar hula meiri í Reykjavík í júní og fram í júli en í maí og sama á við sólrýra daga. Dagar þegar sólskins stundir eru færri en 3 eru fleiri í júní en í maí.
2: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Lionel Messi skoraði öll 3 mörk Argentínu á sigri liðsins á Alsír í nótt á HM Karla í fótbolta. Hann jafnaði þannig met Miroslavs Klose yfir fjöldamarka á lokamótum HM.
11: Messi hafði skorað 13 mörk á HM og var, ásamt frakkanum Just Fontaine, í 5. sæti á lista þeirra sem skorað hafa flest mörk á heimsmeistaramóti. Argentína mætti Alsír í Kansas og eftir 17 mínútur skoraði Messi fyrsta mark leiksins með 3 skoti. Þá voru HM-mörkin orðin 14 og hann jafn þjóðverunum Gerd Müller og frakkanum Kylian Mbappe í 3. seti. Messi skoraði aftur eftir klukkutíma leik og jafnaði hinn brasilíska Ronaldo í 2. seti listans með 15 mörk á HM. Messi var ekki hættur því á 77. mínútu skoraði hann 3. mark sitt í leiknum og 16. HM-markið í heildina og lyfti sér þannig upp í 1. seti listans sem hann deilir nú með þjóðverunum Miroslav Klose. Mörk Messi voru þau einu í leiknum svo Argentína vann 3-0. Liðin eru í jóðriðli á samt Austurríki og Jórdaníu sem mættust einni í nótt. Austurríki vann 3-1. Lionel Messi varð í nótt einnig fyrsti leikmaðurinn til þess að spila á 6 heimsmeistaramótum, en að öllum líkindum jafnar Portugalinn Cristiano Ronaldo hann í dag. Portugal mætir liðstjórnar liðveldinu Kongo klukkan 5 í beinni útsendingu á RÚV 2, stofan hefur uppbytun 30 mínútum fyrr. Klukkan 8 er komið að viðureign Englands og Króatíu. Ghana og Panama mætast klukkan 11 í kvöld og klukkan 2 í nótt eigast Úsbekistan og Kólumbía við. Hér heima er leikið í bikarkeppni kvenna í fótbolta í dag, nánar tiltekið í 8 liða úrslitum. FHL og Fram mætast núna klukkan 1 í beinni útsendingu á RÚV 2 og klukkan 4 verður leikur IBVF og FH sýndur beint á RÚV. 8 liða úrslitin klárast á morgun, þá mætast Þróttur og Víkingur annars vegar og Grindavík, Njarðvík og Stjarnan hins vegar.
2: Almar Ormarsson sagði íþróttafréttir. Það voru veðurhorfur, norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en 13 til 20 við suðausturströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigningum landið austanvert en yfirleitt þurrt vestanlands. Hiti 6 til 15 stig, mildast suðvestan til. Víða norðaustan 8 til 15 á morgun og svipað veður áfram. Það var helst í hátíðisfréttum að leiðtogar G7 ríkjanna kalla eftir tafarlausu vopnahléi í Líbanon, mæra Bandaríkja forseta fyrir vilja yfirlýsingu frið við Íran og eru einhuga stuðning við Úkraínu. Velferðarnefnd Alþingis leggur til að fasteignamat í Grindavík fyrir næsta ár verði miðað við febrúar 2023. Forseti Íslands talaði mikilvægi samvinnu og samtals í hátíðaræðu á Austurvelli í morgun og vísaði komandi þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandsviðræður. Umsjónarmaður hátíðisfréttavar Höskuldu Kári Skram, tæknimaður Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
12: Verkfæralagarinn stigar og tröppur, verkfæralagarinn smára torgi. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnar fyrir því. Hæhó og ég býja í, börn flúa frítt í flæi over Æsland 17. júní. Verið velkomin í sumar, smur og dekk, við opnum klukkan 8, smustuðu klöpp við vegmúla. Netbomba í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun, aðeins í dag, Jusk, góð tilboð.
13: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
14: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
15: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
16: Leikfangað veslum fyrir alla komd og kíktu við.
17: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum 2x einangrunargler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
18: Atvinnubílar og atvinnutæki til sölu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
19: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
20: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
21: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
20: Við erum Rás 2.
21: Fyrst og fremst.
22: Og ég Andri Freyr Viðarsson og hér með hefst þátturinn í BA.

Hljómsveitin Svanfríður og lagið sem vorum að líða hér á heitir er auðvitað bara ég B.A. sama og þessi blessaði útarsáttur og þetta lag kemur fyrst út á sjötómu sem að fyrir eitthvað sem ekki vitið svona lítil vínilbata og það var á alhliðinni var lag sem heitir Kalli Kvennagull svo var ég B.A. á bjöliðinu, þetta kemur út á 1973 og þessi hljómsveit Svanfríður, stórmerkileg sveit sem að hefur að ja, innihelt marga af okkar bestu ja, rockurum á 18. ártunum þannig Birgir Hrafnsson, Gunnar Hermannsson, Pétur Kristjánsson og Sigurður Karlsson og plötur Svanfríðar sérstaklega platan What's Hidden There sem kemur út á 1972 eitt svona eftir sóttasti gripur plötu samnara og hérna já, hefur að fara alveg á hellingspening á vefsíðum hér og þar sem að selja svona vínil plötur mjög svona ég hafa svona töff plata, what's hidden there, flott umslæðið tónlistin góð eftir sótt sabgripur, maður búin að heyra þetta bara frá þeim á krakki svo að fyrsta lagi sem maður heyra með Svanfríði mamma Yippee-yay þetta svona merkilegt það en platan vissulega allt öðruvísi en þetta lag í þessum þætti Yippee-yay mun ég leika íslensk lög sem að eiga stóran stað í hjörtum okkar íslendinga á þessum þjóðhátíða degi sem að eru þetta 17. júní á þessum degi árið 1944 sem að íslenska lýðveldið var stofnað á Þingvöllum og fyrsta stjórnarskrá lýðveldisins, hún var staðfest og Sveinn Björnsson hann var ríkisstjóri en var á þessum degi fyrsti forseti lýðveldisins og síðan þá hefur þetta verið þjóðhátíðardagur okkar og hefur nú þróast í allar áttir en hefðbundi forma á sér sennilega bara það að við hittum fólk sem okkur ekki væntum reynum að slaka á og krakkaðin okkar djöflast í opukostulum eða klína sig alltaf út í kandifloss, sleikjó, með andlismálingu. Þetta er svona formið á þessi dag og svona alltaf rignir yfirleitt hérna okkar höfubrakabúa eins og kom fram með því fréttum á hann. En við tökum það bara kassan, við höfum bara gaman að þessu. Við höfum bara gaman að þessu. Hér undir er að Andrés Þór Gunnlaugsson sem er að spila á kítarna sinn og þetta eru þetta Viki Vaki. Sígilt. En annað lagið sem ég ætla að spila hérna þetta það sammeilegt með Svanfríðalaginu hafa komið út á sjötómu fyrst og það var sjötóma sem að heitir Eitt mól á mann og það eru Sykumálunir. Þetta var aðliðin og bíliðin var lagið Köttur. Við ætlum ekki að hæra bíliðina, við ætlum bara að hæra aðliðina. Það er þetta lagið hérna, Ammæli. Við raun og verið eigum svona einhvers konar ammali í dag. Það er ekkert, það er þetta deilum þannig, það er bara svolítið.

Sigurmálunir árið 1986. Pælið heima þér. Magnað. Þetta ekki að eina svala stöfið sem var að koma út árið 1986 hérna á Íslandi því að greifarnir og Felix Bergson sem var hérna undan mér í þessu sæti sem ég sitt í akkurat núna og blaðra við ykkur hann sigraði músitilunir á samt félögum sínum í greifunum árið 1986 og vöktu athygli sem ný og spennandi hljómsveit og meira gerast á þessu herrans ári árið 1986 því annað lag sem að hljómaði gríðarlega mikið á þessum tíma var auðvitað þetta hérna Þeir eini sann í gleðibangi og þetta Icy Flokkurinn, en ekki hvað.

Þetta er Ljóstinn Botliða auðvitað og lagið þið eruð frábær. Þetta er nú bara orðin partur af íslenski þjóðarsál, þetta magnaða lag sem að þeir sigruðu músitilunir Já, með, ekkert með þessu lagi, mér minnir alveg örugglega þetta var eitt af lögum sem þeir tóku á músitilunum og gáðu þetta síðan út á 1995. Botliða með tónleika í Bæjabíói 2005 og 2007 júní, styttist í það ég veit ekki alveg með miðafjölda á tónleikana, það uppselt á aðræðir að minnstakusti og gæti verið eitthvað til á hinna þannig að endilega kanni þetta bara sjálf en talandum árið 1995, hún gaman að hugsa til 17. júnís árið 1995 því að 16. júní árið 1995 þá opnaði McDonald's sinn fyrsta stað í hressingaskálanum við Austurstræti og það alveg 110% líkur að því að staðurinn hefur verið tróðin af fólki á 17. júní deginum eftir ekki spurning og margir og lest að woohoo að taka botliðu leiðinu og tróði sig bræðlausum hamborgara og fá sér svo eina síkó því að það mátti heldur betur á þeim tíma það mátti kveika sér réttu meiri sér inn á McDonald's Helgi Björs hefur pottið gerða einhvern tíðan og flestir sem voru í síðanskeið sól á þeim tíma hér er þeim með lagið Vertu þú sjálfur

Emiliana Torrini og lag sem heitir Perlur og Svín. Þetta kemur út árið 1997 eins og kvikmyndin Perlur og Svín. Þetta var eitt aðalagið úr þeirri mynd og það var nú bara ein aðalmyndin hérna á 10. áratugnum hvað íslenska kvikmyndagerð varðar og það var Óskar Jónasson sem var leikstjóri myndarinnar og með aðalhlutverki myndinni fór náttúrulega Ólafía Hrönn og Jóhann Sigurðsson og Ólafur Darri Ólafsson, mjög ungur Ólafur Darri og Edda Björgvins Steinun Ólína og Þröstur Leó þetta mannskapurinn sem að voru að leika í þessari mynd sem að ég fjallaði hjónin Finnboga og Lísu sem að ég voru að flytja á höfuborgarsvæði og dreymdum að vera rík sem allra fyrst og þetta skemmtileg mynd sem að gaman að blása ríkið af Emiliana Torrini eða frétta, hún verður náttúrulega á tónleikum 20. júní, tónleika sem að verða á Þingvöllum þetta stór hátíð á sumar sólstöðum og hún tekur alveg pottet ekki þetta lag sem hún að lusta á hérna, Perlur og Svín. Því miður, þið geti bara hætt að láta ykkur dreymu það, ég held hún taki þetta bara aldrei. En það skiptir ekki málið því að það fleiri góðir að koma fram á þessum tónlingum, heldur en Emiliana Torrini og náttúrulega, Kaleo að halda þetta, þeir spila þarna tvenna tónleika. Svo þarna alls konar félagar okkar hérna á Rástu. Helgi Björs Hjálmar, KK, Junius Meivant, Stuðmenn, GTRN og miklu fleiri. Og þessi hérna, það alla líkur á því að Múkisson taki þetta lag sem að var nú sungið grimmt á leikskólum. Þetta var það vinsælt, þetta eftir heimlögum sem að næra alla leið yfir á leikskóluna. Þetta stingum af.

0: Hæhó og Yippie-ei, Bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Við tökum vel á mótið þér í dag. Bónus, með þér í liði.
1: Hæhó, Yippie-ei, það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi, húsasmiðin og blómaval fyrir þig. Hæhó, Yippie-ei, það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi, húsasmiðin og blómaval fyrir þig.
2: Áttu eftir að stofna styrktar sjóð fyrir efnilega krakka sem að gera þeim klifta þroska hæfileikana í listnámi á heimsmælikvarða undir handleiðslu þeirra bestu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.

0: Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní. Okkar gull. Okkar bjór.
1: Áfengislaus.
2: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Það verður standandi, dansandi diskopartí í partíverkunum á föstudaginn. Sérstakur partístjóri kvöldsins, engin annar.

0: með Dodda. Partyverkin á Rástfö.
1: Disko og dýfur á föstudagskvöldu. Dansiði mig.
0: Rástfö.
2: Fyrst og fremst.
0: Við erum Rástfö.

Þetta var svolítið lag frá Rio Trio, eitt af þeirra fjölmörgu gullmólum, lag sem heitir eitthvað undarlegt og þetta á stóran stað í hjörtum okkar Íslendinga. Gott að heyra þetta á þjóðhátíðardaginn, þjóðhátíðardaginn sjálfan, akkurat. Helgi P. Mikli meistarinn þarna meðal meðlema í Rio Trio og sonur hans Snorri Helgason. Hann var svo auðvitað í hljónstinni Sprengjuhöllin. Þetta bandi var að koma svolítið aftan að mér og við erum að hérna þetta mánuð, ég viðkynni það fólk sem eru að hlusta hérna hvað sem ég í morgunverkunum með einhverstur annars staðar, maður alltaf að tegja sér hvernig inn í Sprengjuhöllina. Það líka sumar í þessu, sérstaklega þessu lagi hérna sem heitir Keirum yfir Ísland.

Jónsson, finnur ekki þarna, finnur ekki sveitina, finnur ekki hólin. Dásanlegt lag sem að var á plötu sem heitir Álfar og kemur út árið 1979. Skil lítið í honum Magnúsi Þór í þessu lagi því að það löngu sérstaklega þarna, það var löngu búið að segja nú hvað það var allt saman því að sveitin hún var auðvitað milli sanda og það var Ellý Vilhjáns sem að sagði hann það árið 1965 á lítillblötu sem heitir Ellý og Ragnar með hljómsveit Svavars Guests

Óðinn Valdimarsson, ég komin heim, heitir þetta lag og þetta kemur út á plötu sem heitir einfaldlega Óðinn árið 1960 og svo var þetta nú einhvers konar þjóðsöngur okkar Íslendinga þegar að vel gekk hjá Karla landsliðinu í knattspinnu og þá sungu við þetta á pöllunum og heim í stofu og bara allstaðar. Og maður átti satt sko að svona lögfáði lifnaðapillu og þetta lag fekk hann nú heldur betur. En það 17. júní og íslenska lýðveldið stofna á þessum degi árið 1944 eins og við fórum að þessi sauman á hérna í upphafi þessa þáttar sem heitir YPA. Og það líka ammælisbarn. Það engin annar en Jón Sigurðsson. Sómi Íslands sverð þess og skjöldur sem að fættist á Hafseyri við Arnarfjörð á þessum degi árið 1812. Hann deyr aðeins 68 ára gamall en ef svo skemmtilega vildi til að hann hefði bara ekki dáið, þá var hann 215 ára gamall í dag og þetta lag með Óðni Valdimars væri sennilega eitt hans uppáhalds og sennilega mikið búin að hlusta líka á Sveitina milli sanda með Ellie Williams, alveg pottjétt og svo nú annað ammælisbarn líka sem var nú um tíma já, útvarstjóri og hann var bara allt í öllu ekki bara hérna, upp á rúf heldur líka bara í íslensku kvikmyndagerð hann heitir Hrafn og Gunnlaugsson hann blessunlega hefur nú ekki gert mikið að því að syngja lög inn á plötur og geisladiska en samt sem hafa gert íslenska myndir sem að eiga stóran stað í hjörtum okkar og þá ber nú sennilega helst að nefna kvikmyndina Hrafninn flýgur en í myndinni Óðal feðranna þar er að finna þetta lag hérna þetta er lag eftir Magga Eiríks heitinn sungið það Björgvinni Halldórs heitnum, þetta er lagið Sönn ást, þetta er eitt af þeim betri það bara svolítið, þetta laga samið fyrir myndina Óðal feðranna

0: Ef þú segir ekkert,
1: skalt ekkert segja orð. Þetta bara mjög einfalt sko. Valgeir Guðjónsson með lagið Íslenskur kúreki sem að kom upp frá lúta á ensku, Icelandic Cowboy og Valgeir náttúrulega einn af þeim fjölmörgu meisturum sem að hafa verið í hljónstinni Stuðmenn og það nú sveit sem að hefur gefið okkur helling sem að, já, helling sem íslenska þjóðin gjössalega elskar og dáir og dýrkar en það þetta engin smá mannskapur sem hafi verið í hljónsveitinni stuðmönnum það náttúrulega Valgeir, Tómas Tómasson, Tommy Tom Þórður Árnason, Egill Ólafsson Eyþór Gunnarsson, Eyþór Ingi Gunnlaugsson Stefanía Svavarsdóttir, Ómar Guðjónsson, Ragga Gísla Ásgeir Óskarsson og Jakob Frímann Magnússon pæli í þess og það eru fleiri sko, það eru fleiri sem að bara, sem ég ekki eins og nefnaði það sko, það bara ég ekki tímaði það sko og náttúrulega Sigurður Bjóla sem samdi þetta

GTT og lagið Mýrdals Sandur. Hér nú eitt sem með tauganar þandar, hann heitir Auðbjörn. Og hann tvítugur töffari, það sungið hann í þessu geggjaða lagi með Bílaðanafélaginu. Þrisvar í viku.

0: Bítlaðina félagið, þrisvar í viku, næsta lag er líka algjör snild og ég með smá fróðleiksmóla það lag því að skartgripa hönnuðurinn Orri Finnbóðarsson, Orri Finn, einn og okkar allra fremstu, hann í barnakór í laginu og þið hlustu vel, þá heyrist eitthvað staðar þar sem hann segir mér mál að pissa. Skulum hlusta vel.
1: Veltu jákvæðan posa. Posarnir okkar taka jafnt við greiðslum frá kreditkortum og gjafabréfum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
4: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
5: Kristall, það sést.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Hæ, hó, yippie-ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
8: Hæ, þetta Heiðar í Botleðju. Við verðum heima með því Bæjabíó 2005. og 2007. júni og þú líka
9: Mér Pix.is
10: Fyrst og fremst með þér
11: Við erum Rás 2

Hann er líka bara gott sem hálmaður sko. Rúmlega, myndi verið, var ekki að segja Dumbo og Steini flytja þetta lag hérna 17. júni sem að við syngjum oft á títt og hefum gert lengi vel á þessum magnaða degi okkar 17. júni degi íslenska lýðveldisins í fyrra á þessum degi nákvæmlega þessum degi í fyrra þá var ég með viðtal við forsetan okkar frú forseta Höllu Tómasdóttur og hún fekk að velja músík og spjalla mjög skemmtilegt og síðasta lagi sem hún vildi spila í þettinum það var þetta lag hérna sem var að ljóma með undir ég búin að vara að spara Egil Ólafsson sko ég búin að spara hann sko hér hann að syngja hátíðar útgáfu af lagi sem að Pálmi söng einnig þegar annað lagi eftir Magnús Þór Sigmundsson þetta er mynda aftur á móti, það bara gott mál Þetta hið eina sanna Íslandi landið og þetta síðasta lagi sem að ég spila fyrir ykkur í dag. Ég heiti Andri Freyr Viðarsson. Voru ánægilegt að vera með ykkur á þessum hátíðsdegi okkar. Þetta byrði ykkur að njóta þessum eftirar af deginum. Takk elskunnar og hafa sem allra best.

0: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD greiningu. Hvað er planið, Inga, ADHD samtökin? FHL tekur móti fram og IBVF tekur móti FH í áttaliða úrslitum mjólkurbikars kvenna í dag. Hvaða lið komast í undan úrslit? Nánar á ksi.is. Ertu fyrir sunnan? Forvitnileg söfn, sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Gljúfrasteinn og Hafnarborg, Hafnarfirði. Hæ hó og ég B.A. Börn fljúa frítt í flæi over Æsland 17. júní. Eflingsstéttarfélag óska félagsfólki sín og landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags okkar vinna skapar verðmætin. La Primavera, Hörpu og Marselhúsinu, La Primavera. Við óskum landsmönnum öllum gleðilegrar þjóðhátíðar, Kormákur og Skjöldur.
1: Þjóðhátíðar stemning framundan á HM. Ég spái því að Ísland vinni, en bara ef þú spilar með. Lengja.
2: Hæ, hó, yippie-ei! Það er opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
3: Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
5: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
6: Komiði sæl. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur næstu 2 tímana í þættinum brúðkaupslög. Þetta er annar þáttur af tveimur við byrjuðum á sumardaginn fyrsta. Ég veit, svolítið langt síðan. Í dag komið 17. júní og við ætlum að halda áfram. Í dag ætlum við að fara í ennþá meiri einlægni. Við ætlum að ræða svona partívísindin á bakvið brúðkaupsveisluna sjálfa. Hvaða lög eru algjörar neglur? Við ætlum að tala lagaval í athöfnum. Við ætlum að ræða við Pál Óskar. Við ætlum að tala alltaf meira við hann, náðum ekki að klára hann í senasta þætti. Við ætlum að tala fólk sem var með frábærar hugmyndir að tónlist í brúðkaupsathöfninni sinni og í partíinu sjálfu. Við ætlum að tala við tónlistarfólk, prest og landslið plötusnúða. En við ætlum að byrja á að fá Pál Óskar til þess að kynna fyrir okkur hér fyrsta lagið sem er algjör brúðkaupsnegla, nýleg brúðkaupsnegla. Mm-hmm.
7: Þannig að þegar það kemur eitthvað lag sem gjössanar dang, stöngin inn, beint í mark brúðkaup, já, þá gerist það bara þegar ástin hrein með Jóni Jónsson og GTRN brúðkaupsittari alveg með hendur fyrir aftan bak.
8: Þú föl

0: Jón Jónsson og GTRN ef ástin er hrein sem er eitt af þessum nýlegu lögum sem hafa gjörsamlega slegið í gegn í brúðkaupum og við Páll Óskar erum algjörlega sammálum að þetta sé negla. Þú sjálfur ert tiltölulega nýgiftur.
1: Já.
0: Loksins. Mm-hmm. Og hvernig var það fyrir þig að setast hinum yfir borðið? Velja þér lög inn í þína litla látlösu atum. Þið varst heima, vinkona þín gifti þig.
1: Já. Það var bara svolítið dásanlegt að fá að vera hinum yfir línuna. Og við vorum sammálinn það, ég og Antonio, að við vildum venja lag sem skipti okkur máli. Ég hefði aldrei farið í vinsældalista einhvers annars. Ég hefði ekki spilað hérna, Perfect með Ed Sheeran hjá mér. Við völdum lag sem heitir Telepatía með söngkona sem heitir Kali Uchis. Hún frá Kolumbíu.

0: Hér kemur sólarsagan, ástæðum fyrir þetta lagu valið. Þrem árum áður en ég hitti Antonio, þá er ég byrjar að hlusta á þessa söngkonu sem heitir Kali Uchis. Mm. Telepatía er stærsti hittarinn frá þessari konu. Er brjálæðslega hæfileikar ykkur músikant. Hún er tvítingt, hún elst upp bæði í Kolumbíu og í LA. Þannig að hún er stöðt að skottast á milli tungumála í öllum lögunum sínum og svingar á milli af því það er henni eðlislægt. Og ég er að hlusta þessa gellu, syngja ýmist á spænsku eða ensku í þrjú ár áður en ég hitti Antonio. Ég er í dag þess fullviss að þetta hefur verið fyrirboði og upphitun fyrir Antonio.
1: Æfa spænskuna þína.
0: Æfa spænskuna. Heyrðu, svo mætir hann og ég að nota mentaskóla spænskuna eins vel og ég get og svona, og ég búin að vera að venja mig við þetta með Kali Uchis. Svo ég eitthvað að spila Kali Uchis á Spotify og Telepatía kemur og ég og Antonio syngjum þetta lag saman. Þetta var fyrsta lagið sem við heyrðum sem við þekktum báður. That's why.

0: og ekki erum það telepatía, þetta er kæristupar sem þarf ekki að segja neitt, það bara hugsanarflutningur og þetta gerðum við bara í stofu við vorum líka gift okkur af því að við vorum að missa tíman sko
1: einmitt, þetta er náttúrulega sko allt aðrar aðstæður en flestir gifta sig
0: já, en við ætlum að gift okkur með pampa prakt seinna sko já, já
1: þetta er sem sko, ég verð að segja, ég veit auðvitað og sagan af ykkar hérna, hjónabandi er ótrúleg þetta er svo Netflix-sería en hérna mér er rosalega algengt að fólk sem að vinnur við þetta hvort sem það eru sko prestar athöfnustjórar tónlistafólk eða hvað, þau eru alltaf bara sjálf með rosa litla athöfn með alveg nánustu
0: eins
1: og sé bara að flýsi allt sem að skiptir þau ekki máli, þau eru búin að fara í öll heimbrúðköpinn
0: yes.
1: ég
0: held að þetta sé hárrétt hjá þér en býtu bara við erum að vera að halda brjála partí
1: já, ég bara býð við síman en sko, en nú ætlum við að fara bara út úr hérna þessu, við ætlum að skipta gír og við ætlum að skipta gesti, við ætlum að fá hér landslið plötusnúða næst, en þau voru svona frekar sammála það að Páll Óskar á auðvitað svakalega mikið af partílögum sem fylla dansgólfið Páll Óskar, takk innilega fyrir komuna

0: Hingar eru komnir til mín þrír plötusnúðar, DJ Della Rosa, DJ Sunnabén og DJ Atli Kanill. Ég líka brúðkaup plötusnúður. Hvað ætlum við séum, þetta hátt í 2000 brúðkaup sem við erum undir beltunum hér, ekki satt?
1: Auðveldlega.
2: Að næsta kosti.
0: Hvernig byrjuðu þið að plötusnúði brúðkaupum og gerðu ykkur grein fyrir að þetta væri svona ákveðin hæfileiki til að hafa?
1: Herði, ég var bara beðin af einhverjum vinum og þú veist, þetta var alveg þetta steinlá einhvern veginn að dregin út á land eitthvað að spila einhverju brúkaupi og eftir það svona, þú veist, áttaði mig að þetta er alveg þetta eru eiginlega skemmtlegstu partíin sko.
3: Ég hérna var ótrúlega feimin við þetta og ætlaði ekki að láta mig, það var þannig leikur vinkona alveg bara að gráta hún bara, jú, þú verður að gera þetta og þetta verður bara Rihanna og þetta verður bara tónlistin sem við erum að hlusta á þeim tíma fyrir náttúrulega alveg heilengu síðan og ég let platum út í þetta og svo hvernig þurfti það alveg að gerast nokkru sinnum áður en ég áttaði mig á því að hérna, ég gæti bara undirbúið mig vel og gert þetta af sjálfstrausti og þá væri þetta algjörlega best og þetta best og líka fyrir DJ eða fyrir fólk sem áhuga samt að byrja DJ þá þetta líka einn allra besti vinnutíminn Þú ert aldrei til sko eða þú veist ekki ætti gerst en það varla gerist að brúkup
1: Ég ætla að taka fram þetta brúkup var til 5 eða 6:30 morgun og ég átti eftir að kæra í bæinn
3: Oh my god
2: Ég var semst búin að vera plötusnúðast svolítið í partíum og aðstýr í bæ og þá var ég gefin af þá er þetta kæristinu minni í brúðargjöf að plötusnúðast eiginlega að mér forspurðum og
3: þáverandi kæristu
2: þetta var náttúrulega ekki klínt sér inn sem broke the camel's back en hérna þá var, svo var þetta bara ógstlega gaman og þetta var mjög skemmtilegt brúðkaup þegar ég byrjaði þá var ég bara ég fór strax í eitthvað svona flow state og mér leiður rosalega vel og svo það var moment þegar tóku fyrsta dansinn og sem var við hérna hljóma hérna leið aftur augun þín skær hvað heitir aftur sefur þú og það var svo sjúklega fallegt að ég var ekki ok þetta er moment og ég er alveg til að gera þetta aftur

0: Þau setja hjá mér brúðkaupsplötusnúðarnir Sunna Ben, Della Rosa og Atli Kanell. Þetta lag var lagið sem að Atli spilaði í fyrsta brúðkaupinu sem hann plötusnúðaði í. Og hann gerði sér grein fyrir að þetta væri eitthvað til þess að leggja fyrir sig.
1: Eru þið svona beðin ráðleggingar þegar að fólk eitthvað svona, okkur langar að taka fyrsta dans en við höfum ekki hugmynd?
2: Já,
1: það lagum við að nota.
2: Mjög oft.
3: Það er allir einmitt. Til dæmis að ungt fólk er að gifta sig og maður kemur og ég lendi daginn, þá var eitthvað svona algjör og dullur að gifta sig og ég sá að kakan var óskorin og ég var komin og þau voru ekki búin að taka fyrsta dansin en öllu bara að fara halda dansskól og ég bara, heyrðu, má ég ráðleika greitt? Eigum við að byrja á að skera kökuna, hafa það moment og eigum við, viljið þið svo ekki taka fyrsta dans og svo bara kom allir til ykkar út á dansskóla og það verður partí og þau voru bara, jú, auðvitað, við vorum ekki búin að spá í það, við höfum ekkert farið svo mörg brúðkaup.
1: Einmitt,
3: já. Ég bara, sjálfsagt, bara, ég hef, já. Let's go.
2: Fæsti fara í, veist, jafn mörg brúðkaup eins og brúðkaupsflötis nú er.
3: 100%, ég er sko líka brúðkaupsljósmyndari þannig að ég er hérna double whammy, ég er alltaf í brúðkaupum og ég elska brúðkaup, ég fæ ekki nóðum. Sko.
2: Mm-hmm. Eitt með þetta með fyrsta dansin, ég er að fara að fá rosa mikið einmitt af fyrirspunum mjög, sko, það er að búið að taka saman svona sirpu og fólk er að taka einmitt, svona, þau er búin að, það er smá TikTok-fílingur, það er búið að undirbúa einhver dans, það er búið að æfa, einmitt kannski í heimitt hjá þér, Margrét, búið að búið til einhver koreografíu og að, við ætlum bara að byrja á því að dansa bara svo smá eitthvað við þetta lag, svo skyndilega, ríf ég mig úr jakkanum og dansa upp á borði og allir verða bara, wow, það er mikið ljósum og mikið partí og það mér finnst að gegja, það er alveg að gott partí.
3: Það er geggjað.
2: Það er æði.
3: Ég hef ekki oflendið þessu.
2: Ég er að fá núna.
1: En ef að fólk er með þessa hugmynd, þá langar mig samt að skjóta því að ef þú ert með plötusnúð sem er að fara að vera með brúkubit, fáðu hann til að splæsa lögunum saman. Ekki gera það sjálfi garatsband. Það eru level að mál og alls konar svoleið sem, hérna, sem skiptir máli. Ég er hérna með par, þau hlusta ekki drosa mikið á tónlist, þau eru annar aðeilinu 25 ára, inn er 29 ára, við erum saman lengi, þetta er einast þeir vitið og þau spyr ykkur hvaða lag ef að taka fyrsta dansa við?
4: Ég fer bara 100% klassik, skiptir engu máli með aldri, en þú veist, þetta er alltaf mitt fyrsta og er My Baby Just Cares For Me, með Nina Simone. Því að bassin og allt og einhvern veginn hreyfingin og eitthvað og þetta er rosalega sígilt og einhvern veginn á alltaf við og þú getur alveg ímyndaðir að þetta gæti átt heima eða þú fílar samt hiphop eða eitthvað. Þannig að mér finnst það fyrir unga jafn sem aldna og mér finnst allir svona brosa við þetta lag.

0: og svona gott grúf að dansa við, þú þarft ekki að vera brjálaðislega mikið dansari til að þetta fara alveg inn í líkamann.
1: Þú veist, nei.
0: Já, veit. Algjörlega.
2: Það ekki.
0: Þetta er mjög gott lag.
3: Rosa gott lag.
0: Já. Sunna?
3: Ég myndi
0: segja... Reynda toppa þetta.
3: Já, gangi mér vel. Ég ætla að segja þetta sko, það er svona lag sem hefur verið viðlandi vinahóp mannsins míns, sem bara löngu hann við kynntum og þau syngja þegar þau eru komin í glas og var svo lagið í brúðköpunum okkar af því að við bara elskum þetta lag og tengjum þetta við fólki sem okkur þykir væntum og við letum syngja það í brúðköpunum okkar það er svona af því að það gamalt að það er ekki svona eitthvað var í tísku þegar að annað þeirra var ungt en ekki hitt eða eitthvað svo leiðist, það er bara það gamalt þegar við heyrt mömmu syngja í eldhúsinu þegar við syngja á djaminu, let's go.
1: Ég kann spila ukulele.
0: Og Rósa getur spilað ukulele.
2: Það ekki að fá Rósu byggjötu, Dela Rósu, til að koma í brúðköpunum okkar og spila það á ukulele.

0: Allir við þar.
1: Það er Etta James, Atlast.
2: Já,
1: Atlast er, það er bara byrjunin að þið er að hljóma. Atlast.
2: Ó, fiðlan,
1: fyrst. Fiðlan, þetta er sko, fólk bara slætar inn í bara fegurðina.
2: Já, það er mikið.
1: Já. Þetta er ekki mikið djám, þetta er rosalega fallegt. Og svo erum við að fara úr, leið og það er búið, þá getur við að gefa upp á moment og svo bara byrjar við partí. Þá er fólk rosalega gíða til í það, sko.
2: Já, bara að bjóða sig.

0: Atta James At Last, þetta fyrsta danshugmyndin hjá DJ Atla Kanil. Hann setur þetta með mér á samt DJ De La Rosa og DJ Sunnu Ben. En hvað gerist svona eftir fyrsta dansinn? Því þarna kemur augnablik sem algjört svona, já, þarna vitum við hvort að partíð að fara að vera gott eða ekki. Hvaða lag kemur á eftir fyrsta dansinum? Og hvað segið þið? Eruð þið með hugmyndir, Sunna?
1: Íslendingar eru oft feimni við að dansa og feimni við spotlight, hef ég fundið. Ég ekki að lenda í sem TikTok pörum eins og allir. En hérna fólk alveg bara, já, ok, fyrsti dans, ok, læt mig hafa það. Og þá vill það bara, bara hálft lag. Bara geturðu lækkað þetta í svona hálft lag og svo byrjum við bara dansskólu og þá eiga allir að koma. Og það er mikið tekið.
0: Ég sko teka með þetta, það bara kannski 1.5 mínúta, 2 og svo segi ég hinum að koma út á gólfið. Því að þannig er líka kannski, þetta er kannski eina skipti sem fólk er að dansa í pörum, að það er í þessum fyrstu dansum.
1: Já, sko. Og allir að horfa, sko.
0: Og allir að horfa, já. En þú veist, svo bara eitthvað svona, já, þannig er dansin sem að, þú veist, foreldrarnir ykkar koma líka út og er að dansa á amma og afi og allt þetta, sko.
2: Það kemur hérna í miðju lagi, þá koma allir með.
3: Núna vilja brúðgjörnin endilega fá sitt besta fólk til þess að dansa með þeim þinn fyrir þeirra fyrsta dans.
0: En hvað er svo lag, fyrsta lag eftir fyrsta dans? Það var að taka öfugan hring, ætli.
3: Gorgeous. Þeir alltaf beint í Gorgeous, það er út af, og allir sem er búin að gifta sig og er að hlusta á þetta, þeir þekkja þetta bara. Það er sem sagt, það er, að því að lagi klárast, synthalínan í Gorgeous kemur inn, þú getur ég lúpa hana, leifinu að fljóta svolítið, þannig að þá finn ég taktin, svo getur ég hækka hana upp og niður og svo bara byrjarum. Líkt og fuglinn, flöðnings, rís og fólk bara tengir leit

0: Þannig að þetta er hratt lag en ekki, þetta er mjög hratt lag, þetta er 150 BPM. Þannig að þú ert strax að keyra orkuna svakalega hátt en þú getur farið úr því, úr Gordius getur farið hvert sem er. Þú getur farið, þú getur fundið hvernig fólk er stemt, þú getur farið niður í eitthvað meira
1: þengjandi. Já, það er góður hittamælir sko.
0: Já, og eða þú getur farið með haldið orkuna sem saman leveli, kert fólkið þangað til að svona, ok, nú komið smá break. Þetta er algjör, svona, já, þetta er eiginlega besta djamlag sem ég veit um til þess að, þetta er fullkomin lag.
1: Og þetta er líka svona að þú sér líka þarna hvort að fólk sé að taka sig alvarlega.
0: Já, já, nákvæmlega.
1: Það er ekki hitamælin sem við þurfum.
2: Leðilegast að fólki fer af gólfinu.
1: Já, það er bara, hvaða hommer ég þetta?
0: Fer fólk af gólfinu og ykkur? Ég hef aldrei séð það.
1: Sunna, hvað segir þú? Hvernig ætlum við að halda fólkinu á gólfinu?
2: Mitt er sko, þú veist, það er búið að vera eitthvað rólislag og svo tekið rosalega oft september með Earth, Wind & Fire það er rosalega jolly og það er rosalega vinalegt og mér finnst hérna, það er svona fólk sameinast það,
1: margkynslóðnar
2: kynslóðnar, af því að það gamalt en það var í Trolls fyrir nokkrum árum og fekk eitthvað svona endurkomu þannig að sko foreldrar sem eiga börn á hverjum aldri eða jafnvel þeir sem eru það ungir að hafa farið á Trolls í bíó, þekki allir þetta lag kunnað utanaf og það er hægt að lúpa einmitt byrjun á því mjög skemmtilega þannig að það kemur bara svo fanfer, það eru bara eitthvað svona nei, að því að sko það er bara stegið mjög langt svo komum bara svo lúðrar já, það er svo gaman að byrja á því að þá ertu kemur inn í bara bara hér er hérna það er búið að opna kastalan bara, það er fanfer

0: það ótrúlega skemmtilegt
1: að vera.
0: Ég byrja oft á því hvort sem eftir þetta eða bara þegar ég að mæta af því að ég svolti pönkarleg og ég vil ekki fólk halda að ég sé óvenjuleg.
1: Já, já, æ,
0: ég skil. Ég kem bara og bara með svona gleðisprengju og þá alltaf svona aðeins eitthvað svona, já, okay.
1: Hún er ekki skoð.
0: Hún er ekki að fara að láta okkur hlusta á Marilyn Manson en gott.
2: ekki strax í
1: það Hvað Marilyn Manson plötist nú þetta? Já. Já, Örfundin Fæir, september, mjög gott lag
0: Svona,
1: Dela Rosa
3: Já, sko, það er á mínum lista en ég með svona kannski örlítið annað teik á þetta fyrsta lag er að yfirleitt í brúkaberi búin að koma nógu snemma eða búin að spurja hvaða lög voru í þessum gæsunum stekkinum
1: Já,
3: ég búin að skala það Sum brúkaup eru þannig að allt fullana fólkið drekkur ekki og farið eða brúkaupir edru eða brúkaupir ógisla hræðast og allt gamla setti þannig bara fremst. Þá það meira bara eitthvað Elvis eða eitthvað. Þú veist, kemur bara eitthvað jailhouse rock eða eitthvað og allir bara reddi eða eitthvað blue suede shoes eitthvað þannig. Eða það aðeins svona, þú veist, rosalega mikið á unglingsstelpum og rosalega mikið í öllum aldurshópunum, þá það kannski eitthvað meira appa, eða einmitt September, sem alveg favorite, af því að maður getur svona látið þetta vera blæða hennar inn á milli og þú veist, allir svona vita hvað er að gerast og svo dyrulir, þetta var líka í frönsku bíómyndinu
2: þannig já.
3: Það eftir hana var líka, þú veist, kom þetta lag alveg rosa sterkt. Fólk sem mætur ásatíð í fyrirtæki, það að skemmta sér fyrir sig og ég ætla að hafa gott í kvöld. Og minnst alltaf á vinnustöðum, þá eru tvítuði krakkar sem eru bara, vilja bara herrin hendist mjör, alveg upp í eitthvað 60 kallmenn sem eru bara brjálæðar ef að það er ekki appaði Elvis í öðru hverju lagið eitthvað. Þú veist, og þú veist bara alveg fastur og ef þú ferð aðeins yfir hérna, þá er alveg bara, fólk bara, disco! Og ef þú ferð aðeins þá mikið disco, þá bara herrin hendist mjör. Og maður bara fastur á meðan
1: í brúkaupi. Ég fæ alveg sama í brúkaupi.
3: Já, en á, já, ok, mér finnst það,
0: á meðan í brúkaupi
3: er fólki að mæta til þess að fagna þeim. Það ekki að mæta fyrir eigið ego, heldur að mæta til að fagna saman og mér finnst oft svona einhvern veginn stemmingi meir svo falleg og mér finnst þetta líka reynda sko ábyrra hlutverki vera svo stórt að vera þessi manneski sem stendur þarna og það bara þér falla eða, en ég hef bara ekki lent í eiginlega leiðilegu brúkaupi.
1: Nei, maður er aldrei lent í leiðilegu brúkaupi.
3: Þetta er bara...
1: Nei, alls ekki.
3: Ok,
1: En, þú veist, en það er eitthvað svona sem alls ekki á okkur.
0: Nei, svo veit maður aldrei hvað að gerast, þú veist, fólk getur verið bara, það getur verið leiðilegt að það vantar ykkur í veisluna eða eitthvað, þú veist, það er svo margt sem að spila inn í sem að því að þetta er svo tilfinningalhlaðin dagur, ef að bara foreldrar fólks eru að rífast eitthvað, maður hefur lent í þannig, bara brúðkaupið það sem bara það var vandamál foreldrarnir áttu erfitt með að vera í sama herbergi og það bara litar alla stemminguna. Þannig að það er mjög gott ef allir eru bara mjög meðvitaðir að hér eru allir vinir og það snýst ekki mig.
1: Og þá spilaðu bara, the winner takes it all. the loser standing small.
0: Þannig að minni mér þess að það hefur verið frábært brúkabíu að bara heyrta því eftir á. Að það hefur verið eitthvað þennan, það getur allt gerst.
1: Já.
3: Ég lenti í brúkabíu með það sem helmingur var ekki að mæta.
1: Ég lenti svo
3: leist. Einn helmingurinn og ég fekk bara svona vita inn í miðri vestla því að ég skynnið eitthvað svona off.
1: Já.
3: Og það var eitthvað svona sem þú veist ég kallaðist við eitthvað svona gaukaði svo að mér ég bara, já, that's it. Það var eitthvað skrítið.
0: En ógæslega sorglegt.
3: Já.
1: Þetta er erfitt maður.
3: Sem betur fyrir þetta sjálfgæðast.
0: Þetta er mjög sjálfgæðast.
1: Þetta er sjálfgæðast.
0: Oftast er
1: og ég held líka bara núna er fólk líka svona sem betur fyrir fólk farið að gera brúðkupið sitt fyrir sig. Það var fyrir svona 10 árum fannst mér allir vera með eitthvað skapalón sem maður fóru í og núna bara eitthvað herrið. Það fíla í fjölskyldunni. Við ætlum bara að hafa vinir okkar. Þú veist, eða bara við ætlum að hérna, fara til sýslumanns og svo bara partí á kaffibarnum. Að það farið lengra í það. Fólk hætt að kóa með þessari erfiðu hegðun.
0: Já, einmitt, og fólk er svona fatt að brúkup þurfi ekki að vera eins.
1: Einmitt.
2: Sem að er bara mjög mikilvægt. Við getum okkar einmitt á 50 degi bara heima og tókum síðan rúluðum frá hveri gerir það og bara ananas á 50 dags kvöldi og djömmuðum þar.
1: Og svo bara við vorum að gifta okkur komiði.
0: Ætli þetta sé, hérna, the wedding DJ's curse, af því að ég hérna gifti mig í fyrra, bara heima hjá mömmu, einhvern veginn, bara okkur nánustu.
3: Ég er með rosalega opið, sko. Ég rosalega hrifin af trú, þó ég sé ekkert trúið. Ég er svolítið svona spotlight manneskja, ég elska verið um spotlight. Ég vil láta bera okkur upp á stólum, brjóta diska og stappa nú glasi og labba í kringum eitthvað borð sem var eitthvað blokkar að gera allt. Og svona,
1: já, bara allar hefðirnar.
3: Já, ég ætla að gera allar og ég vil vera borin upp á stól og allt. en ég vil fyrst og fremst bara gott partí og ég vil ekki þurfa að eyða trilljónum í það ég var til í bara svona BYOB partí upp í til stóra súpu og bara let's go þetta áttu kosta trilljón bara let's have fun veist, og helst allir þá ég þekki ótrúlega marga DJ
1: maður þekkir of marga DJ þetta væri bara eitthvað svona
3: það var ekkert mál, þetta var DJ battle sko.
1: Já, það enda rétt það bara allir þú var þrjúlög
0: make it count
1: já, nei, algjörlega

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Brúðkaupslög. Ég heiti Margrét Erla Mokk og sé hér stemminguna en hjá mér landslið plötusnúða. DJ Della Rosa, DJ Sunna Ben og DJ Atli Kanill.
1: Ok, ég ekki búin að koma að einu
0: sem við snúðum. Ok, komdu með það.
1: Já. Sko, að því að brúðkaup eru svona high stakes viðburður fyrir DJ, fyrst mér.
0: Já. Þar
1: mér finnst hérna eitt sem ég byrð alltaf er að fá svona óskalagalista frá hjónunum. Bara þessi lög verða að vera. Því það er svo, ég ekki að spila Spotify, ég get ekki bara mætt og eitthvað svona, heyrðu, ég meðlum hvernig að heyra þetta hérna þýska rapplag frá 87 og maður eitthvað, sorry baby, ég á það ekki.
0: En tekur fólk því? Því að fólk er bara, næðu bara eða Spotify.
1: Nei, fólk tekur því ekki ef ég mætt. Svo segir maður alveg bara, já, en ég bara búin að óskiptur óskilum. Ef þetta kemur frá brúðhjónunum, ég segi alltaf brúðhjónunum því ég kem bara, heyrðu, nú byrja ég að spila eitthvað, ef það eitthvað sem þið verða að heyra eitthvað af listanum sem vilja heyra núna, algjörlega ófeminum að koma og tala við mig, ég einnig fyrir ykkur.
0: Já.
1: Og hérna, og þau taka oft vel í það og bara spila svolítið með mér sem að mér er líka mjög gott.
0: Já.
1: En svo ef það kemur ykkur Jói frændi og bara, mér langar að heyra vap. Bara eitthvað óksla dónalegt eitthvað, ég segi, horfi ég blíðlega og náðum að segi, heldur þú að brúðhjörnin langi að heyra það?
2: Já.
1: Það var ekki óskalega listanum þeirra.
0: Já.
1: Og það var oft svona rennur upp fyrir þeim, þegar bara, nei, ég reyndar að veita nú að vísu ekki.
2: ég hef með trýta óskalega sem gjafir. Það fyrsta sem að það með þegar ég byrjaði að blötusnúast í brúðkaupum var einhvern veginn, við gæra að taka svo óskalega fyrir fólk. Kom blötusnúar á kaffibarnum sem var, það ræðilegt, ég var, já, bara geggjað. Mm-hmm. Og það því að þú veist ekki, þú þekkir ekki það fólk.
0: Nókala.
2: Þú veist ekki hvað þau vilja að raun og veri. Mm-hmm. Þannig að ég segi oft bara, ég lærði á jólahláðburðum að hótulörk í hveragerði. Hvernig að tala í mikrofón. Skólin, en hérna þar þá hann ég segi stundum bara, ég tek upp á stungum, ég tek ekki endilega óskalögum, ég spila það kannski, en ef það gott þá spila það 100%.
0: Já.
2: Og því að þarna færðu þessa gjafir, þessi lög sem að eru lögin þeirra. Já. Og lög vínafólksins.
1: Ég vil alltaf vera að koma það fyrir, sko, svo. Já. Ég sé alveg pottir með
3: það. Það er gott að hafa buffur á því, því að það er alveg svona óskalega og svo stendur fólkið og býður.
2: Já.
3: Býður
2: þetta
3: ekki
2: næst,
3: og svo kemur killingin að nefum alveg svona, já, ég skal spýða
0: ég er sko farin að gera þannig stundum að ef ég mætist nefna og þekki veslustjórna eða er að veslu þýra sjálf, þá er ég með svona óskalega meða og ég set sko einn óskalega meða hvert einasta borð.
1: Já.
0: Og segi, þetta borð þarf að saminast eitt óskalega.
1: Mm-hmm.
0: Og svo skrifa ég, þetta borð lofar að dansa ef þetta lag kemur. Já. Þannig ég er ekki að segja þetta er óskalega, það er bara þið eru búin að gera þennan samning, ef þetta lag kemur þá eru þið að fara að mæta á dansgólfið.
1: Það er mjög snett. Gaman að fá óskalega með það. Það er svona frekar nýtilkomið trend og ég var í nokkrum brúðkaupum í fyrra og ársatíðum þar sem að voru útbúnir svona óskalega meðar.
0: Og svo er það smá happdrætti, svo er maður bara með stóra skál og sér sér fólk að maður er að taka upp úr.
1: Ég geymi alla meðan, sko, mér er þetta hilarious. Og svo er þetta stundum bara eitthvað Rammstein og maður er eitthvað, fyrsti dansinn er í gangi núna. Ég sé ekki fyrir mér að Rammstein komist það. Við sjáum til.
0: Here comes the fun. Já, hér eru komin út ykkur algjöran fíblagang. Og þá erum komin til mín konan sem ég leita til þegar ég þarf að fá heiðarlegar upplýsingar það hvernig fólk hefur skemmt sér í aldanna rás. Andrea Jónsdóttir, kollega mín hér, rás 2. Þú hefur nú heldur betur svona DJ-að því mörgum brúðkaupum, ekki satt?
4: Og ég var svo hissa fyrst þegar ég var farið að fá mér svona veislur.
0: Já.
4: En ég hef einmitt spilað í mjög mörgum brúðkaupum hjá fólki sem hefur kynst á dildum.
0: Einmitt.
4: Og einhvern veginn tengir mig við svona sín fyrstu kynni.
0: Mér veist bara magnað að fólk sé að kynnast lífsförnum sínum á Dillon. Fólk fær þig til að spila í brúkum sínum af því að það vill, Andri og Jóns, það vill gamla rock'n'roll og það sem að þú stendur svolítið fyrir.
4: Já. Mjög svona, já, það er kannski, ég hefðu einhver lög eins og þú þekkir þegar maður er DJ og ég er allar helgar báða daginn og höstu alveg þetta. Og ég reyna að spila ekki alltaf sömu lögin, en bara fólk vill svo á vissum punkti, bara já, sama lagið.
0: Hvar er Paradise by the Dashboard
4: Light? Ég segi það.
0: Já, einmitt.
4: Og Killing in the Name of, sem kannski ekki mikið brúðkaupslag.
0: Jú, ég held að þessi tekið í svona öðru
4: kvöld. Það er allavega góður viljið í því. Og fólk vill alveg rock í horror og alls konar.
0: Einmitt.
4: Já, sem er mjög kynsegið, en vill það alveg í hérna... Eðlilegt brúðkaup, ég setti gæsalappi.
0: Já, gæsalappunar, út af gæsalappunar, gagkinniðu brúðkaupunum sem sett.
4: Það er eitt sem að margur gleymir og ég var búin að spila í nokkrum brúðkaupum þegar ég allt einu sko fattaði, ég hef nú aldrei gift mér sjálf en hérna, en að fólk, þau dansa við brúðhjónin eða já, þetta er fólki sem er að gifta sér,
0: dansar,
4: fyrsta dans eftir matinn.
0: Já.
4: og hérna, svo var fólk bara svona nokkur sinnum lent í því að það var ekki búið að segja mér neitt hvað það lag væri og þá var náttúrulega, ég var til þess að einu sinni upp í sveit og maður er bara með diska
0: fyrir tíma Spotify
4: já, ekkert í loftinu það er bara ekki diskarnir sem maður er með í möppunum og græjurna sínar og hátalararnir og hérna, en þau voru mjög frjálslind og góð
0: hjúkett
4: þannig að ég sagði, nei, ég er ekki mér bara sagt þegar þegar ég kom að staða nei, veistu það, ég er bara ekki með það lag svo bara allt inni hugsa ég segi bara en hvernig er bara sveitin vill sanda með Ellie og þau voru svo ánægð með þetta

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Áttu eftir að innrétta sína eigin villu á Spáni með heimsfrægum innanhúsarkitekt sem algerlega með þetta? Áttu eftir að vakna í 25 stiga hita á hverju morgni og hugsa hvað á ég nú að gera skemmtilegt í dag? Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní er lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. IKO.
4: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
5: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á

0: Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Hæ, þetta Heiðar í Botleðju. Við verðum heima með því Bæjarbíó 2005. og 2007. júni og þú líka
4: Mér á Tix.is
5: Samdi það fyrir nokkrum árum síðan og ég samdi það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og Já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni að vera hugra.
6: Laufey býður hlustendum Rásar 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir. Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rás 2 að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn. Kannski vegna þess að Rás 2 fyrst og fremst í lifandi tónlist.

0: tvö.
1: Þú ert að hlusta þáttinn brúðkaupslög og ég heiti Margrét Erla Mokk. Til mér komin Agnes Wild, Wildarinn, yes. sem kallum hana hérna innanhús. Hún verkefnastjóri hér í barnadeildinni,
2: Já.
1: ekki satt?
2: Crack roof.
1: Mig langar svolítið að hvetja fólk til með þessum þetta. Er að ef það fær góðu hugmyndina
2: Já.
1: Að ekki hætta við hana.
2: Já. Ég fór alla leið sko. Ég hugsaði þetta nefnilega. Ég hugsaði bara já okay, ég að fara að gifta mig. Ég gifti mig frekar ungi á 23 ára sko. Ég á alveg 13 ára brúðkaupsafmæli eða eitthvað núna.
1: Og þú bara svona ofboðslega ung ennþá.
2: Ofboðslega ung ennþá, ennþá gift sama manninum og allt sko. En ég með hugsaði þegar við vorum að skipuleggja þetta. Okkur langaði bara að halda gott partí, eitthvað gaman. Ég hugsaði bara ég get ekki gengið niður kirkjugólfið með þarna ég bara geta ekki, af því það ekki ég og ekki hann heldur, við bara þetta ekki séns. Þannig að við ákvaðum sko, ég merkilegt nefnilega ég man ekkit hvaða lög eru í allri athöfninni, sko.
1: Mm-hmm.
2: Ég, þau voru hér fjögur. En sko, ég ákvað að vera með opnunarlagi Lion King.
1: Sem alltaf svo mikil dramatík, sko.
2: Sem bara, it's the circle of life.
1: Varstu með fólk í dýrabúningum sem spratt
2: fram? Já, svo komu brúðuleik. Nei, ok, við vorum með, þetta var mjög lágstend. En sko, við vorum með vinkonu mín spila á fiðlu.
1: Já, og það var bara svona lágstend þegar labbaði reyns.
2: Já, þegar labbaði inn, sko. Þá var fiðla, píano og svona léttar bongotrómur. Svona afríku trómur ykkurar. Og það var þegar, þegar ég labbaði inn. Og svo þegar athöfnin var búin, svo voru ykkur falleg lög í miðunni, sko, Atlast og eitthvað íslenskt sem ég man ekki hvað, kannski Draumalandi eða eitthvað, ég ekki. Og svo þegar við fórum þá, að því ég á svo mikið leikaravinum, þá bara stóðu allir upp sem að við vorum, þau voru búin að hittast og æfa. Og það byrjaði bara dung, dung upp eitthvað trómusláttur.
1: Bara ekki
2: nýja, hei! Já, nákvæmlega. Og svo bara stóðu þau upp og fóru þarna og þetta var eitthvað 30 manna kóri eitthvað sem maður söng þá Glove Life.
1: Varstu með útlenska textan?
2: Já, íslenska, já. Það var svo mikið enskum, breskum já. Vinum
1: mm-hmm.
2: sem að voru með.
1: Já.
2: Þetta var alveg durla moment, sko.
1: Já.
2: Og bara gekk, og þetta, ég náttúrulega bara, Lion King bara mín upphálsmynd.
1: Já.
2: Og horfði á hana aftur og aftur og aftur og kann hann utan að
1: Mm-hmm.
2: Og þetta bara svo geggja lag.
1: Þetta líka bara frábært lag sko inn í brúðkaupa því að sko það fjallar sko svo stórt samhengi.
2: Já.
1: Þú veist það ekki bara eitthvað svona ég og þú heldur bara
2: Þetta bara lífið.
1: Við erum bara saman henni í lífi.
2: Já.
1: Já.
2: Og það bara heldur áfram
1: mm-hmm.
2: og það gerist
1: upp og niður.
2: Já, gerist alls konar hlutir og en það náttúrulega var mjög fyndið að vera með þetta. Ekki fyndið, þetta var mjög fallegt.
1: Já.
2: Og allir fannst þetta ótrúlega Skemmtileg upplifun.
1: Ég held að það hafi verið allavega tveir sem hafi verið bara, hver datt mér þetta ekki?
2: Já, jú, pottir.
1: Eða ekki?
2: Jú.

0: Næst ætlum við að tala við Bigga Þóris, hljómbúsleikara, píanuleikara. Þú hefur nú komið víða við í þessum brúðkaupsbransa. Ég hef verið í athöfn sem varst að spila, en svo ertu náttúrulega líka ballstrákur.
1: Heldur betur.
0: Hvernig svona, ertu búin að, eitthvað komið í bókina fyrir sumarið?
1: Já, það komið nokkuð sko.
0: Já.
1: Já, og bæði mitt, bæði brúðkaupsböll og að spila í athöfnum og svona. Þannig að það Það ýmislegt í bígjar, sko.
0: Ertu einhvern tímann að fengið í svona allan pakkan? Með lítinn svona, lítið hljómborð í bílnum og leiðinni, svo inn í kirkjuna, svo aftur í dinner og svo ballið.
1: Ég held ég hafi mest tekið, sko, einmitt, að spila dinner í veislunni og í athöfn. Ég held að það sé svona hámarkið sem ég hef náð hinga til. En ég hef ekki náð að taka allan pakkan. Það var reyndar...
0: Bara þetta 12 tíma vakt.
1: Já.
0: Ég með þér allan tíman.
1: Já. Og bara Eins gott því fyrir mig, að því að annars...
0: Eins gott að við náum vel saman.
1: Já.
0: Já. En eitthvað svona, þú ert búin að vera í þessu í svolítið langan tíma.
1: Heldur betur.
0: Og sér þú einhverju svona tískubylgjur í tónlistarvali fólks?
1: Já, fólk að fara að leifa sem meira.
0: Já.
1: Sem alveg skemmtilegt. Veist, það sem skemmtilegt að spila svona athöfn að þú getur, að því oft, náttúrulega, bara eftir að spila fyrir fólk sem þú þekkir ekkert. Og þú getur aðeins fengið að kynnast í... með því hvað þau eru að velja
0: Hefur einhvern tímann að fengið bara eitthvað þetta lag ok, mjög glæður að vera ekki búin í þessu veslu
1: Ég hef ekki lentið því en ég hef nokkur lentið bara af hverju valdi eru þetta lag
0: Já.
1: Þetta er áhugavert val
0: Hvað er svona, við erum ekki að tala illum fólk en hvað er svona lag sem er eitthvað svona áhugavert
1: Mér fannst Gúan og Stelpan mín
0: Já.
1: Eftir Múkisson vera áhugavert val
0: Ég myndi alltaf velja það í atvinnuna mína
1: Já.
0: Ef ég hefði kynst viðkomandi í eftirparti á aldrei fóru sögur
1: Já, það er nefnilega þannig vissi ég ekki baksöguna sko. Þannig að það gæti vel verið að það sé bara nákvæmlega aðstæðanar

0: Þetta æðislegt lag. Frábært lag.
1: Og mjög eftirminnilegt fyrir mig. En sko lagaval í svona athöfnum hefur náttúrulega breyst rosalega mikið og maður finnur það alveg að þú varst að tala hérna, svona tísku bylgjur í þessu. Mm. Og það hérna að fólk almennt fara að leifa sem og það líka búið að fá aðeins meira leifi til þess að hafa eitthvað mynd að segja.
0: Veist,
1: þegar ég var að byrja þá var miklu meira sálma Mm-hmm. og að það yrði að vera eitt sálmur
0: Sko, það var líka þannig að margir prestar gerðu þær kröfur
1: Já.
0: Ef þú varst að gifta því í kirkju og það yrði að vera eitt sálmur
1: Já, og þar var svolítið líka venjan, þú veist, það eitthvað brúðamassarnir tveir mm-hmm. þú veist, Wagner og Mendelssohn og það allt saman og það bara frábært, þú veist, það ennþá mm-hmm. og, en það sem ég veist svona gaman að sjá að fólk farið að leifa sér aðeins meira, að hafa gaman að þetta er gleði athöf, umfram allt
0: Veistu hvað ég held að spili þar stóran hluta Fólk að gifta sér setna ævinni.
1: Já.
0: Það situr betur í sér.
1: Einmitt.
0: Það ekki svona með þetta unga, eitthvað svona hvernig gera allir hinir þetta, ég ætla bara að fara í það, skilur eitthvað svona, maður ekki alveg
1: Akkurat. Svona
0: eða jafnvel, það sem ég sé líka, fólk sem að gifta sér í annað sinn, það oft svona eitthvað, hey,
1: Já, party.
0: Whatever.
1: Já,
0: ekki alveg kannski, en það svona, heyrðu, ég búin að taka hérna klysjubrúkupið, nú ætla ég að gera mitt brúkup, þú
1: veist.
0: Eða eitthvað svona, ég fekk ekki ráðan einu síðasta, eitthvað svo leis.
1: Nákvæmlega, og það ég tek undir þar, ég hef tekið mikið eftir þessu, að það rosalega, finnst mér oft gaman, það rosalega gaman að spila í brúkupum tvö, brúkup númer tvö. En það skilur, en það enginn bara vanvirðingu fyrir þessu, það allir bara svo hamingjusamir.
0: Já.
1: Það bara, heyrðu, ok, þú veist, það vita allir verið að gera þetta í annað skipti, þú veist, ég sé maður hefur séð allan skalan skilur, það kannski bara par sem bara eitt og sér en svo hefur maður líka séð par og svo bara her af, mm-hmm. af börnum sikkur megin og það búið að samina tvær fjölskyldur mér þess það oft mjög svona fallega rattarnir og skemmtilegar mm-hmm. en þær eru stundum léttari
0: Já, einmitt
1: Bara yfirbræði léttara
0: Þegar þú giftið þig, seinast
1: mm-hmm.
0: spilaðar þú sjálfur í brúkabinuðinu?
1: Já, ég spilaði eitt lag og söng síði samdi sem var
0: já. Það gekk nú bara svona vel hér.
1: Nei, það gekk já, það gekk svo vel sko. Og það
0: Fyrirgjöf, þetta var ónargætið. En hefurðu verið í brúkum þessa með mitt? Er þetta algengt hjá tónlistamönnum að svona sjálfur?
1: Ég held að sé algengt að taka lagið, hvað sem það þú veist ekki endilega, þú veist, já, bara eitthvað lag sem hefur einhverja merkingu
0: mm-hmm.
1: og mér varst þetta mjög gaman, ég var að spila í brúkum daginn hjá vinafólki og þá sunguðu saman og þá, þannig að það byggust allir við því sko, að hann myndi syngja
0: mm-hmm.
1: svo steig hún fram og það átti engin von á því
0: Hvað Byggi Þóris í lokin áðan í kveðið þú ert að velja hérna lag, þetta lokalag í athöfn, það bara, þú mátt kyssa brúkumann sleikur lag, hvaða lag þetta?
1: Signed, Sealed and Delivered Steve Wonder

0: Næsti gestur minn séra Margrét Lilja Vilmundardóttir í fríkirkjunni Hafnarfirði. Sérð þú einhverja svona tískusveiflur í tónlistarvali fólks?
1: Sko, tískubylgjun, nei, ekki beint. Mm. Það eiginlega ekkert eitt.
0: Nei.
1: En oft eitthvað svona tilfinningatengt.
0: Já, einmitt.
1: Hérna að fólk fyrir eitthvað svona uppáhaldslagið okkar eða fyrsta lagi sem við dönsum við saman eða eitthvað rosa djamla og stundum ég alveg bara, já, hafið þið pælt í textanum?
0: Já, einmitt, smakna, bitja.
1: Já, já, já, alveg bara, en það oft mjög hressandi bara.
0: Hvaða lög varst þú með þinni, Atum, það þú giftið þig?
1: Heyrðu, við erum ekki búin að hafa,
0: þetta.
1: Sko, grand hjónavíkslina. Hún í bíkjær, við erum bara svona búin að vera eignast bönn og svona eitthvað aðeins að hérna, safna í smá lið. Við erum búin að gifta okkur svona með látlausum hætti sem var fallegasta stund lífs míns á samt því eignast bönnin mín. Sem var bara kvöld. Bara með prestinum og foreldrum okkar og börnum og svo flugum við bara til Portugal eldsnemma næsta morgun þannig að við erum búin að gera þetta en svo ætlum við að bjóða í stórt partí með annari sko víkslu blessun
0: já,
1: í kirkjum aldrei nógu mikið blessun sko.
0: Eru þið byrjuð eitthvað að pæla í músikinu fyrir það? Eða er það aðeins og landinni framtíðinni?
1: Sko Við náttúrulega höfum bæði rosalega gaman af tónlist en svo þekkjum við búum svo vel og við þekkjum svo mikið af yndislu tónlistar fólki. Mm-hmm. Þannig að ég er með sko miklar væntingar að vinir okkar hérna og þaðan bara komi og taki yfir.
0: Já, en gefi ykkur það í brúðargjöf.
1: Já, við viljum ekki pakka, við viljum bara að þau komi og gleðjist með okkur.
0: Einmitt.
1: Þannig að það, ég held að ég gerir ráð fyrir þetta að verði bara svona tónlistapartí.
0: Mjög gott.
1: Bæði í kirkjunni og ball.
0: En þú kannt nú líka syngja, þannig ég getur nú séð fyrir mér að það kom eitthvað smá.
1: Sko, ég var einu sinni búin að hugsa, já, ég myndi náttúrulega taka hérna og ég var alveg búin að hérna, hugsa þetta mjög vel. Nú man ég ekki hvað lagið heitir hérna, I'm a part-time lover and a full-time friend, sem að var ég hérna...
0: Úr Juno?
1: Já, þú náttúrulega kveiki strax.
0: Já.
1: Ég var eiginlega búin að sko, hugsa að ég ætla að byðja Pétur í athöfninni að syngja þetta með mér, þú veist svona óvænt að við kunnum þetta sko
0: Já, en nú ertu búin að segja þið útvarpinu
1: Nú ertu ekki lengur lengur Nú verðum við náttúrulega að gera það
0: Já, nákvæmlega, búið að setja press á sig, ég mjög ánægð með þetta Takk fyrir komuna, Margrét Lilja
1: Já,

0: Til mín eru komnar Vigdís og Telma, tveir þriðju úr podcastinu Gæðastjórninni. Þetta eru konur sem að vita mikið veisluhöld, lúksus og að gera eitthvað eftirminnilegt. Það eru líka báðargiftar, Vigdís og Telma, og mér langar að fá þær svona aðeins til þess að kjarna fyrir okkur hvað gott að hafa í huga í einum ýmsu tónlistartengdu spurningum þegar kemur að þessum stóra degi. Velkomnar.
1: Takk hérna. Ástar þakkir fyrir.
0: Eigum við að taka þetta sko athöf fyrir athöfnið eða að taka þetta lag fyrir lag? Svon, henda þess á milli ykkar. Hvort finnst ykkur betra?
1: Já, er ekki bara gott að hendast svona milli?
2: Jú, ég held að.
1: Já, þetta er alveg gott.
0: Já, eigum þá að byrja þér við dís.
2: Já.
0: Þegar að þú varst að ákveða svona það sem þú ætlar að hafa í þinni
2: Já.
0: Tónlistina.
2: Ég sko hérna valdi
0: þú
2: lag.
0: Og Ari, við skulum hafa.
2: Já, við völdum lag sem var svona rosalega þýðingamikið fyrir okkur persónulega. Ég var gangi gegnum mjög erfitt tímabil þegar að hérna, þetta lag kemur út og þetta lag svona staðfesti það að við Ari einhvern veginn svona bara við ætlum að halda áfram saman veginn þrátt fyrir erfileikana. Og þess vegna völdum við þetta lag og það er lagið

0: þetta var svona aðallagið í athöfninni sjálfri en við gengum inn við hérna uppáhaldslagið mitt sem Ara fannst mjög svona viðandi, við gengum saman inn gólfið og það var lagið Here Comes the Sun með Bítlum sem að besta vinkona mín Kristín Anna söng
1: Já, óperusönguna

0: telma er bara með tári augunum.
1: Ég bara get varla að hugsa um þetta.
0: En telma, hvernig var tónlistin? Við byrjum, tökum hérna tvö frá þér.
1: Já, næst. Sko, við hérna gengum inn við svona kvikmynda undirspil, svona tónlist úr hérna kvikmyndinni Puleo Prunes sem írönsk mynd. Og það var bara svona voðalega huglugt. Ég held að það hefði heyrst samt okkur snilla. Ég man þú sagðir eftir á, byrju var lag í byrjun.
2: Já.
0: eins og góð kvikmynda tónlist á.
1: Já, nákvæmlega. Hún bara spil, ég held hún hafi verið svo spot on og fólk tók ekki hérna svona eftir henni. Mm. Ef ekki bara segja það.
2: Jú, ég held að.

0: svo vann Jóna G. Kolbrúnadóttir söngkona, vinkona mín og Sigríður Langdal, frænka mín. Þær voru að spila þarna út í náttúrunni af þau þrjú lög og ég sammálaði, sko við því sem ég finnst skipta meira máli að lagið eitthvað tengist svona sögu hérna fólksinn sem er að gifta sig og máli vera svolítið skrítið
1: Algjörlega.
0: Og passa illa saman og eitthvað svona en bara meira að sé eitthvað svona persónlegt mm-hmm. frekar en að fylgja eitthvað uppskrift þú veist, það þurfi ekki allir að taka lag með góðs þú það sé aðeinslega mm-hmm. líka og þær tóku hérna lagið Take My Breath Away úr hérna, já, sem er annars svona, nefnilega annað kvikmynda hérna, Stef og það er svona lag sem að við eigum svolítið mikið saman og svona eiginlega lagi sem var í gangi þegar við föttum að við séum ástningin aftur Stelpur, ég er ekki búið til
1: Nei, þetta er ógeðslega gott lag

0: þetta er ógæslega gott lag.
1: Ég vil undirstreka það að lagið þarf að hafa meiningu fyrir brúðhjónin en ekkit endilega fyrir gestina, sko.
2: Akkurat.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er ekki endilega momentið það sem þú helst þú verður að fara að heyra lagið Take My Breath Away.
1: Mm-hmm.
2: En það gerðist og það var æðislegt. Og svo er það lagið, hérna, The First Time I Ever Saw Your Face með Róbertu Flakk. Hún söng það líka á Njóna mín. Og það er náttúrulega aflíka bara plötu sem er svo æðisleg og þetta er algjört svona sunnudagur og súrdegsbrauð plata heima hjá okkur og er líka lagið sem að var í gangi þegar yngri mín fæddist. Stelpur er aftur ekki að búta til, þetta er bara svona þetta líf sem
1: ég... aftur að fara að gráta.
2: Já. Þannig að þetta voru svona lögin sem að mér langar svona helst að segja frá.
1: Mm-hmm.

0: þetta er mjög fallegt.
1: Já, Sigga Franka, hún var að spila á rafmagnsgítar og já, þetta var bara alveg æðislegt, sko.
0: Vá, maður, sér þetta fyrir sér út
1: í sveit. Hekla í bakgrunninum, sólin skein, himinin fyrir aftan svartur.
2: Þetta var ótrúlegt moment.
0: En mér finnst líka svona sko skemmtilegt að svona að því að þitt brúkup telma er svona algjörlega sveita brúkup.
1: Algjört.
0: Og mér finnst einmitt bara Róberta Flakko eins og segir svona þetta sunnudagur kósi svona en svo er Vigdís, hún er með svona algjört svona borgar brúkup.
1: Einmitt.
0: Svona algjört hérna steinsteypu brúkup myndi ég segja.
1: Akkurat.
0: Sem er bara líka

0: fallegt og frábært, mm-hmm. bara í bakgarði heima hjá fóreldrum hennar og hérna, fóreldrum okkar eitthvað að láta svo sikið systir mín.
1: En og svo tók allir gestirnir sko strætó
0: Emmitt.
1: Úr bakgarðinum.
0: Já.
1: Við löppuðum bara í næsta strætóskýli, tókum skrúðgöngu þangað. Og tókum strætó upp í Borgarleikhús, þar sem ég var þá að vinna og,
0: var,
1: og við hérna heldum veislu þar.
0: Þetta var mjög gott moment, eða var að segja frá strætóbílstjórann.
1: Strætóbílstjórann var náttúrulega bara meistari dagsins, fyrstu þrýr inn í strætóin borguðu sem var bara eitthvað, eru það grínast, komið bara öllinn inn í strætóin, þetta geðvegt.
2: Var ekki líka, það var, hérna, var, það var tónlist á leiðinni?
1: Já, það var skrúðgang á leiðinni, sko. Það var hérna, ég var búin að fá nokkra til að vera með drumbur og vinum við nú að með sekja pípu.
2: Geðvegt.
0: Við erum aðeins að spóla tilbaka, af því að þið voru með svo... Og þetta er sko trend að það er svona bilað partílag núna í lokin á flestum brúðkaupsathöfum, finnst mér.
1: Já.
2: Einmitt.
0: Fyrir nokkrum árum þá var eitthvað svona algjörst á heldur maður áfram í að gráta, mm-hmm. en núna er bara, gjörið svo vel, þið með að færi sleik og bara þá kemur partí og konfetti sprengjur.
1: Við spilaðum, vorum einmitt með gult konfetti og hérna, og partílag og hérna fórum í sleik þarna fyrsta kostin sem ein kona og ein maður við lagið sem við fórum fyrst skipt í sleik við á skemmtistað. Þegar við vorum að byrja saman.
2: Ok, ong.
1: Og það var lagið remixið af hérna niður á strönd með Prins Pólo.
2: Æ, hvað er eitthvað sætt.
1: Og það var rosalega hérna gott partí, sko. Og svo bara tók við svona góðu partí playlisti eftir þetta. Hérna.

0: En hvað var sleiklaðið hjá ykkur, Telma?
1: Það var lagið True Blue með Madonnu.
0: Meinaru, já, fyrsti sleikurinn.
1: Já, nei, sleikurinn, það hefur...
0: Nei, ég að spyrjum, bara fara því, en hvað sleiklaðið ykkur?
1: Ég ætla bara að segja það sé Take My Breath Away, af því það var það kvöld.
0: Já.
1: En og það var að spilast í hausnum mínum á meðan, já, það var þannig.
0: Já, það var að spilast hérna.
1: Já.
0: Það var hérna. Það er henni. Já, einmitt. Já, ef þú ert að velta fyrir þér hvort þú ætla að giftast manneskjum sem er, þá getur þú hugsað, er að spilast Take My Breath Away í haustum á mér þegar ég fyrir sleik og hugmandi? Mm-hmm. Svarið er nei, þá er þetta ekki manneskjum fyrir þig.
1: Og mómenti þegar þið farið í sleik, það er upphækunin í laginu. Út að hún er mjög stór, þá er sameiningin gerist í upphækuninni. Já, þetta er formúla.

0: friend.
1: Það sita Emma hjá mér, Vigdís Perla og Telma Lind úr hlaðvarpinu Gæðastjórninni. Hókuð þið fyrsta dans, Telma, eitthvað svoleiðis?
2: Oh my god, hvað ég spennt að segja frá þessu. Þetta var svakalegt. Sko, ég, hérna, ég verði eiginlega viðkjöna, þú veist, fyrsti dansin, það var ekki eitthvað svona endilega moment fyrir mér. Eða, þú veist, ég var ekki endilega búin að skipulegja það, Kjartan var svolítið búin að segja að hann væri með það, ég þyrfti ekki að pæla í því. En ég var samt ekkert heldur rosalega spennt eða fannst það ótrúlega stórt atrið á þessum degi að það væri eitthvað svona fyrsti dans. Og þannig að hann var eitthvað með það bara svona í sínum höndum og svo man ég bara að, hérna, það kom hljómsveit upp á svið og ég dregin þarna út á mitt golf, dansgolf og Kjartan heldur á mikrofóni, sérst maður minn og hann byrjar að tala til mín og þetta er svona svolítið eins og svona einhver frásagnastíl, svona ljóð í frásagnastíl um hvernig hann elskar mig og ég vissi ekkert hvað var að fara að gerast og svo byrja hljómsveitin að spila, hérna, Still the One með Shania Twain. Og hann byrjar að syngja þarna á miðið dansgólfi til mín. Looks like we made it. Bara, þú veist, og ég veist ekki neitt. Og næri að taka, þú veist, við mér nokkur dansspor á meðan hann að syngja til mín. Stekkur svo upp á svið og spila restina læginu á trommur og syngu mig.
3: Þetta var legendary.
2: Þetta var ótrúlegt.
3: Þetta var svakalegt.
2: Og hann náttúrulega engin sérfræðingur í að spila á trommur. Þótt hann sé sérfræðingur málumbjörn Írans hins vegar.
1: Jú, jú. Og sérfræðingur því að spila hjartastrengi.
2: Það mætti algjörlega segja það.

0: þetta var bara þú veist, þannig að hann klárar í rauninni lagið sem fyrsti dansinn okkar upp á svið og ég svona fær allar mínar svona bestu vinkunur einhvern veginn svona í kringum mig og við svona, þú veist, erum að vakka okkur og dásta honum þannig að hann syngur og spilar á trommur þannig að restina
1: og búin að vera að dansa við ekki líka
0: já, já, já Tíkaði bara alveg nógu vel í það bóks. Hann veit að ég veri ekkert eitthvað spennt fyrir að dansa fyrir framan
1: Hér komið að því að segja, if he wanted to, he would.

0: Jæja, Vigdís, hvernig ætlar þú að toppa þennan
1: Já,
0: fyrsta
1: sko,
0: dans?
1: Já, ég get toppað þetta nefnilega. En ég er samt sko alveg sammála telmu að ég hérna var ekki að líta þetta sem eitthvað moment. Veist, ég held að, veist, mér fannst þetta fyrsti dansin vera svolítið eitthvað svona, æ, þú veist, þarf maður þá ekki vera með eitthvað atriði.
0: Þetta eitthvað Instagram moment.
1: Já, þú veist, er maður að fara að vanga, þannig að vandræðlega og allir eitthvað horfa á mann og gráta. Veist, þetta er ekki moment, hugsaði ég.
2: Já.
1: Þannig ég valdi sko sama lag, Margrét spurði mig eitthvað svona, hvað fyrsti dansin þegar Margrét var að plötust núna í brúkupinu? Hvaða lag ætlaði að hérna taka fyrsta dansin við hún? Ég eitthvað svona, Nora Jones. Nora Jones. Og hérna, og sérst bara sama lag á inngöngulænum fyrir annar útgáfu til að fá kannski svona eitthvað svona
0: Eitthvað samfellu
1: þarna til að loka kvöldinu eins og það byrjaði eða eitthvað. En svo byrjum við sérst að dansa eða svona vanga vandræðlega við þetta lag. Gengur þá ekki inn minn allra besti maður fyrir utan eigin mannin Friðrik Þór Jónsson.
0: Þetta var brúkurskjöfun mín, sko.
1: Og það var brúkupsgefin frá Margréti og hann tók þarna, hérna, byrjaði á Ungfrú Reykjavík, ef ég man rétt, og við vönguðum við það lag, sérsagt.
2: Yes.
1: Og allir svona stóðu í kringum okkur og hérna, og meðan þetta var í gangi og þetta...

0: snjó.
1: Við vorum sérst í leikhúsi. Við vorum í Borgarleikhúsinu og ég var að plötusnu þarna og Elmar Þórarinsson, vinur
0: okkar allra besti.
1: Okkar Vigdísar og leikhúsinu.
0: Bað
1: hann Vigdís var búin að beða að gera eitthvað, en ég bað hann svona getum við gert alls konar gimmick, þú veist. Þannig að á til dæmis miðju dansskólinn inn í partíun þá kom allt í einu svona fog machine, svona þoka á gólfinu og svona alltaf byrjaði að snjóa þarna í júlí. Þetta var rosa flott, sko.
0: Þetta var líka gott af því þú varst að tala um að hitt valið átti að vera svona referensa byrjunina. Af því þetta gerir það vissu leiti líka. Því Jón Jónsson var náttúrulega lagið líka.
2: Já, þetta,
0: sko. Þannig að þetta er líka svona...
2: Já.
1: Keep it in the family.
0: Já, akkurat.
1: Já, ótrúlegt. Ótrúlegt augnablik og við erum komin í partíð.
2: Sko, ég verð að segja, eitt key dæmi sem ég og Telma rokkuðum svolítið í... brúðkaupum.
0: Ertu að fara að segja sem ég heldur?
2: Ég veit að ég er að fara að tala um matinn.
0: Ég er líka að fara að gera það.
2: Sko,
0: ég, að hugsa, ég veit að við ættum bara að tala um tónlist en já, ég ætla að segja eitt með mat
2: og
0: við erum tvö hjörtu einrödd vitis.
2: Að hafa ekki of þungan mat til þess að allir geti dansað af sér rassinn kvöldið. Telma með geggjaða pítsur frá Pizzaport sem var bara og salat, geggja næs salat með. Og ég var með vegan svona falafel vefjur sem Margrét gerði meistarlega.
1: Þetta er þess þáttur það hvað ég ger rosalega mikið gott í brúðköpum.
0: Og hérna vildir að við kemum
2: og þú veist, og þarna voru bara allir frá þú veist 12 ára og til 90 ára að dansa bara fram á rauða nótt sko.
1: Já sko, af því að ef þú ert með svona mat þá er fólk satt svo lengi, ef þú ert með þunga steik þá fólk voru rosasatt og svo verður bara svangt og þessum er allir með pulsur á minnati sko.
2: Já.
0: Einmitt. Sko, ég var ekki að fara að segja þetta. Nei, en bákvætt er ótrúlega góð punktur hér. Það var svo flott. Ég ætla að segja eitt sem er svona algjör undirstaða þess að það veri gott dansgólf. Og ég ætla að segja annað, það gerir þetta ekki allir. Það gleymur svo margir. Og það er, hello, það þarf að vera kaffi í brúkupinuðinu.
2: 100%
0: Það þarf að vera kaffi eftir matinn. Því ef það gengur ekki upp, þá fólk farið eitthvað að redda sér kaffi. Þarf að fá kaffi og þá... þá verður dansgólfið lit.
1: Er eitthvað sem viljum segja að lokum?
0: Hlustið á gæðastjórnina.
2: Nókvælega.
1: Takk fyrir komuna, Vigdís Perla og Telma Lind.

0: taka hérna lokalag sprengjan. Erum við að enda þetta á vangadansi eða erum við að fara í flugeldasýningu?
1: Ég er dörft í dansing sko.
2: Æ.
1: Ég
2: ætla
1: að
2: grúfa
1: með fyrst í hlurinn. Já. Af því að ég með svona mér finnst það alveg foolproof en það líka samt svona ef að dansskólar eitthvað að dala, þá líka að slæta því inn eða can take my eyes off of you. Þarna í hérna Boys Town Gang. Þú veist, eða þú veist af því að maður vantar líka stundum eitthvað að grípa ef það eitthvað svona dölun í gangi.

0: þverpólitistuð. Sunna, hvað tekur
1: lokalag? Ég með tvö svona go-to lokalag nema. Það hafi verið eitthvað óskalag, þú veist, á kvöldinu sem gæti verið mikilvægt óskalag mm-hmm. og passar hvergi nema síðar, sem mm-hmm. síðastalag. Það getur verið bara allir að fá sér, þú veist, að sjá brúði slamma við allir að fá sér mm-hmm. Ákveðin lífsfylling sem ég get ekki útskýrt fyrir fólki sem hafi ekki verið þessari stöðu.
2: Það er enginn að slást hér, menn eru bara fá sér.

0: En hérna, en mín góð tóskólaug eru Totally Clips of the Heart með Bonnie Tyler yep. og þá fer ég út á golf og dansa með fólki og öskra með fólki. Það er rosalega gott að enda á losun.
1: Algjörlega, og bara við erum saman í þessu.
0: Við erum saman í þessu og við erum komin niður á hnén, við erum að öskra hérna saman. Fólk verður mjög þakklátt. Þau sem kunna að meta að hjarta.
1: Og þá brúðkaupslagaþættinum lokið. Ég heiti Margrét Erla Mokk og ég þakka viðmælendum mínum kærlega fyrir frábært spjall, enn betra lagaval og þakka ykkur kæru hlustendur. Gleðilegt sumars.

0: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
1: Áttu eftir að stofna styrktarsjóð fyrir efnilega krakka sem að gera þeim kleift að þroska hæfileikana í listnámi á heimsmælikvarða undir handleiðslu þeirra bestu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
5: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
6: Sumarhátíð húsasmiðinar og blómavals. Öll sumarblóm, garðplöntur og útipottar 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
1: Áttu eftir að kaupa málverk á uppboði hjá Christie's eða Sotheby's eða vasa úr Napoleons eða kannski regnhlíf Mary Poppins. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
8: Stars shine bright above.
9: Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf ný bakað.
10: Dream a little dream of me.
11: Hæ, þetta er Heiðar í Botleðju. Við verðum heima með því í Bæjarbíó 2005. og 2007. júni. Og þú líka.
12: Mér er að pingspann!

0: og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull. Okkar bjór
2: áfengislaus
3: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis
4: Það verður standandi dansandi diskopartí í partíverkunum á föstudaginn Sérstakur partístjóri kvöldsins engin

0: Dodda. Partíverkin á Rástvö.
1: Disko og dýfur á föstudagskvöldi. Dansiði mig.
2: Fyrst og fremst með þér.
0: Við erum Rástvö.

0: nom, nom, nom. Krönsbrá om nom. Þetta gott.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skellti þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
5: Í nótt, nei.
4: Frábært, ég var að spá hvort getur skutla okkur á völlin. Myndirðu þá pika okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
7: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
6: Og nú aftur á bak.
7: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir, óla, hart, hvergi góðir vegir.
6: Lögum vegina, kólas.
8: Kristall, það sést.
9: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
10: Það verð ekki stressaður ég var, slaka á og ekki hafa ágjörð að ég gera allt rétt.
8: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífveru sjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
11: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
12: Hljóðritun frá lokatónleikum Kammermúsikklúbbsins á morgun klukkan 19 strókkvartettinn Siggi og félaga flytja verk eftir Mozart, Brahms, Britten og Veronique Vöku Rás 1. Hæ-hó 17. júní kom á kvöldskemmtun í miðbæ Hafnarfjarðar gaman saman með allar í fjölskyldunni dagskrá og hafnarfjörður.is Komið á fagnið alþjóðlega jókadeginum 21. júní í Ráðhúsi Reykjavíkur klukkan 16 indverska sendiráðið. Ingimar Eydal 90 ára heiðust tónleikari í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november tix.is. Þjóðlega sveitin Umbra, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Sturtustólar og salernis hækkanir stóð Draghálsi. Ertu fyrir norðan, kíktu við, komdu þér á óvart, flugsafni Íslands, Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðaminjasafnið á Grenivík. Viltu ná betri árangri í rekstri, velta fjármálaumsjón KPMG. Hæ-hó og ég BA, börn fljúa frítt í flyover Ísland 17. júní. Efling stéttarfélag óska félagsfólki sínu og landsmönnum öllum, gleðilegs þjóðhátíðardags, okkar vinna skapar verðmætin. Net bomba í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun, aðeins í dag, Jusk, góð tilboð.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Formaður félags grunnskólakennara er ekki vissum að altækar reglur símafrí í grunnskólum eigi eftir að skila tilætluðum árangri. Hún segir önnur verkefni meira aðkallandi.
14: Reykjavíkur borg hefur boðað símafrí sem tekur gildi í öllum grunnskólum borgarinnar í haust auk þess sem mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt drög að reglugerðum notkun síma og snjalltækja í grunnskólum. Mjöll Matthíasdóttir, formaður félags grunnskólakennara, segir marga grunnskóla nú þegar hafa sett sér reglur í samráði við nemendur sem mikil sátt ríki Tilskipanir að ofan gætu flækt málin.
15: Skólar hafa verið að setja sér reglur tækjanótkun
5: og með þáttöku nemenda. Nemendur hafa verið þáttakendur og átt mikið þátt í að móta þær reglur sem að víða búið að setja ýmist í heilum sveitarfélögum eða einstakum skólum. Og ég þeirra skoðunar að slík vinnubrögð sko gefi bara miklu betri raun heldur en boða ofan. Af því að þá hafa krakkarnir til dæmis tekið það ábyrga afstöðu til reglnana sem að þau eiga svo að fara eftir.
14: Hún segir hóp foreldra kalla eftir því að reglur símanótkun í skólum verði samræmdar. Þetta geti þó valdið auknu álagi innan skólakerfisins.
5: Hvar er mörkin hlutverk heimila og foreldra í sínu uppeldishlutverki og að setja reglur og hvenær á skólinna taka við? Er það verkefni skólan svo kennarana að standa í svona uppeldi?
14: Kennarar hafa bent á aukið álag sem fylgi fjölgun verkefna sem tengjast námi nemenda ekki beint. Þá segir Mjöll margt meira aðkallandi fyrir kennara en regluverk símafrí. Til dæmis sé mikill skortur á íslenskum námsgögnum. Hún bendir á að snjallsímar séu dýr tæki sem skólarnir beri ábyrð á að setja í öruggar geymslur framfylgi þeir símafrí. Því fylgi kostnaður sem hún segist ekki sjá að stjórnvöld ætli að mæta.
13: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Franskir fjölmiðlar slá upp í fyrirsögnum í dag kanikul í tilefni öflugrar hitabylgju sem gengur yfir stóran hluta landsins næstu daga. Hitatölur gætu náð alltaf 40 stigum víða í Evrópu helgina.
14: Frakkar búa sig undir hitabylgju sem vonar á að gangi yfir landið á næstu dögum. Samkvæmt spám veðurfræðinga er hitabylgjan eins og sterkasta sem mælst hefur þar í landi á þessum tíma árs. Spáð er 34 til 38 stiga hita víða frá suðvestur hluta landsins til norðausturs, en á einhverjum svæðum gætu hitatölur náð alltaf 40 stigum. Í aðdraganda hitabylgjunar hafa heilbrigðis yfirvöld í Frakklandi gefið út appelsínugula viðvörun og hvatt íbúa sem viðkvæmir eru fyrir hita til að gæta varúðar. Þá hefur franska lestarfyrirtæki Transilien þegar varað almenning við mögulegum samgöngutruflunum sem hitin gæti haft í för með sér. Á Spáni og í Portugal er einnig von á miklum hita á næstu dögum. Veðurfræðingar spá alltaf 40 stiga hita í borgum á borð við Sevilla, Saragossa og Córdoba á Spáni og inn með landinu í Portugal. Þá gæti verið að hitastig fari ekki niður fyrir 20 gráður á næturna. Á Ítalíu var að veðurfræðingar við heitu lofti sem berst til landsins frá Norður Afríku og gæti valdið háum hitastigum í suðurhluta landsins. Samkvæmt sérfræðingum er ólíklegt að hitabylgjan einskorðist við júní. Hækkun hitastigs á þessum tíma sé hluti af áframhaldandi hlýnun jarðar og loftslagsbreytingum.
13: Mist Grönnvold sagði frá. Halla Tómasdóttir forseti Íslands sæmdi 14 manns heiðusmerki íslensku fólkaorðunar við hátíðlega athöfna á Bessastöðum í dag. Meðal þeirra sem fórseti semdi orðunni var rithöfundurinn Andri Snær Magnason fyrir skapandi störfi í þágu framtíðar, Hrefna Sætran matreiðslumeistari fyrir frumkvöðla og uppbyggingastarfi í matreiðslu og veitingahúsarekstri og Ólafur Ólafsson fyrir liði karlaliðs Grindavíkur í körfuknattleik fyrir forustu hlutverk fyrir sína heimabyggð á krefjandi tímum. En heildalista yfir orðu hafa dagsins má finna á ruv.is. Portugal mætir líðstjórna líðveldinu Kongo á HM Karla í fótbolta klukkan 5 í beinni útsendingu á Rúf 2 í dag. Stofan hefur upphitun hálftíma fyrr og klukkan 8 er viður Englands og Króatíu, Ghana og Panama mætast klukkan 11 í kvöld og klukkan 2 í nótt eigast Úsbekistan og Kólumbía við. Veðurhorfur norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en 13 til 20 við suðausturströndina og sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning landið austanvert en yfirleitt þurrt vestanlands. Hiti 6 til 15 stig, mildast suðvestan til. En kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6, fréttalestri lokið.
15: Ný tónlist utan úr heimi.

Góðan dag og gleðilegan, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og til lukku með daginn okkar, afmælisdag lífveldisins, þjóðhátíðar daginn okkar. Við ætlum núna að skella okkur á tónleika og enga smá tónleika, heldur stóra tónleika, stór tónleika, tónleika Laufeyjar í Kórnum, í Kópavogi, í mars. Það var smekk uppselt bæði kvöldin og við ætlum að hlusta á tónleikana sem voru seinna kvöldin. Seinni tónleikana. Laufey hefur heldur betur heilla fólk allan heim á undanförnum árum og eftir að hafa farið víða og spilað kom hún heim með tónleikana sína sem hún kallaði A Matter of Time, Matter of Time tónleikaferðin og spilaði sér satt í Kórnum tvisvar. Laufey og hennar fólk tók tónleikana upp og leiði okkur að útvarpa þeim hérna í dag fyrir ykkur, okkur öll og við erum afskaplega þakklátt fyrir það. Það tók 12 daga að halda þessa tónleika, þar sé að frá því að ég var byrjað að setja upp og þangað til að það var búið að taka niður og skila húsinu eins og það var fyrir íþróttahúsið, kórinn. Það er stór mál að halda svona stóra tónleika. Og þegar komið var inn í kórinn á tónleikadag var allt til fyrirmyndar. Það voru vel skipulaðar ferðir til og frá kórnum, strætóar sem ferjuðu fólk og engar langar. Biðraðin einstaðar, að minnst ekki lendi ég ekki neinu slíku og sá ekkert slíkt og smá röðkjarski fólk þurft að bíða aðeins þegar tónleikarnir voru búnir en það er bara eins og gengur og gerist á öllum svona stórum tónleikum og ég held að við séum svona smátt og smátt að læra á almenningssamgöngur þegar kemur á svona stórum viðburðum. Það er alltaf sniðura að fara mörg saman en allir sé að mæta einhvern veginn á bílnum sínum. Það er líka svolítið skemmtilega, það getur verið það, maður hittir fólk á leiðinni sem er líka að fara að upplifa það sama og maður sjálfur og það getur skapað skemmtilega stemningu. Kórinn var stólaður upp, þetta voru sitjandi tónleikar, sitið í hverju sæti. Sviðið var glæsilegt, svolítið eins og maður verið komin inn í kvikmyndaver hjá Disney eða bara inn í Disney mynd. Og áður en laufinsteg á svið kom Elín Hall og opnaði tónleikana, hitaði upp eins og stundum er sagt. En hvað er það að hita upp, gera salin heitan, hita fólkið upp áður en aðal númerið kemur? En kannski er betra að segja að Elín Hall hafi bara verið sérstakur gestur sem opnaði eða hóf tónleikana og var sér valin af Laufey. Og mér fannst hún heillandi, virkilega flott, Halldór Gunnar Pálsson og Baldvin Hlynsson voru með henni, við voru þrjú á sviðinu og það var bara mjög glæsilegt. Svo kom Laufey. Og þetta var allt saman bara stórglæsilegt. Þetta voru tónleikar og sjó. Á sviðinu voru ekki bara hljóðfærarleikarar með hljóðfæri, heldur voru þar eins konar litlir kastalar, stígar og rólur og skjáir sem að undirstrikuðu stemninguna sem að Laufey vildi framkalla. Laufey sjálf klædd í prinsessu kjól og með henni fjórir dansarar og allt upp á tíu. Og Laufey er stórstjarna, hún er bara risi, hún er til dæmis með 23 milljónir mánaðarlegra hlustanda á Spotify sem er ákveðin mælikvarði, að 24 sinnum íbúafjöldi Íslands sem við setjum það í það samingi og ég endur tek, við erum afskaplega þakklátt fyrir það að Laufey skildi leið okkur að útarpa þessum tónleikum hérna í dag á þjóðhátíðardaginn til ykkar eigenda ríkisútvarpsins, við erum svona millistykki, milli Laufeyjar og ykkar og segjum takk. Axel Flex Árnason mixaði tónleikana fyrir Laufey og Rás 2 og ég segi bara góða skemmtun fyrir Laufey.

Gott. Það er svo ótrúlega margir hérna, ég trúi þessu ekki. Takk fyrir að fylla kórinn tvisvar. Ég svo ánægð að vera komin heim og já, hlakka til að syngja fyrir ykkur í kvöld. Ég vona að þið njótið kvöldsins.

Gamli stelló kennari mín er núna. Hæ, Sigurgeir. Ó, oh, við ekki fullt af fólki út í sal. Það eina sem ég að hugsa er að síðast þegar ég var hérna í kórnum var ég að horfa Justin Bieber upp á svið. Var ykkur þar? Já. Ég hefði aldrei hugsað mér að ég væri upp á þessu sviði. Ég hélt einmitt að Justin Bieber hafi tekið eftir mér það kvöld. Hann gerði það alls ekki, hann veit ennþá ekki hver ég er. En ég sá hann samt á Grammy-verðlunum, bara ég, hann var upp á sviði aftur. En ég er alltaf að komast nær og nær. Næst þegar ég sé hann, þá segi ég við hann, við elskum mig á Íslandi, sérstaklega ég. Allana, þetta næsta lag, oh. Is anyone here not Icelandic? Make some noise. Oh. Mild disclaimer, this concert might be a little weird. Mostly because I'm speaking in a different language. But I see you, I hear you, and I love you. And you are going to learn something new tonight. I'll teach you one Icelandic phrase, and you don't need to know more. Þetta er að það. Yeah. I'm not going to explain it, but it's like a word that you can have in your back pocket. And whenever something's going wrong, you just go, Þetta er að það. It's like embedded in the Icelandic philosophy. For example, coming to Iceland for a concert and realizing it's in Icelandic. Þetta er að það. Okay, I'm gonna switch back now. Love you. Þetta næsta lag er... Okay, mér finnst það pínu fyndið. Gæinn sem ég samtaði finnst það örugglega ekki fyndið. En hafði ekki tíma verið í sambandi og svo bara allt í henni fengið ógeð. Það bara eitthvað sem þið segja eða gera sem bara allt í henni þú bara fær ógeð. Já, ok. Þá er ég með lag fyrir ykkur. Og ef ykkur finnst það textin leiðilegur, þá voru þetta örglega þig. Sorry. Lagið heitir Bored.

Hæ, er það skemmtikrið? Það er svo stressandi að spila heima. Mamma og pappi eru hérna, öll fjölskylda mín eru hérna.

Við erum hérna á þjóðhátíðardaginn á Rás 2 að hlusta á tónleika Laufeyjar í Kórnum í Kópavogi 15. mars síðastliðin.

0: Ég ætlaði bara að þakka Elínu Hall fyrir frábært opnunaratriði og fallegan söng. Ég svo mikil aðdóndi hennar. Þau verða hlusta á tónlistinu hennar ef þið hafið ekki gert það. Þá komið af uppáhaldspart kvöldsins. Ég hef alltaf tekið eftir því hvað kom allir vel klæddir á tónleikana mína. Sérstaklega á Íslandi. Ég elska að það eru allir í jakkafötum. Það það sem ég elska Ísland. Það var enginn í jakkafötum í hinum landunum. Og þetta síðasta stoppið, þannig að við erum að elda með stæl. Og já. En á þessum túr þá hef ég valið einn best klæddan gest. Og ég hef valið í kvöld. Það ykkur staðar hér stór hvít kanína sem heitir Mei Mei. Og hún hérna með kórónu fyrir best klædda gestin. Hæ! Hello! Hi! Chinello! Oh, so lovely to meet you. You look absolutely beautiful. Can you give a spin for the camera? What? You look absolutely gorgeous. Are you having a good night?
1: I'm having a great time. I love you. You were my 2025 top artist. I love you.
0: I love you so much. You're absolutely stunning and I loved your outfit. What was the inspiration?
1: Well, I love like whimsical and colorful outfit just like you. So, I had to put it on.
0: We're kind of matching because we're both wearing yellow. Yeah. Well, I love you so much, and thank you so much for coming. You're so gorgeous, and oh my God, I'm gonna start crying. Well, Mei Mei, the bunny, is going to give us the best dressed guest crown of the night. Oh, can I fall through? Thank you so much, you're absolutely gorgeous. I hope you enjoy the rest of the night. I do love. Okay, ég ætla að syngja eitt lag, bara solo. Þetta elsta lagið, held ég, í settinu. Ég samdi þetta lag fyrir 6 árum síðan. Og já, ég var svo stressuð því ég var að gefa þetta lag út af því að ég tók það upp með symfóníuhljómsveit og ég var hrædd að það myndi enginn hlusta á það og sérstaklega ekki ungt fólk. En svo endaði þetta með að vera eitt vinsælasta lagið mitt og já, ég hef bara þorað að semja alls konar tónlist eftir þetta. Þannig að heitir Let You Break My Heart Again.

0: Við höldum áfram að hlusta á hana Laufey hérna eftir smá stund.
1: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is.
2: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
3: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvi. Járngler.is.
4: Hæ hó og yippiei. Bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Við tökum vel á móti þér í dag. Bónus með þér í liði.
5: Rás 2.
0: Já, þeir eru að hlusta á Rás 2 og við erum í Kórnum í Kópavogi á tónleikunum hennar Laufeyjar sem að voru 15. mars og reynda 14. líka. 8.000 manns hvort kvöld.

eins og þið heyrið, við langaði að semja alls konar tilfinningar á A Matter of Time plötunni. Mér langaði helst að semja lög hluti sem ég heyrði aldrei lögum þegar ég var yngri. Og það fylgir náttúrulega skemmtilegum lögum, ástarlögum, en svo líka lög sjálfum mig og alltaf erfiða sem fylgir lífinu. Ég hef alltaf átt pínu erfitt með sjálfsmyndina mína. Ég, eins og þið vitið, ég ólst upp á Íslandi og ég fannst fyrir alltaf að vera pínu öðruvísi eða pínu skrítin. Ég hálfkínversk, ég ólst upp að hluta til í Bandaríkjunum, ég var að spila í hljómsveit, sorry, segir ekki þér. Ég var að spila í symfóníuhljómsveitin þegar ég var 13 ára. Ég var allt öðruvísi en krakkarnir í kringum mig. Og já, ég fannst ég ekki

passa inn og vera nógu falleg og já, mér langar bara að semja lag það og ég hélt einhvern veginn að ég myndi eldast og gleyma þessu öllu en einhvern veginn hefur þetta fyllt mér bara alla mína ævi og þótt ég sé núna upp á þessu sviði þá hef ég ennþá daga sem ég horfi í speilin og ég bara, hver þetta? Ég þekki hana ekki og finnst ég ekki vera nógu falleg eða nógu mjó eða eitthvað þannig og það svo erfitt fyrir konur í alvörinni með netið og myndir og allt svona það svo erfitt að vera kona og vera ánægður með sjálfa sig og þannig að mér langaði bara að semja lag þetta setja tilfinningarna mínar niður á blað og senda það út í heiminn Ég heyrði aldrei lög þetta því ég var yngri. Ég hélt bara allt fullorðið fólk verið fullkomið einhvern veginn. Það alls ekki þannig. En já, þetta lag hefur hjálpað mig mjög mikið og ég vona að það hefur hjálpað ykkur líka. Og já, það heitir Snow White.

är vi med dansarna Basten, Julia, Debria och Olivia.

0: Já, þetta er Laufey í kórnum í Kópavogi 15. mars síðastliðinn.
1: Þá komið að síðasta laginu.

Okay, jullie gaan aan de lach. Þetta lag eitt af uppáhaldslögum mínum. Ég samdi það fyrir nokkrum árum síðan og ég samdi það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast og mér langaði að finna leið til að tala við yngri lögu og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni fyrir hugrakk og já, ég tók svo upp nýja útgáfa á þessu lagi með Barbra Streisand í fyrra, sem var alveg klikkað. Og já, þetta lag bæði fyrir 13 ára Laufeyju, en líka fyrir ykkur. Ég veit að það mikið af fólki hérna með stóra drauma og ég vil bara segja ykkur að vera hugrakk og trú í ykkur af því að þið vitið aldrei hvað gerist. Ég hefði aldrei hugsað mér að ég væri hérna. Letter to my 13-year-old self.

0: Ég er með eitt lag í viðbót, en ég lofa að það verður síðasta lagið.
1: Já, það var eitt lag sem Laufey bætti við, bara á sunnudagskvöldinu. En áður með heyru það, þá langar mig til að þakka fyrir, fyrir 102, þakka ykkur fyrir að hlusta og Laufey og hennar fólki fyrir að leifa okkur að bjóða upp á þetta prógrami hérna í dag á þjóðhátíðardaginn 17. júní á Rás 2. Axel Flex Árnason, hann hljóðblandaði tónleikana fyrir okkur. Ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og njóti kvöldsins, dagsins, gleðilega hátíð áfram.
0: Ok, ég ákvaða syngið lag bara fyrir nokkur klukkustundum og ég hef aldrei sungið á þér. En mér finnst það bara eitt fallegasta íslenska lag sem ég veit Og ég veit að þetta er uppáhaldslag pappa og mömmu, þannig að ég ætla að koma þeim á óvart og syngja það. Ég vildi bara þakka ykkur að kærlega fyrir að koma og styðja mig og syngja með mér í kvöld. Þegar ég var yngri, mér fannst ég aldrei vera nógu íslensk og þótti ég ólst upp hérna og var hérna í skóla og að vera hérna í nótt með ykkur og í gærkvöldi líka. Ég hef ekki einu sinni orð. Takk kærlega fyrir að styðja mig og koma alla leið upp í kórinn. Takk kærlega fyrir. Þetta lag, ég hef búið núna úti í Bandaríkjunum í 8 ár og ef mig langar að gráta, þá hlusti ég á þetta lag. Það heitir Draumalandið eftir Sigfús Einarsson.

Ég elska ykkur svo mikið. Takk kærlega fyrir komuna. Þetta er síðasta stoppið á Evróputúrnum. Mér langar að þakka. Ég ætla skiptir á ensku svo ég veit að ég að tala með þau. I want to thank my band, the dancers, the crew, everybody, my team. Thank you for coming here to Iceland with me. And thank you for coming on this tour with me. I couldn't do it without any

0: Hljóðritun frá lokatónleikum Kammermúsiklúbbsins á morgun klukkan 19. Strokkvartettinn Siggi og félagar flytja verk eftir Mozart, Brahms, Britten og Veronique Vöku, Rás 1. Eflingsstéttarfélag óska félagsfólki sínu og landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags okkar vinna skapar verðmætin. Kæru Íslendingar, gleðilegan þjóðhátíðardag, sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar, segjum já í ágúst Evrópuhreyfingin. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Netbomba í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun, aðeins í dag, Jusk, góð tilboð.
1: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Kröns frá omnum. Þetta er gott.
3: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðu í þægindarhringinn. Hagkaup.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Forseti Íslands kvatti í hátíðaræðu sinni á Austurvelli í dag þjóðina til að hlusta á ólík sjónarmið og leita sameiginlegra lausna. Fólk gæti verið ósammála án þess að vera óvinir. Landsmenn heldu þjóðhátíðadaginn hátíðlegan allt land með ýmis konar uppákomum. Forseti semdi 14 manns fálkaorðinni. Í þeim hópi var þjóðskáldið Þorsteinn Eggertsson. Bandarískir embættismenn hafa greint frá helstu atriðum sem framkoma í samningi Bandaríkjanna áframhaldandi vopnahlé við Íran. Bandaríkjaforseti segir mögulegt að ríkin undirriti hann á morgun. Formaður félags grunnskólakennara ekki vissum að altaka reglur símafrí í grunnskólum eigi eftir að skila tilætluðum árangri. Hún segir önnur verkefni meira aðkallandi. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Íslendingar fögnuðu þjóðhátíðadeginum allt land í dag. Landsmönnum var boðið upp á hefðbundna hátíðadagskrá, skrúðgöngur, ræður, fjölskylduskemtanir og ýmis konar uppákomur kættu geð fólks. Í hátíðaræðu sinni á Austurvelli talaði Halla Tómasdóttir forseti Ísland sem heimahöfn Íslendinga. Framundan biðu ákvarðanir framtíð þjóðarinnar og forseti hvattið fólk til að hlusta á ólík sjónarmið og leita sameiginlegra lausna. Fólk gæti verið ósammála án þess að vera óvinir. Sjálfstæði þjóðar væri lifandi verkefni sem þjóðin bæri sameiginlega ábyrgð á. Vandasamt værið að rækta lýðræði og skapa samfélag þar sem ólíkar raddir fengi að heyrast. Hún bað þjóðina að muna hvað sameinaði þau áður. Sjálfstæði Íslands mætti rekja til trú fyrri kynslóðar á sameiginlega framtíð og hugrekki til að láta drauma sína rætast.
2: Nú komið á okkur að rækta sömu eiginleika. Að standa vörð landið, tunguna og menninguna sem okkur hefur verið trúað fyrir. Að halda áfram að móta samfélag þar sem fólk getur verið ósammála án þess að verða óvinir, þar sem fjölbreytileiki styrkur og þar sem traust, friður og samkennd vísa veginn. Þannig varðveitum við það besta sem Ísland hefur upp á að bjóða og styrkjum okkar heimahöfn. Gleðilegan þjóðhátíðardag.
1: Sagði Halla Tómasdóttir. En gamalt siður að fjallkonan flytji ávarp á þjóðhátíðardaginn. Í Reykjavík var það til dæmis leikusöngkonan Elín Hall sem flutti texta eftir Braga Valdimann Skúlason. En Gunnhildur Sigurðardóttir fjallkona Hafnarfjarðar í ár. Gunnhildur sem 85 ára gömul segir útnefninguna vera mikinn heiður.
3: Ég var bara svo hissa þegar hún Sunna hringdi til mín og sagði að væri búið að útnefna mig sem fjallkona Hafnarfjarðar. Og ég sem að vera eftir að grínast því að gömur kona hvað hún að gera upp á svið.
1: Þegar Gunnhildur steig svo á svið flutti hún ljóð eftir Stefán frá Hvítadal sem samið var við vígslu Sankti Jósefsspítala fyrir sléttum 100 árum. Ljóðið Gunnhildi kært en hún starfaði á spítalanum í 40 ár, fyrst sem hjúkrunarfræðingur og síðan sem hjúkrunarforstjóri til 30 ára.
3: Og þetta bara mjög magna ljóð sem að sýni það að það var mikil svona blessun á bakvið þetta alls saman. Og það var líka, það þrungið því að hjálpa fólkið.
1: Sagði Gunnhildur Sigurðardóttir. En Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, semdi 14 manns heiðursmerki íslensku fálkaorðunar við hátíðilega athöfn á Bessastöðum í dag. Meðal þeirra sem forseti sendi orðuna að þessu sinni voru Þorsteinn Eggertsson, popskáld, rithöfundurinn Andrés Nær Magnason, Hrefna Sætran, matreiðslumeistari og Ólafur Ólafsson fyrirliði Íslandsmeistara Grindavíkur í körfuknattleik fyrir forystu hlutverk fyrir sína heimabyggð á krefjandi tímum. En heildarlista yfir orðuhafa dagsins má finna á rúf.is. En bandarískir embættismenn hafa greint frá helstu atriðum sem framkoma í samningi Bandaríkjanna áframhaldandi vopnahlé við Íran. Bandaríkjaforseti segir mögulegt að ríkin undirriti samningin á morgun.
4: Donald Trump Bandaríkjaforseti ávarpaði fjölmiðla að loknum 3 daga leiðtogafundi G7-ríkjanna í dag. Í morgun greindu fulltrúar ríkjana frá því að vel hefði gengið á fundinum. Þar undirrituðu leiðtogarnir sameiginlega vilja yfirlýsingu þar sem kallað eftir friði við Íran, vopnahléi í Líbanon og óhagganlegum stuðningi við málefni Úkraínu og þrýstingi á rússnesk stjórnvöld. Þetta telst til tíðinda þar sem Trump hefur ekki alltaf gengið í takt við hina leiðtogarna hvað Úkraínu varðar. Í dag greindu bandarískir embættismenn fjölmiðlum einnig frá 14 megin atriðum samnings bandaríkjana og Írans sem tilstendur að undirrita í lok vikunar. Í samningnum segir meðal annars að ríkin skuldbindi sig til að ná loka samkomulagi frið innan 60 daga. Íran á að opna Hormuzsundið nýju og bandaríkin aflétta herkví í sundinu. Öllum viðskiptaþvingunum bandaríkjana gagnvart Íran verður aflétt samkvæmt fyrirfram ákveðinni tímalínu. Þá segjast ríkin hafa sammælst að vinna því að fjarlægja auðgað kjarnorkuefni Írans undir eftirliti alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar og koma þannig í veg fyrir að Íran búi yfir kjarnorkuvopnum. Trump segir líklegt að samkomulagi verði undirritað í Sviss á morgun eða á föstudag. Hann ítrekar þó að ef stjórnvöld í Íran gera eitthvað sem honum mislíkar, hika bandaríkin ekki við að grípa aftur til hernaðar. Trump segir Ísraela vera góða bandamenn bandaríkjana og að þeir hafi fengið afrit af samningnum. Á sama tíma gagnrýnir forsetinn árásir Ísraels her í Líbanon sem hann segir ekki í nokkru samræmi við aðgerðir Hezbollah. Hann segist finna til með íbúum Líbanon sem upplifað hafi helvíti á jörðu síðustu mánuði.
1: Mist Grönvold sagði frá. Formaður félags grunnskólakennara ekki viss að altækar reglur símafrí í grunnskólum eigi eftir að skila tilætluðum árangri. Hún segir önnur verkefni meira aðkallandi.
4: Reykjavíkur borg hefur boðað símafrí sem tekur gildi í öllum grunnskólum borgarinnar í haust auk þess sem mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt drög að reglugerðum notkun síma og snjalltækja í grunnskólum. Mjöll Matthíasdóttir, formaður félags grunnskólakennara, segir marga grunnskóla nú þegar hafa sett sér reglur í samráði við nemendur sem mikil sátt ríki Tilskipanir að ofan gætu flækt málin.
5: Skólar hafa verið að setja sér reglur tækjanótkun með þáttöku nemenda. Nemendur hafa verið þáttakendur og átt mikið þátt í að móta þær reglur sem að víða búið að setja ýmist í heilum sveitarfélögum með einstakum skólum. Og ég þeirra skoðunar að slík vinnubrögð gefi bara miklu betri raun heldur en boða ofan. Af því að þá hafa, eiga krakkarnir til dæmis, tekið það ábyrga afstöðu til reglnana sem að þau eiga svo að fara eftir.
4: Hún segir hóp foreldra kalla eftir því að reglur símanótkun í skólum verði samræmdar. Þetta getur þó valdið auknu álagi innan skólakerfisins.
5: Hvar er mörkin hlutverk heimila og foreldra í sínu uppeldishlutverki og að setja reglur og hvenær á skólinn að taka við? Er það verkefni skólans og kennaranna að standa í svona uppeldi?
4: Kennarar hafa bent á aukið álag sem fylgi fjölgun verkefna sem tengjast námi nemenda ekki beint. Þá segir Mjöll margt meira aðkallandi fyrir kennara en regluverk símafrí. Til dæmis sé mikill skortur á íslenskum námsgögnum. Hún bendir á að snjallsímar séu dýr tæki sem skólarnir beri ábyrð á að setja í öruggar geymslur framfylgi þeir símafríi. Því fylgi kostnaður sem hún segist ekki sjá að stjórnvöld ætli að mæta.
1: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Til stendur að stækka Mjóeyrarhöfn við Reyðarfjörð og verður alltaf 10 miljörðum króna varið í uppbyggingu til ársins 2040. Framkvæmdirnar voru kynntar á íbúafundi á Reyðarfjörði í gær. Verkefnið verður unnið í áföngum meðal annars stendur til að lengja hafnarkantinn rúma 500 metra og stækka gámasvæðið. Jóna Árný Þórðardóttir, bæjarstjóri Fjarðabyggðar, segir þetta verða mikla lyftistöng fyrir sveitafélagið og Austurland allt.
6: Umsvið fyrirtæki á svæðinu munu klárlega aukast með þessum framkvæmdum. Hér eru grímis tækifæri til enn frekari aukningar á bæði starfsemi fyrirtækja og flutningum hér á svæðinu og þessi uppbygging mun klárlega styðja við fjölgun starfa og fjölgun íbúa hér á Austurlandi.
1: Sagði Jóna Árný Þórðardóttir. Staðan 1-1 í leik Portugals og liðstjórnar lýðveldisins Kongo á HM í fótbolta. Leikurinn hófst klukkan 5 og í beinni útsendingu á Rúf 2. Klukkan 8 komið að viðureign Englands og Króatíu líka á Rúf 2. Ghana og Panama mætast klukkan 11 í kvöld og klukkan 2 í nótt eigast við Úsbekistan og Kolumbía. Síðastöldu leikinir eru á Rúf. En veðurhorfur norðaustan átt á morgun, rigning og svalt landið austanvert en þurrt að mestu og fremur milt á vesturlandi. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorkell Sjónsson, tæknimaður Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.

0: Jónsson, Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.

Friki Dór og ringdi mig hélt sína árlegu hittaramessu í Kaplakrikanum í gær og algjörlega stórkostlegum tónlingum sem voru út af hérna í beinni á Rás 2. En þetta milli frétta á þjóðatíðardaginn 17. júní, HIH og YPA og vonandi hafið öll mótið dagsins. Þetta spila íslenska tónlist hér frá maður kvöldfréttum í kvöld og hófum þetta á Frikadór, næst er það al íslenskt reggi úr bílabænum Keflavík, þetta eru hjá

Já, frelsið reyndislegt nýtönsk hérna á Rástöð. Framöndan Mannakott, Sálin, KK, Bandið, Páll Óskar, Sigur Rós og hljómsveit allar landsmanna, stuðmenn. En næst það Bubbi Morthens, sjötugur, kóngurinn, hattur ofan.

Íslensk dægur laga Perla Ástar Duett hljómsveitin Stuðmenn ætla að stíga á stokk á bergmáli á Þingvöllum núna helgina með Kaleo en næst að Helgi Björs með SS Soul og hann spyr geta pappar ekki grátið

Sigurós og inn í mér syngur vitleysingur meira af íslenskum stuðlögum. Þetta lag hefur nú oftar en ekki verið kosið eitt af mestu stuðlögum íslensku þjóðarinnar og það vel við hæfi.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Mánakorn á rauðu ljósi. Það steytist í sjöfrettnar fram að því meðal annars KK-bandið og Páll Óskar. En næst að sálin á tjá og tundri.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Kákabandið á fjórðu hæð í fimm hæða blokk heitir þetta æðislega lag. Ég ætla að kveðið ykkur sjöfretnar hérna framundan á Rás 2 að við mistuð að tónleikum laufiðar upptöku frá tónleikum laufiðar í kórnum sem voru hérna á dagskrá eitthvað ekki um 4 og 6 það getið að hlusta þegar þið viljið í spilarum okkar í rúfa algjörlega magnaðir tónleikar Pállaskor á síðasta lægmynd í dag

0: Notaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
1: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
2: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Það verður standandi, dansandi diskopartí í partíverkunum á föstudaginn. Sett

0: Dodda. Partíverkin á Rástfö.
1: Disko og dýfur á föstudagskvöldi. Dansiði mig.
0: Þetta er Rástfö.
2: Leiðtogar G7-ríkjana hafa náð saman aukinn hernaðarstuðning við Úkraínu og refsiaðgerðir gegn Rússlandi. Forseti Bandaríkjana segir leiðtogafundin í Frakklandi hafa verið vel heppnaðan. Á 3000 ríkisstarfsmenn fá meira en 1,5 milljón í mánaðarlaun. Fjármálaráðherra segir hafa komið sér á óvart hve margir þeir eru. Norðmenn gleðjast með krónprinsessunni sem gekkst undir lungna ígræðslu í Ósló í gær. Aðgerðin heppnaðist vel.
3: Og kjære meg. Já, det var jo bare helt topp.
2: 17. júni var haldin hátilegur allt land í dag, þó veðrið hafði ekki allstaðar verið upp á sitt besta. Fjölbreytt dagskrá var í boði fyrir börn og fullorna.
4: Æ, það bara svo margt skemmtilegt. Eins og candyfloss og sleikjóar og eitthvað.

0: Gott kvöld og gleðilega þjóðhátíð. Samstaða G7 ríkjanna Úkraínu hefur sjaldan verið jafn mikil og nú. Leiðtogarnir náðu saman aukinn hernaðarstuðning við Úkraínu og refsiaðgerðir gegn Rússlandi á 3-dagafundi sem lauk í dag.
1: Eins og svo oft áður voru allra augu og forseta Bandaríkjanna.
2: Allt gengur vel, takk. Verður þú í Genf á föstudag? Ætlarðu að hitta Zelensky? Við hvaða aðgerðum býstu frá Evrópuríkjunum?
1: Sumt gegn sinn vanagang, mörg handabönd, margir fundir við stórt hringborð og margar myndatökur. En stundum gafst tími fyrir gjafir eða smá rabb.
2: Ég varð að fá mér kaffi í morgun til að vakna. Og sígarettu? Nei, ég hætt. Hættirðu, bravo.
1: Þarna voru þau að bíða eftir Trump sem mætti of seint, ekki í eina skiptið á þessum 3-dagafundi. Hann mætti nærri klukkutíma of seint í morgun.
2: Ég stjórinn. Hvernig hefur það? Gott, takk.
1: Það sem hefur vakið hvað mesta athygli hversu smurt fundurinn virðist hafa gengið. Trump hefur ekki alltaf gengið í takt við hina, en í sameiginlegri yfirlýsingu sem að birti í dag einhugur meðal leiðtogana óhagganlegan stuðning við Úkraínu. Ríkin sjö heita auknum hernaðarstuðningi og þrýstingi á rússnesk stjórnvöld.
2: Þetta mikilvægt. Þetta mikilvæg breyting. Ég tel þetta mikilvæga pólitíska breytingu. Og skilabúin til Rússlands eru jafn skýr. Öll G7 ríkin auka þrýsting á Moskvu meðal annars með refsiaðgerðum. Þessi G7 fundur tókst vel, það óumdeilanlegt. Hér kom fólk saman, átti efnismiklar viðræður og leiðtogarnir sem hér eru unnu í raun og veru saman. Stórkostlega árangursríkur G7 fundur. Eitt sá allra árangursríkasti, myndi ég segja. Fundurinn hefði ekki geta komið á betri tíma. Á sunnudag náðum við samkomulagi við Íran sem tryggir okkur allt sem við ætluðum okkur og miklu meira.
1: Trump sagði þó skýrt að þetta væri ekki endanlegur samningur heldur viljayfirlýsing. Og ef stjórnvöld í Íran gerðu eitthvað sem honum mislíkaði, hikuðu Bandaríkin ekki við að grípa aftur til hernaðar.
0: Vélstjórar, varðstjórar, nefndarmenn, flugvirkjar og eftirlitsmenn eru meðal hæst launuðu ríkisstarfsmanna. Fjármálaráðherra segist telja að flestir hinna hálaunuðu séu meira en heilu starfi. Það sé hvorki gott fyrir viðkomandi nýja þjónustuna.
3: 2011 ríkisstarfsmenn voru með meira en 1,5 milljón króna í heildarlaun á mánuði frá apríl í fyrra til mars í ár, samkvæmt minnisblaði að beiðni efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis frá fjármálaráðuneytinu. Forsetin í 20. sæti og næsti embættismaður í röðinni forsætisráðherra í 179. sæti með tæpar 2,9 milljónur á mánuði. Fyrir ofan forsætisráðherran eru meðal annars læknar, flugstjórar, flugvirki, hjúkurunarfræðingur, héraðsdómstjóri, forseti hæstaréttar og forstjóri Landspítalans.
4: Já, ég verð nú að viðkenna að þetta kom aðeins á óvart. Nú hef ég sjálfur verið ríkisstarfsmaður býsna lengi og aldrei komist í þennan hóp fyrir núna.
5: Tæplega helmingur á hálaunalista ríkisins starfsmaður á sjúkrahúsi eða heilbrigðisstofnun eða 958 af 2011. Þar af starfa 632 þeirra á Landspítalanum. Spítalinn líka langfjölmennasti vinnustaður landsins með 7000 starfsmenn, þannig að einn af hverjum 10 af þeim með hærri laun heldur en 1,5 milljón á mánuði.
4: Það alveg ljóst að launakjörin sem bjóðast eru mjög góð.
5: Flestir hjá öðrum stofnunum en heilbrigðisstofnunum á listanum eru hjá Landhelgisgæslunni og hjá Háskóla Íslands, 67 á hvorum stað. Reyndar sá hæst launaði hjá HÍ með 2,4 milljónar á mánuði laun, en 21 hjá gæslunni með hærri laun en það. Og svo hæsti þar með 4,6 á mánuði. Fjölmargir starfsmenn framhaldsskóla með meira en 1,5 milljón á mánuði í heildarlaun. Þeir eru samtals 139, langflestir þeirra eru framhaldsskólakennarar. Í fjölbreytaskólanum í Breiðholti 31 með meira en 1,5 milljón króna á mánuði. Í fjölbraut við Ármúla þeir 20 og þar af einn með 2,2 milljónir á mánuði. Í fjölbraut á Suðurnesjum, Norðurlandi Vestra og Borgarholtsskóla þeir líka margir. Hinir hefðbundnu menntaskólar, svo má segja, komast vart með tærnar þar sem þessi skólar hafa hælana.
4: Ég held að í flestum tilfellum þar sem að mjög háar launasummur er að ræða erum að ræða fólk sem í meira en heilu starfi. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða. Þetta er ekki gott fyrir einstaklingin, þetta er ekki gott fyrir þá þjónustu sem við erum að veita. Þannig að það stingur örlítið í augun þegar augljóslega erum að ræða meira en heilt starf.
0: Unglega hreyfingar fimm flokka á vinstri og hægri vang stjórnmálana standa að félaginu Ung gegn ESB aðild sem var formlega stofnað í dag. Og stofnfundinum á Hótel Borg í miðborg Reykjavíkur var að ljúka og þar Ragnar Þór Hrólfsson fréttamaður. Ragnar, þetta eru ólíkir flokkar sem að standa að þessu félagsatt.
6: Jú, þeir eru vissulega ólíkir, en hérna koma saman Vinstri græn, Miðflokkurinn, Framsókn, Sjálfstæðisflokkurinn og Sósialistar. En hérna hjá mér eru talsmenn sjálfstæðismanna, Framsóknar og Sósialista. Segið mér endilega, hver eru ykkar markmið?
7: Ég markmið er náttúrulega að taka saman höndum þegar kemur á svona grundvallar spurningu framtíð þjóðarinnar. Þá þarf stundum að leggja flokkspólitíkina til hliðar og sameinast í baráttunni og það erum að gera hér. Þvert á pólitíska litrófið vegna þess að við erum ekki sammála endilega um allt. En við erum sammála um það, við getum gert hlutina sjálf vel eða við getum gert það illa, en við getum samt alltaf gert það betur og munum gera það betur en einhverjir aðrir í útlöndum fyrir okkur.
6: Einmitt og nú eiga þessi flokkar ekki alltaf samleið, en segðu mér, hvernig hefur gengið að byggja á þessum grundvelli?
8: Það er bara gengið mjög vel, búin að vera mjög góð stemming hjá okkur, við erum mætt hérna í dag. Það eru til margar útgáfur á neginu, en hérna eru öll komin saman að því við teljum að framtíð Íslands og hagsmunir ungmanna er betur varin utan Evrópusambandsins.
6: Einmitt og segðu mér, var eitthvað samþykkt hérna á fundinum í kvöld?
9: Hæ?
6: Var eitthvað samþykkt hérna á fundinum í kvöld?
9: Það bara að við stöndum saman á vörð íslenskt fullveldi og við erum hérna öll í sameiningu, það ógeðslega góð stemming og það bara, mér þykir svo vægt að það eru svo margir komnir hérna til þess að sem þetta mál bara snertir og við erum öll sammála því og samþykk því.
6: En það var vissulega ályktun er það ekki sem að var samþykkt núna á fundinum í kvöldið það ekki?
7: Já, það var samþykkt stjórnmála ályktun og það búið að mynda stjórnfélagsinn sem setin að fulltrúum nú þessum fimm mismunandi unglega hreyfingum og núna bara í áframhaldi af þessu að þá í raun hefst formlega baráttan og í raun hjá okkur unga fólkinu.
6: Einmitt en við ætlum að staldra við hérna á Hótel Borg að sinni.
0: Takk fyrir þetta, Ragnar Jón á Hótel Borg. Norska krónprinsessan Mette Marit hefur gengist undir lungnaígræðslu. Prinsessan sem 52 ára hefur glímt við illvígan lungnasjúkdóm frá árinu 2018. Í tilkynningu frá sjúkrahúsinu í Ósló segir að aðgerðin hafi gengið vel en Mette Marit verði áfram á sjúkrahúsi næstu vikurnar undir venjubundnu eftirliti. Heilsu krónprinsessunar hafði hrakað verulega síðustu mánuði og var tilkynnt nýlega að hún hefði verið sett á biðlista eftir lungum. Hákon Krónprins dregur úr opinberum skildum sínum á næstunni til að geta verið meira með eiginkonu sinni og meðan hún jafnar sig.
10: Og sér Emma.
11: Já, hérna, þetta var æðislegt. Allt hafi gengið vel.
10: Og þetta er gott bráða.
11: Þetta er hræðilegur sjúkdómur, svo við erum fegnar að hún fékk hjálpina sem hún þurfti. Já, það er mjög gott því hún hefur átt erfitt upp á síðkastið. Þannig að það var gott fyrir hana og fjölskylduna, hún skildi fá ígræðsluna.
12: Transplantation.
11: Það er gott að hún fékk ný lungu, annars hefði hún líklega ekki lifað. Ég óska henni allsins besta fyrir utan allt hitt ruglið sem hún bendluð við. En blöndum því ekki saman. Gott að hún fékk ný lungu.
0: Líf og fjör var víða á höfuðborgarsvæðinu þar sem fólk kom saman til að fagna þjóðhátíðardeginum og veðrið lék við borgarbúa.
13: Dagurinn hófst með hátíðlegri athöfn á Austurvelli þar sem Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, flutti þjóðhátíðarræðu sína. Þar talaði hún meðal annars um mikilvægi samvinnu og samtals á tímum óvissu í alþjóðamálum og vísaði einnig til komandi þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið. Hún taldi lýðræðið ekki aðeins byggja á skoðanafrelsi, heldur einnig sameiginlegum lausnum og skilningi á skoðunum annarra. Fjallkonan þetta árið Elín Sif Halldórsdóttir, leik- og söngkona og flutti hún í áarpi sínu texta eftir Braga Valdimar Skúlason. Eftir að dagskrá á Austurvelli lauk gekk skrúðganga upp Suðurgötu í átt að Hólavallakirkjugarði þar sem lagður var blómsvegur að leiði Jóns Sigurssonar og Ingibjargar Einarsdóttur. Þar flutti Björg Magnúsdóttir forseti borgarstjórnar ávarp. Í Hafnarfirði mátti einnig finna fjallkonu og var það hinn 84 ára gamla Gunnhildur Sigurðardóttir sem flutti ávarpið. Hún sagði hlutverkið hafa komið sér á óvart.
12: Ég var bara svo hissa þegar að hún Sunna hringdi til mín og sagði að væri búið að útnefna mig sem fjallkonu Hafnarfjörðar og ég sem að vera eftir að grínast því að sko, gömur kona hvað hún að gera upp úr svið.
13: Gunnhildur fór með ljóð eftir Stefán frá Hvítadal sem samið var við vígslu Santi Jósefs spítala fyrir 100 árum. Sjálf starfaði Gunnhildur í yfir 40 ár á spítalanum meðal annars sem hjúkrunarforstjóri.
12: Og þetta bara mjög magna ljóð sem að sýni það að það var mikil svona blessun á bakvið þetta allt saman. Og það var líka, það þrungið því að hjálpa fólki. Það var ekkert sjúkrahús hérna á þessu svæði nema bara sjúkrahús Landakoti Reykjavík.
13: Þá lét yngri kynslóðin sig ekki vanta við hátíðarhöldin.
14: Eitthvað sérstakt sem að þú gerir alltaf á 17. júní?
15: Fær mér átt sleikjó.
14: Og ertu með eitt svoleiðis núna?
15: Já.
14: Hvað finnst ykkur gaman að gera á 17. júní?
15: Að vera Sleikja.
16: Ég búin að vera bara rétt í jólaþorpinu, svo hjólaði hingað, bara að Flemsborg jólaþorpi og hingað. Svo labbaði bara hingað og svo bara búin að vera hér.
14: Hvað segið þið, finnst ykkur 17. júni skemmtilegu dagur?
16: Já.
14: Hvað svona skemmtilegt við hann?
16: Æ, það bara svo margt skemmtilegt.
15: Eins og kandifloss og sleikjóar og eitthvað.
0: Og fleiri en höfuðborgarbúar fögnuðu þjóðhátíðardeginum í dag þrátt fyrir að sólskinið hafi vantað sumstaðar skemmtu flesti sér konunglega.
17: Á Akureyri keyrði blómabíllinn af stað frá Naustaskóla klukkan 11 en segja má að það hafi markað upp af hátíðarhaldana fyrir norðan.
18: Þegar ég var svona 10-12 ára eða hvað, þá var blómabíll og það þótti meiri háttar viðburður því að krakkar hópuðust út á götu og hlupa eftir blómabílinn, eiginlega gaman.
14: Og þetta bara orðin 17. júní hefðin hann þér?
18: Já, þetta er þannig. Mér finnst bara mjög gaman að gera þetta.
14: Hátíðlegt?
18: Já, það er það.
17: Hátíðardagskrá var í listigarðinum og stærsta bílasýning landsins var opnuð í Boganum. Hún markar upphafið að bíladögum þetta árið en sýningin hefur verið haldin síðan 1974.
19: Þetta er sýning númer þá 54 ekki og þetta er 20. ári sem við erum búin.
20: Þetta er bara flottasti bíll á landinu, drauma bíll minn. Hann er 83 Chevrolet C10 Shortbed og hann virkar, flottu bíll.
19: Þetta bara gaman, við viljum bara játn og króm, sko, og mikið power.
17: Á Egilstöðum voru hátíðarhöld færð inn í íþróttamiðstöðuna eftir skrúðgöngu sökum veðurs, en það kom ekki að sök þar sem gestir glöddust með sykur ull í hendi og sér íslenskri andlitsmálingu. Á Ísafirði var einnig haldið upp á 82 ára afmæli lýðveldisins. Þar var hefðbundin dagskrá sem innihélt kórasöng, lúðrasveit og ávarp fjallkonu. Í kvöld verða svo opnunartónleikar tónlistarhátíðarinnar við Djúpið sem stendur alla helgina. Dalvíkingar söknuðu sólarinnar sem hafði gert sig heimakomna þar undanfarna daga. Gestir þar í bæ létu það ekki á sig fá og klæddu sig upp fyrir skrúðgöngu og skemmti í dagskrá við Íþróttamiðstöðuna og menningarhúsi Berg.
0: Til stendur að stækka Mjóeyrarhöfn við Reyðarfjörð og verður alltaf 10 milljörðum króna varið í uppbyggingu til ársins 2040. Framkvæmdirnar voru kynntar á íbúafundi á Reyðarfirði í gær. Verkið verður unnið í áföngum, meðal annars stendur til að lengja hafnarkantin rúma 500 metra og stækka gámasvæðið. Bæjarstjóri Fjarðabyggðar segir þetta verða mikla lyftistöng fyrir sveitafélagið og Austurland allt.
2: Umsvið fyrirtækja á svæðinu munu klárlega aukast með þessum framkvæmdum. Hér eru grímist tækifæri til enn frekari aukningar á bæði starfsemi fyrirtækja og flutningum hér á svæðinu og þessi uppbygging mun klárlega styðja við fjölgun starfa og fjölgun íbúa hér á Austurlandi.
0: 32 slökkviliðsmenn voru útskrifaðir á Selfossi í dag úr grunnnámi slökkviliðsmanna og 5 úr lengra námi. Núna starfa 160 slökkviliðsmenn hjá brunavörnum Árnessýslu.
21: Athöfnin fór hér fram í björgunarmiðstöðun á Selfossi í morgun en þar eru brunavarnir Árnessýslu með höfuðstöðva sínar. Útskriftanemendurnir voru allir í sínu fínasta pússi enda 17. júní. Fjölmenni mætti við athöfna en þeir sem voru útskrifast úr grunnnáminu fengu nældan silfurlitaðan skjöld í sig og þeir sem útskrifust úr atvinnuslökkviliðsnáminu fengu afhenda svokalla öxi sem var búið að merkja þeim.
22: Þetta er stærsti hópurinn sem við höfum útskrifað til þessa. Glæsilegur hópur sem dreifist alla sýslun okkar.
21: Af hverju er þessi mikli áhugi að vera slökkviliðsmaður?
22: Ég held að sé bara svo gaman að vera slökkviliðsmaður og í þessu glæsilega slökkviliði sem við eigum hérna í Árnessýslu. Og fólk vill vera hjá okkur. Við eigum sem í dag 160 slökkviliðsmenn og við erum með 7 slökkvistar í dag og erum að byggja það 8. Þetta er hópur sem er búin að standa sig gífurlega vel og búin að fara í gegnum mikla og erfiða þjálfun, mikla síu og hérna við höfum reynt ýmislegt á þau en þau hafa farið í gegnum þetta allt með bros á vör.
21: 4 konur útskrifuðust úr grunnnáminu en konur fjölgar alltaf smátt og smátt í slökkviliðum landsins.
20: Ég fór í þetta því það að koma ný björgunarmiðstöð upp á Borg og slökkvilið þar þannig að ég ákvað skrá mig til að vera á þeirri stöð.
23: Já, líka á Flúðum. Þetta er mjög spennandi, sko.
21: Og konum er stöðt að fjölgi slökkviliðinu?
20: Já, mætti samt vera fleiri, myndi ég halda. Þannig
21: að þetta leggst allt vel í ykkur?
20: Já, mjög vel.
21: Og sjálfsögðu var bóð upp á kaffi og veitingar eftir útskriftina, meira segja sérstakar slökkviliðsköku.
0: Og þá veðri, norðaustan átt víða 8-15 metrar á sekundu. Rigningum landið austanvertin yfirleitt þurft vestanlands. Hiti verður á bilinu 5-15 stig og það verður mildast suðvestan til en svalast við austurströndina. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
24: Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson hefur leik að opna bandaríska meistaramótinu í golfi annað kvöld. Hann segir mikilvægt að fara pressulaus inn í mótið. Lionel Messi mætti til leiks með látum á HM í fótbolta þegar hann skoraði þrennu fyrir Argentínu og jafnaði marka með HM. Svo sjáum við svipmyndir úr bikarkeppni kvenna í fótbolta og úr toppslag bestu deildar Karla ásamt fleiru í þróttum hér eftir fréttir.
0: Og þá skulum við rifja upp það helsta í þessum fréttatíma. Leiðtogar G7-ríkjanna hafa náð saman aukinn hernaðarstuðning við Úkraínu og refsiaðgerðir gegn Rússlandi. Forseti Bandaríkjanna segir leiðtogafundinn í Frakklandi hafa verið vel heppnaðan. Á 3000 ríkisstarfsmenn þá meira en 1,5 milljón í mánaðarlaun. Fjármálaráðherra segir hafa komið sér á óvart hve margir þeir eru. Norðmenn gleðjast með krónprinsessun sem gekkst undir lungna ígræðslu í Ósló í gær. Aðgerðin heppnaðist vel. Og 17. júní var haldin hátíðlegur allt land í dag þó veðrið hafi ekki allstar verið upp á sitt besta. En fjölbreytt dagskrá var í boði, bæði fyrir börn og fullorðna.
25: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
26: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
25: Fyrst og fremst.

0: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
1: Á Rástvö.
2: Já, við erum með þetta að mæta kvöldvaktina hérna á Rástvö. Ég heiti Ingi Þór Ingibergsson og ég er að hlaupa í skarðið hérna í kvöld. Og við verðum hérna saman, spilum ykkur á tónlist til klukkan tíu í kvöld. Það bara svoleiðis.

Já, til hans The Blonde Shells og lag sem heitir Heart Has to Work So Hard Heart Has to Work So Hard Hjarta þarf að vinna svo mikið því að erfitt verk myndi maður sér því að þetta en 17. júni þjóðhátíðardagur okkur Íslendinga fögnum ár hvert og þetta fæðingardagur Jóns Sigurðssonar sem að fættist 17. júni 1811 og dó síðan 7. desember 1879 og hann var oft nefndur Jón Fossetti og hann var helst í leiðtogi okkar Íslendinga í sjálfstæðisbaráttunni á 19. öld og þetta svo hátíðlegt lag Fjallabræður og Magnús Þór að flytja Ísland land þitt

0: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
1: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
3: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
4: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
6: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19:40.

0: 25 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is. KKÍ.
1: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður. Laugavegi 62.

0: hljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
4: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.
5: Já, það bara svolítið svo. Við skellum okkur í Mugison og þetta bara svona rúmlega mánaða gamalt frá þeim meistara. Og lagið heitir Kúrekin, ég trúi á lýina.
6: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
1: á Rás 2.
2: Já, og við erum hérna í músikinni og ég heiti Ingi Þór og þessi gæði hérna, Nói Klós, hann verður fyrstur á svið á laugardaginn kemur á, á þessum stórtónleikum á Þingvöllum sem að bera nafni Bergmál klukkan hvorki meirinu minna 11 fyrir hátti þá stígur hann Nói Klós á svið sem heiti Vallar svið það eru tvö svið þarna að með sínist á, á hérna á dagskráni og svo eftir honum með 5K og svo Eiríkur Fjalar og fullt af fleiri tónlistafólki. Hlustum að Nói Klós, heyrir þú í kallinu?

Stór gott hjá þessu maður. Nú að Klós, heyrið þú í kallinu ekki að verra að hann að syngja þingvelli maður. Að talandi þingvelli. Og þessi stór tónleikar sem núna lögðan kemur, Bergmál, stórháttið á sumar sólstöðum. Ég hefði nú haldið að Kalu myndi headlina sko, en þeir eru hann að klukka níu, eða milli níu og hálf ellu. Eða byrja klukka níu og enda hálf ellu og svo Káka og svo það Júnus Meivant sem að reykur læstina. Hann headlinar þetta og hann var að gefa þetta lag bara hérna fyrir stuttu sér.

Æðislegt lag frá þeim félagunum maður, MC Gauta og KK, 1000 fleiri ár og ég hjó eftir í viðtali sem ég heyrði við MC Gauta Gauta þeir að þetta hafði verið á bucketlistanum hann hafði strikað þetta af bucketlistanum og til að útskýra hvað bucketlisti er þá er þetta náttúrulega bara ennst orð en það er svona skrá það sem að við komum til langar að ljúka áður en hann eða hún deyr þannig að þetta var bara á listanum hans Gauta að gera lag með KK og hann búinn að striga út og útkoman alveg frábær en þetta frekar nýtt íslenskt Flesh Machine Take My Time

Beint í stúdíó hérna með Fleetwood Mac og það sem að söngarinn í Flash Machine var að syngja Shake Your Money Maker, þá skellum við Shake Your Money Maker með Fleetwood Mac.

0: Hæ, þetta er Heiðar í botleðju. Við verðum heima með því Bæjabíó 2005. og 2006. júni. Og þú líka.
1: Mér að Pixbotnirinn!
2: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
3: á Rás 2.

0: þetta er náttúrulega bara stórkostlegt lag frá honum Áskeiri Against the Current og það er hérna þetta er að nýjasta frá Hjálmum búið að vera að spila svolítið hérna á Rástöfum
1: Hvað gera fjöll? Hvað gera þau?
0: Við erum allavega fjallmyndaleg allavega eitt af þess að það gera

Wow, þeir hafa engu glemt maður, hjálmarnir maður, virkilega flottir þeim og rosalegt soundið á þessum sólogítar hann maður, halló, hafna fjörður maður, uss, herriðu áfram með músikina og þetta Somber, þetta ungstirnið hann frá bandaríkjana með þessi bara eitthvað í kringu tvítutt, alveg frábær, Potential heitir þetta lag.

Já, það en ungi Somber sem heitir eftir nafni Shane Michael Boose og hann fagnar 21 á sammáli bara eftir cirka 2 vikur er sko kjallinn og hann náttúrulega bara á fullu að ferðast heiminn og túra og spila tónleikum og hann náttúrulega bara, þetta bara það sem hann gerir það bara svolis en formóður og GTRN ég held að þetta sé bara topplagið þetta á Rás 2 ég bara nokkuð við sem það Manstu heitileg

fallett. Og erðið Harry Kane var að klúra vítaspyrnu að það móti Króatum. Þetta er svakalegt maður. Hann hikaði kallinn. En það eru tímyndur tæpar liðnar á leik Englands og Króatum. Staðan er 0-0. Bara svo þess. Þetta er Seastone á Tónu Flóttir.

Þetta er sannkallaði popslagari hjá hún og síst tón að það á tónafóði. Það heldur að Harry Kane hafði ekki bara fengið annan sjens bara. Hann fekk að endur taka vítaspyrnuna út af einhverjum ástæðum. Ég veit ekki alveg hvað það var. En hann stóðst prófið þarna í setnaskiptið og staðan 1-0 fyrir Englandi. Ó, þessi gæði. Kallar þessi Way Dynamic frá Ástralíu og æðislega sem heitir Myth.

Þetta er einn 22 ára Dylan Young frá Ástralíu sem að kalla sig Way Dynamic og hann spilar á allt sjálfur algjör meistari sko. Lag sem heitir Mifted.

þetta er svo gott lag maður. Almost Cut My Hair. Þetta er að sjálfsög Crosby, Stills, Nash og Young. Og auðvitað verður að spila eitthvað með Neil Young, skilur hann er náttúrulega í þessu. Fyrst hann heiti Dylan Young, hérna, sá svo vorum að spila hérna á undan, og í Dynamic. En Weezer, maður, hvernig fór þetta fram að með? Nýlegt lag með Weezer og það má hérna, minnast að það að bara lögadaginn var, þá fagnaði hann Rivers Cuomo, söngvari Weezer, 56 ára afmælisinu, bara lögadaginn var, til hamingju, Rivers, go away, heitir það.

0: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóf.
0: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
2: Það verður standandi, dansandi diskopartí í partíverkunum á föstudaginn. Sérstakt

0: með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
1: Disko og dýfur á föstudagskvöldu. Dansiði með.
2: Já, þetta er hljóðstinn Best Coast og ég var að furða maður hvað var að syngja þetta með Rivers í þessu nýja lagi þarna með Weezer og það er þessi hérna. Þetta er hún Bethany Cosentino, söngkonan í Best Coast. Þetta var svona, kemur fram sem svona gestasönguna þarna með Weezer. En hljóðstum á eitt lag með henni sjálfi, Ordeal, heitir lagið.

That is not my deal, syngur hún að það Bethany, en í svipa, þetta er Magic Numbers og þetta hvað síðan, hvenær, þetta er 2005, takk fyrir góðan dag love me like you

þetta er bara elst vel maður, þetta lag maður, The Magic Numbers kemur úr 2005 og þetta lag er jafn gamalt honum og hann Gunnlaugur Árni Sveinsson Gunnlaugur Árni Sveinsson er fættur 2005 eins og þetta lag pæli í því maður Ha, og þetta er merkilegt með þennan unga mann að hann að fara að taka þátt fyrstur Íslendinga á US Open í golfi sem að hefst bara að með skilst á morgun takk fyrir góðan daginn þetta verður gaman að fylgjast með þessum dúta og flott fyrirmynd þessi strákur bara stórkostlegur Gunnlaugur Árni Sveinsson en þetta The Band og lag sem heitir The Wait The Wait

Þetta er klassík, segi það og skrifa það, er það band. Herðu, ég var að sleppa hugsuninni, bara, djúlega er þetta leiðilegu leikur, þessi fótboltaleikur. Herðu, hvað gera króatarnir maður? Skora þetta líka gullfallega mark, ha? Og ég nú ekki mikið að fylgjast með boltanum sko, eins og hann Doddi litli hana sem er á stöðunni, hann leitt svo mest í svona íþrótta áhuga maður sem ég þekki sko. Og ég það svo sannlega ekki en þetta var fallegt sko ég segi það bara, það var fallegt já 1-1 í staðan England, Króatía en þetta hérna Johnny Blue Skies og lag sem heitir Situation Þetta er kvöldvaktin og klukkan hún ekki neitt

0: Vá, hvað þetta er flott lag, maður. Og þetta er Johnny Blue Skies og þetta er bara gæi sem að kalla sig Johnny Blue Skies. Hann heitir John Sturgill eða Sturgill Simpson. Fættur 1978, bandariskur og já, og bara er 48 ára og bara þú veist, rockin' it, geggja lag sko.
1: Þessar konur myndu sameiginlega skipa efstu sæti kvennaframboðslistans.

þetta er Inspector Space Jam og dansa og bánsa og meira íslenskt, þetta er Kaktus Einarsson og sungir en þetta á ensku en lag sem heitir Glycerin og það er komin upp á þetta tími í fyrri hálfleik leik Englands og Króatíu og staðan er 2-1 fyrir Englandi

Wow, hvað þetta fínt lag hjá Kattasi maður, To This Arena og það bara eitt lag sem að ég sko tengi við lagið eða nafnið Glycerine og ég svona fættur í áttunni sko og var svolítið núlingur hana í níunni og þetta lag kemur út einhvern veginn í níunni sko Glycerine með hljónsettinni Bush og ég samt ég, mér finnst Kattusar lagið flottara sko en sjá hvernig þetta hefur elst þetta voru fjör gamalt

Það er spurning hvort þetta sé búið að eldast eitthvað vel, sko, ég veit það ekki, sko. En ef við erum með svona, höldum á, glycerín með kaktus í annar hendinu og glycerín með buss í henni hendinu, þá er það lagi með kaktus sem að vegur þingra, sko, en það algjör topp lag, sko. Og ég aftur að spila það oftar þetta, það alveg deginu ljósara, en... Þetta íslenskt hérna, Anja Shadok heitir hún og lag sem heitir Ég sver.

Já, hún vil ekkert frá þér, hún sver hún Anja Shadok og herðu, það datin óskala hérna og bara bætið við þetta það að senda með post á ingith.h.is eða þið langar að heyra eitthvað lag og get ég skellt því á Börkur eru á leiðinni heim eftir góðan dag 17. júni dag og vildi fá að heyra sumagleðina ég fer í frí

skellum okkur yfir til Ástralíu ACDC, High to Hell og þannig lísti sko Angus Young hérna vegunum hérna, löngu vegunum í Ástralíu ógeðslega heitt úr það kýringi um eigiðumörkmaður Highway to Hell

þetta er hressandi maður, alltaf gott að fá smá gott rock. Una Torfa, hún að fara í tónleikaferðalag og það hefst bara eftir hvað einhverja, 9 daga, 27. júní þá byrjar hún í á NASA eða sjálfstæðisalum og svo daginn eftir fyrir hún á Ísafjörð og svo bara beina leið þarna á Sláturhúsi Egilstöð, svakalegt nafnaður og svo það Anna Njúli höfn í Hornafirði það var hún í hafinu og svo á, endar hún á sviðinu á Selfossi hérna er hún yfir strikið þetta er lag sko

0: Þetta er rosalegt lag, sko. Ennþá gott og ég held að verði bara alltaf gott þetta lag, sko. Ég held að þetta segja svona lag sem að mann fær ekki leið á, sko. En hver veit, ég held samt ekki, sko. En eins og ég sagði, hún að fara í tólninga að fara lag landið og byrja núna 2017. Byrjar í Reykjavík og endar svo viku setna á Selfossi. En ég auglisti hérna að það var þetta sendin á ingi.th.ru.is og óskiptir óskalugum og hér eru Íris og Stefán og þau byrðum þetta hérna, Stokkólmsví með Hannes og Waterbaby.
1: I'll be honest, I'll be honest for you, yeah. And if we're talking

sænski Hannes og hann var bara nýlega hann var í febrúar, þá gaf hann út nýja plötu, God Bless Sweden heitir platan og ég rendin aðeins í gegnum daginn bara fín sko en höldum okkur hérna á Norðurlöndunum og skellum okkur yfir til Norex og þetta eru hérna dútarnir í Kings of Convenience og lag sem heitir I'd Rather Dance

virkilega vel hérna lag hjá þeim félagunum hana. Heldum okkur, skellum okkur aftur yfir til Svíþjóðar maður, ha? Skellum okkur í hana Robin hérna og Dancing on my own, þetta classic. Leikurinn eða þá í gangi hérna, já, England, Króatía, England 3, Króatía 2, 51 mínúta liðin af þessum leik.

Já, þetta er tjúnum við þetta aðeins niður þetta maður og skellum okkur í hérna eitt svona svolítið næs lag hérna með gæði sem heitir Devandra Banhart og þetta lag heitir Baby og þetta er kvöldvættin svona að hlusta á og klukkan er bara, hún er ekki neitt sko, hækkum bara í þessu

og lagið heitir Diesel og þetta kom út núna í maí, 20. maí og já, lagið heitir Diesel, fjallar ást, ástarsorg, eirðarleysi og óljósa hugmynd frelsi, lagið Diesel.

Vá, þetta er flott, Bjarni Daniel. Það var gaman að heyra þessa plötu í sumar þegar hún kemur út. Allavega byrjar þetta lofar góði á þessu lagi, Diesel. Og förum í eitt annað hérna sem kom út í mæl líka og það voru hljómsveitin Skrattar og Banging að leiða saman hesta sína, sko. Og gáð út lagið Stressed sem kom út núna bara í bæ. Og... Það sé að Skrattar hafi hitt ömmu sína í samruna þessara ólíku afla í íslensku tónlistarlífi. Lagi fjallar Reykjavík eins og hún í raun þegar myrkur svo.

Wow, Laufey og Mad Woman heiti lagið og við skulum skella okkur hérna og hlusta á smá rappið að spóla tilbaka heiti lagið og þetta með henni Steinunni Jóns hún var að gefa nýtt lag sem að bara þessa myndir og þetta sem sagt fjórða lagið sem hún gefur út núna af væntalegri, eða sem fyrstu sóluplötu spóla tilbaka

Þetta eru snillingarnir duettinn í Get Down Services sem að koma með þetta á spilu og erfið svona bara í fyrra og þetta var eitt af því skemmtlasta sem ég sá Eat Keys Sleep Repeat heitir þetta lag og þetta eru bara tveir dútar algjörir snillingar og talandi um snilling þetta er snillingurinn Snorri Helgason og lag fínasta lag með honum sem þetta er haustið 97

Þessi tutið frá Liverpool, MT Jones heitir hann og þetta byrja að hljóma eitthvað hérna ára ástu held ég, alveg öruglega sko. Fyrir með það ég verið í Steven Sanchez og Chuck the Money.

Stephen Sanchez alveg maður, þetta er töfari maður, check the money. Og þá er bara komið að loka með mér hérna í kvöld og við ætlum að enda þetta bara á hérna hljómsveitinni Chicago og 25 or 6 to 4 heitir lagið og ég heiti Ingi Þór Ingibergsson og hérna er búin að setja hérna frá eftir að sjónvarpsfréttir kláruðust stökk hérna og leysti af hérna á kvöldvaktinni En framöndan eru fréttir hérna á slæðinu tíu og svo að þeim loknum er það pressan með henni Andrew Jones. Takk ég vel að máta henni eftir og ég þakka fyrir ykkur fyrir sem að hlustu. Farið vel með ykkur. Bye bye.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Rex Hjúermann hlaut í dag þyngstu mögulegu refsingu fyrir að myrða 8 konur hrottalega á Long Island í New York ríki í Bandaríkjunum. Hjúermann var giftur íslenskri konu, Ásu Guðbjörgu Ellerup, sem hefur verið búsett í Bandaríkjunum nær alla tíð. Hann mun afplana 3 lífstíðardóma auk 25 ára til lífstíðar. Dauðarefsing ekki heimiluð í New York ríki. Hjúermann játaði í apríl að hafa myrt 8 konur, kyrtar, bundið og dreift líkamslegum þeirra meðfram afskektum ströndum Long Island. Morðin framdi hann á árunum 1993 til 2010. Rúmlega 2000 ríkisstarfsmenn voru með meira en 1,5 miljón króna í heildarlaun á mánuði frá apríl í fyrra til mars í ár, samkvæmt minnisblaði að beðinni efnahags- og viðskiptanefndar alþingis frá fjármálaráðuneytinu. Tæpur helmingur þeirra sem á listanum starfa innan heilbrigðiskerfisins, þar af flestir á Landspítalanum. Flestir hjá öðrum stofnunum á listanum eru hjá Landhelgisgæslunni og Háskóla Íslands, 67 á hvorum stað. Sá hæst launaði hjá HÍ með 2,4 miljónur á mánuði í laun, en 21 hjá gæslunni með hærri laun en það. Sá hæsti þar með 4,6 miljónur á mánuði. Fjöldin kom fjármálaráðherra á óvart. Hann telur að í flestum tilfellum sé að ræða fólk í mjög háu starfshlutfalli.
1: Ég held að í flestum tilfellum þar sem að mjög háar launasummur að ræða að ræða fólk sem í meira en heilu starfi. Og þetta eitthvað sem við þurfum að skoða. Þetta ekki gott fyrir einstaklingin, þetta ekki gott fyrir þá þjónustu sem við að veita. Þannig að það stingur ólíti í augun þegar að augljóslega að ræða meira en heilt starf.
0: Sagði Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra. Norska krónprinsessan Mette Marit hefur gengist undir vel heppnaða lungnaígræðslu að því norska konungshöllin greini frá. Prinsessan sem 52 ára hefur glímt við illvígan lungnasjúkdóm frá árinu 2018. Í tilkynningu frá sjúkrahúsin í Oslo segir að aðgerðin hafi gengið vel en Mette Marit verði áfram á sjúkrahúsin næstu vikurnar samkvæmt venjubundnu eftirliti. Heimsmeistaramóti í fótbolta heldur áfram að fullum krafti. Stórlið Portugals gerði 1-1 jafntefli við liðstjórnarlýðveldi Kongó. Portugal skoraði strax á 7. mínútu leiksins og virtust ætla að vera í forrest í hálfleik en Kongó skoraði rétt undir lok fyrir hálfleiks og jöfnuðu leikinn. Fleiri urðu mörkin ekki og þurftu Ronaldo og félagar að sætta sig við 1 stig. Stórleikur Englands og Króatíu í K-riðli var að klárast og endaði með 4-2 sigri englendinga. Ghana og Panama eigast svo við í 11-riðli klukkan 11 í kvöld. Hægt að horfa alla leiki á RÚV og RÚV 2. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Þú ert að hlusta á Rás 2. Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
3: Við erum ekki að leggja hana fram í neina samhengi við þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta bara athugun sem við erum sjálfstætt í og framhald af öðrum athugunum sem við farið í.
4: Að þarna í þessari höll gert ráð fyrir 8600 manns í sæti.
5: Og á meðan ábyrðin á foreldra en félagslegi þrýstingurinn að vera þarna annars staðar að þá verður svo erfitt að fylgja þessu eftir.
6: Hefur væntanlega fengið SMS frá sínu símafélagi ábendingar að þessi tæki mun ekki virka til neyðar símtals eftir þessu lokum.

0: Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór.
2: Áfengislaus.

Já, komið sæl og gleðilega þjóðhátíð. Ég ákvað að spila þetta lag, nota daginn, þetta náttúrulega svo skemmtilegt og hérna, já, og þjóðlegt. Og svo líka svo skemmtilegur títill á þessu lagi. Já, ég glemd að segja að þetta var hljómskála kvintettin. Þetta var hljóðritað eitthvað upp úr 2010. Það var nú ekki aldrei en það. En... Já, öxar við ána, við eigum náttúrulega öxar á og þetta við öxar á en ekki orðið slitið þannig sundur en held ég all börn og ég geri það að mér ást þetta vera svona öxar við ána. Eitthvað tengt nautum, öxar við ána, svona nautalag en mjög þjóðlegt nautalag og ég ætla nú að vera bara, já, spila íslenskt og vera bara gamaldags í kvöld og ætla að spila hérna aðra klísjum.

Já, 17. júni heitir þetta lag og kom út rétt fyrir 1980 og með þessari hljómsveit Dumbo og Steina og af Akranesi en textan samt hann Haukur Ingi Bergsson sem, já, til dæmis var í Dumbo og Steina með Selfoss bandinum sem var, já, Steini frá Selfossi en, já, hinn ekki þaðan Haukur að austan og og trommarinn heldur bara reykingur en hvað það? Haukur Ingiberg samt í lagið en textan á Bjartmar Ingibergsson nei, ekki Ingibergsson heldur Bjartmar Guðlaugsson fyrirgefið og þarna já, þetta lýsir náttúrulega vel 17. júni hvernig hann mjög oft og hefur verið bara alltaf öðru hverju nema að hérna fjallkonan les ekki lengur ljóð eftir löngu dauðan kall til dæmis hér í Reykjavík var bara eftir mann á besta aldri Elín Hall að lesa eftir hann Valdimar Skúla frábært ljóð en já 17. júni mitt Dumbo og Steina en svo var til hljómsveit sem hét Dýrðin nemu sér til en þá og hún lagði sér fram að búa til lög, ég held hún hef kannski gert þrjúlög svona hátíðsdaga en ég fann nú bara eittir og það mitt 17. júni dyrðin sem svona punk pop hljómsveit eða var það

Ljómandilega þarna með dyrðinni 17. júni og ég man ekkert hvað fólk var nákvæmlega þar að hljómsætt, það voru sískinni tvö en svo man ég líka hann var þarna hann Tobbi sem var trommari líka í risaeðlunni og líka kannski eða þess að hljómsætt taka sig alltaf upp aftur og ný en já, talandi pönk þá bara ein hér segasta pönk hljómsveit Íslandssögunar það eru freflarnir og freflarnir voru að senda frá sér nýtt lag og þetta lag heitir Stormur í blíðunni ég ekki maður hlust á teskan tekstan hefði örgleikki að það sést leitt 17. júni en sko sem syngur þarna með freflunum Andrea Gylfadóttir

Já, stormur í blíðunni, þannig Andrea Gylfa greinlega stormurinn og fræflarnir blíðan. Hverjum hefði dottið það hjú? En glæsilegt líkna nýtt lag frá fræflunum með Andrea Gylfa sem gest. Og við fáum bara annað lag hérna með henni Andrea Gylfa. Og þetta svona fallegt, við reynum að spila eitthvað fallegt og eitthvað sem minnir á þjóðina. Og þetta lagið glæsilega í tígulega dal með hljómsettinni Tottmobil. Við minnum að Eyþór sé í aðalhutverki svona í söngnum en Andrea kemur þarna við sögu og þau öll hinn.

Hljómsveitin Tóttmóbíl með þetta glæsilega lag sem heitir Í tígulaga dal og það nú reynda spurning hvort tígulaga dalur sé eitt dalur er það ekki bara fjórir dalur sem að liggja saman í einhvers konar ring en hvað það með náttúru undur en já, oft er ár eða fljót í dölum ekki alltaf en næsta lag heitir að minnstu kosti fljótið og það er eftir Svavar Knút en þetta er að plötu sem þau gerðu saman hann Svavar Knútur og hún Kristjana Stefánsdóttir og já, heitir Faðmlög held ég endilega heitir því skemmtilega fallega lagi en þetta eru þau svo fallegt dúo Kristjana og Svavar Knútur við skulum hlusta á fljótið

Það var Knútur og Kristjana Stefáns þarna á plötunni Hjartalag og með lag sem heitir Fljótið. En við skulum aftur hlusta hérna á Svavar Knút og hann ennþá við vatn og hér alveg við ána. Í mínum huga fljót stærra en á getur náttúrulega stækka og líka fljót. Þannig að þetta alls konar. Pelik eftir staðarháttum og allt það. En hérna lag eftir hann Labba eða Óla Þórarinsson úr Mánum. Og hann sendi frá sér plötu árið 2020 og platan heitir Tímans tönn. Og þetta meðal laga þar á og hann fékk Svavar Knút til að syngja lagið.

Svava Knútur syngur hérna lag eftir hann Labba Ólaf Þórarinsson á plötu sem hann sendi frá sér 2020 og heitir Tímans tönn og við ána þetta er hlýtur að vera Ölfusá en við skulum fá annað lag af þessari plötu og hér Labbi sjálfur að syngja og þetta lag heitir Frjáls og Tímans tönn heitir platan Og þetta svolítið það hvernig tímans tönn fer með ýmislegt, ekki alltaf til góðs.

Þetta er hann Lappi árið 2020 á plötunni Tímans tönn. Og ég held hann spili bæða bass og gítar í þessu lagi og sonur hans hann bassi spilar á trommur og áslátt og Tómas Jónsson, galdarkall, Jónborgs galdarkall, ég held hann sé þarna með að vera þarna með orgelið. En þetta sem sagt frjáls og ég las einhver stærða lappið sagt að hann samt þetta lag svona í smá tengslum við lag sem Mánar sendu frá sér árið 70, myndi ég halda. Og þar var frelsi og meira tala svona líkamlegt og rýmislegt frelsi. Það er í sambandi með líkamann og lifa. En þetta frjáls hjá Lappa var svona meira andlegt frelsi, ekki endilega í sambandi við peninga. En stundum ferða nú, tengist þetta eða þarf að tengjast, en ekki alltaf. En ég ætla nú bara í framhaldi því að spila hérna lagið með Mánum sem heitir Frelsi.

Hljómsveiti Mánar frá Selfossi, alveg þrösu hljómsveit. Hljómsveit á 1970 í Ríkisútvarpinu við Skúlagötu 4. Eða í Skúlagötu 4 og bara ein taka. Ég veit ekki kannski að voru nokkrar æfingar, ég ekki alveg viss. En það var bara taka upp þá í einni lotu og allir saman. Og alltaf svona mikið rokk í mánum. Deep Purple og Júra Hýp og eitthvað, Zeppelin, jafnvel. En hvað það, glæsilegt lag frelsi eftir hann labba í mánum og einstaklega frábært bassasólói þarna en það á hann Smári Kristjánsson sem lést fyrir skömmu síðan. En frelsi, já, það þjóðhátíðar dagurinn 17. júni og auðvitað fjallar frelsi og allir dagar eða náttúrulega fjallum frelsi hjá öllum. En maður þarf svo sem að gera ýmislegt sem mann finnst ekki skemmtilegt en maður fær fyrir það sem maður áskilið þá má segja alveg að það sé frelsi. Af því að það er ekki gaman heldur að gera ekki neitt eða flestum finnst það en sumir vil ekki gera neitt og kannski eftir þeir bara fá að velja það réttu pent sem vilja vera atvinnulausir. Svo bara geta hinir unnið. Það er ekki allir sem að geta verið eða vilja verið atvinnulausir. En öðrum finnst það bara þægilegt. En frelsi, meira frelsi og hér er Lára Rúnars með sitt frelsi. Og þetta er svona held ég andlegt frelsi í sambandi við jóka eða eitthvað slíkt.

Lára Rúnars, dóttir hans Rúnars í grafík og þarna með þetta fína lag sem heitir Frelsi og þetta er, já, frelsi samvælti við jóka og slíkt andlegt frelsi og já, frelsi andans, ég ætla einmitt að spila það alveg næst sem er svona það bil 40 árum eldra heldur þetta lag hjá henni Láru þetta er hljómsveitin Trúbrot kom út á 1969 á þeirra fyrstu stóru plötu

Hljómsveitin Trúbrotári 1969 og þetta fagra lag er eftir hann Gunnar Þórðarson en textan gerði hann Þorsteinn Eggertsson og svo falleg hending þarna og jörðin er orðin of yrðin. Það er gert grína þessu eða sem er gerði það í gamla daga, mér er þetta algjör snillt, svona bara, já, yrðin, það líklega ekki að jörðin tali, heldur að kannski er hún orðið of efnismikil, ég veit það ekki alveg, en virkilega fallegla og fýtt texti og þau sungu þetta svo fallega saman, þrý rattað, Rúnar Júlíusson, Seiti Óvans og Gunnar Þórðarson. Og örlítið meira frelsi, hér er frelsi sem er miklu nýra, ég man ekki alveg hvenær þetta er ekki mjög langt síðan að þetta var hljóðritað. Þetta er hljómsveitin fallega árstíðir og þeir fengu hér Magnús Þór með sér og hann á held ég lægi líka og það er flókið og heimsbyggilegt, frelsið býr í sjálfu sér.

Já, frelsið býr í sjálfu sér lagatexti eftir hann Magnús Þór og þetta fluttan með hljómsveitinni Árstíðum. Og frelsið býr í sjálfu sér þá hann þarf maður náttúrulega bara að leita frelsinu og fara inn í það. En meira frelsi, ég ætla næst að spila hérna lag sem KK flytur. En þetta frábær túlkur hans á laginu með nýjum dönskum frelsið.

0: fremst. Morgunútvarpið.
1: Á Rástvö.
2: Okkur finnst á okkur broti. Það er bara þannig. Og svo fetjum við bara allir til að koma í Grindæk, bara taka rúm og sjá að það bara uppáslega gott að vera í Grindæk.
3: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stránglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
4: Og sumstaðar eru þetta bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út. Það bara mitt í stípi, sirka sko.
5: Offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
6: Meðalaldur fólks í heiminum 76 ár í dag.
5: Já.
6: Þú ert ekki meðaldra 50 eitthvað, þú ert 38 ára. Þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.

Já, við fórum frá KK sem var að flytja frelsið sem eftir hljómsveitina ný dönsk og í glænýtt lag með þessari flottu hljómsveit sem bara kemur endalaust á óvart búin að vera lengi til og en bara hver plata sem við senda frá sér verður betur og betri en þetta lag að vísu algjörlega glænýtt og bara smáskifan í smáskifa frá þeim félögum og lagið eftir Jón Ólafsson en þeir eiga saman textan Björn Jörundur og Daniel Ágúst og heitir ekkert mál og afskaplega þjóðlegt bara halda íslenskunni og hver vill eiga ekkert mál kemur þar fram, það líka engin en það eru margar þjóðir sem hafa mist tungumálið sitt vegna já, pólitíkur og bara verða að gefast upp fyrir hinum sterka heimi og ég man að það var einhvern tímann það var meiri sem á MTV þegar ég ágættu stöð þegar hún var ágætt stöð að þá voru svona komið innskot inn á milli og þar til dæmis var verið að segja í Afríku dægi út eitt tungumál á 5 eða 10 minna fresti, eitthvað slíkt og þá eru þetta að tala svona lítil tungumál en þau eru líka tungumál eða svona mállýskur kannski en hvaðan það, ekkert mál og áfram held ég að vera hér þjóðleg, ég heiti Andriha og þetta er pressan og það er 17. júní og næst ætla ég að spila lag með hljómsveit sem að já, nýdönsk já, mér finnst nýdönsk það var svolítið fengið frá þeirri hljómsveit þetta er spilverk þjóðanna og við byrjum hérna á titillagi plötunar Ísland sem kom út bara rétt fyrir 1980

0: Han var lite dräng för att dela med i Andrews Theater.
1: Já, spilverk þjóðana með titillagið af plötunni Ísland sem kom út rétt fyrir 1980 og þetta lag, já, titillagið auðvitað heitir Ísland af því að platan heitir Ísland og þetta svona flott útsett og mjög stort og spilverkið það sem sagt Egill og Valgeir og Dittu og Sigurður Bjóla og Sigurður Bjóla hann söng svona aðalega þarna til að byrja með svo kemur eitthvað skondið inn þarna alls konar útsetningar á hljóðfærum mér finnst stundum að þann spilverki sem svona svolítið þjóðlaga pop rock sveit missi sér stundur út í þegar vera stuðmenn og jafnvel Pink Floyd en, og koma þarna inn aðeins í íslensku þjóli heitin með því að aðeins að minna á mjög herinn eða bandarísk áhrif. Virkilega glæsilegt lag, þetta lag sem heitir Ísland. Það lokalagið á plötunni hjá þeim, en upphafslagið heitir Reykjavík og mjög langar líka að spila það. Mjög þjóðlegt.

Akkurat. Þetta er fyrir 80 eða 80 og þannig vera, já, hvað ætlar þú að verða Reykjavík þegar þú ert orðin stór og örugglega náttúrulega að segja þetta bara um öll þorp landsins, þorp og bæi og verða bara að tala eins, verða að byggja allt og mikið aðeins, já, þetta er yfirstrikið og allt það, já, já, margt algjörlega gagnrýnivert en svona gaman að, já, spilverk þjóðana og fleiri hljómsveitir hér. Stuðmenn, það er svo mikil bara sagnfræði í þessu poppi. En já, þetta var Reykjavík með spilverki þjóðana. En ég ætla að spila hér annað Reykjavík og hér er þetta Ragnhildur Gísladóttir sem syngur lagið og þetta lag er eftir hann Gunnar Þórðarson en hann samdi þetta við lag Einars Ben. Og þetta er að plötu sem var örugglega gefin út í sambandi við ammæli Reykjavíkur. Ég er bara að gáa því. Ég glemdi að gáa því. En algjörlega glæsilega hlungi hérna hjá Röggu Gísla við þetta stóra lag Gunnars Þórðarssonar.

svo glæsilegt. Kom út á plötunni Reykjavíkur flugur. Afsækið. Og Raka Gísla var þarna að syngja lag eftir Gunnar Þórarson sem bara samt í lögin á þessa plötu og stjórnaði upptökum og en þessi texti að þetta ljóð eftir Einar Benediktsson og þarna hefur hann áhyggjur á Reykjavík og reka grilla alveg eins og stuðmenn í miklu yngra kvæði en Einar Benediktsson hann fættist 1864 og lifði til 1940 eitt af okkar helstu ljóðskáldum og hugsuðum líka en já þetta var háfleikt eða ekki háfleikt, bara háreist segjum við það ekki bara Reykjavík, Gunni Þórðar og Einar Ben og Ragga Gísla og skulum heyra hérna annað svona samstarf í sambandi við Gunna Þórðar og Þetta samstarfi með Bjögga Halldórs en þeir gerðu saman vísna plöturnar tvær sem kom út eitthvað svona miðjan 8. áratíðin 75 eitthvað það bil og þetta líka svona sumalegt og íslenskt en sumir eru alveg brjálaðir af því að Gunni Þórðar var að bjóða til ný lög við þekkt svona barna og vísnalög En auðvitað voru mörg þeirra laga bara erlens frá eða eitthvað. En Bjöggi Halldórs hérna bráðum kemur betri tíð. Og þetta svona sumalegt og bara íslenskt, svona íslensk bjartsýni.

Já, Bjöggi Halldórs þarna á vísnaplötunni annari kori, þeir gáðu tvær svona saman, Gunni Þórðar og Bjöggi, eða voru svona í að vinna saman við það. En meira samstarf við, við Gunna Þórðar, en hann starfaði mikið með Ríó tríói og við höldum okkur við að vera þjóðleg, en þetta náttúrulega, maður heyri þetta ekki mikið núna, en það var á tímabili, þar sem landið var bara fjúka burt og þurfti að gróður setja til þess að binda jarðvegin og þá til dæmis kom lúpínan við sögu og margir eru á móti henni núna, en það til ýmislegt verri en lúpínan, hún hefur virkilega bjargað ýmsu, þannig að fólk gæti kannski að hugsa það þegar að fyrir að gaggrína lúpínuna, hverju hún bjargaði. En landi fíkur burt, Ríó tríó og Gunni Þórðarsamt í lagið og Jónas Friðrik textan. Já, heyriði bara rokið.

Þetta var Ríó, landið fíkur burt og Atli og Helgi og Óli, Óli Þórðar. En Óli Þórðar, hann sá var, já, Gunni Þórðar reyndar útsetti þetta hjá þeim eins og flestar bara Ríó plötunar sem kom út. En Óli Þórðar, hann gerði mjög flotta plötu svo sem að voru svona íslensk þjóðlög og fekk alls konar fólk með sér. Ég bara man ekki hvort Gunni Þórðar var það líka, en hvað það? Ég ætla að spila hérna mjög fallegan samsöng og þetta er álfadans reyndar úr sirpu á þessari plötu. Nú glatt í hverjum hól og kannski eitthvað jólalegt þarna líka. En þarna Óli Þórðar og Magnús Þór Sigmundsson og Rekka Gísla sem syngja svo fallega þetta þjóðlega lag.

Já, þeir eru að hlusta á mjög þjóðlega pressu hér á miðvikudagskvöldi en þetta miðvikudagskvöld 17. júní og árið 2026 ef einhvern skildi ruglast í því. Og þarna vorum að hlusta á manningjallukort, þetta hétt Íslensk þjóðlega, þetta svona sapplata sem Óli Þórðar svona hafði yfir sjón með, Óli Þórðar úr Ríó og blessu sig hans minning og þarna var hann svona forsöngvarinn í þessari sirpu og fekk með sér Röggu Gísla og Magnús Þór Sigmundsson, Magnús og Jóhann og Magnús Allskonar til þess að syngja með sér og þau gerir það hressilega en ég ætla reyndir að spila hérna eitt alveg glænýtt lag, það sem Magnús Þór kemur við sögu og syngur hérna með höfundinum honum Jónasi Björgvinssyni sem til dæmis í Fjallabræðurum og hefur gefið út sóloplötur og þetta lag bara mjög nútímalegt og heitir Í dag

Já, glænýtt lag þarna. Heitir í dag höfundurinn og sá sem gefur út plötuna með laginu bráðum heitir Jónas Björgvinsson en hann fekk þarna Magnús Þór til að syngja með sér núið í dag. En ég ætla að fara reyndar næst svolítið aftur í tíman til 1981. Þá var Hörður Torfa í Kaupmannahöfn og hann samdi lag, mikið lag sem heitir Ættjarðarraul. Við minni hefur lesið einhvern tímann Ættjarðarraul 1981. Hann hefur flutt þetta á 17. júni í Jónshúsi eða eitthvað slíkt. Já, kannski þetta vitleysa en mér minnir það. Og þarna var hann ýmislegt vantalað við sína þjóð en það flúðan til Danmerkur vegna fordóma gegn samkynhneigðum. En þetta er, já þetta er bara svona, gjörðu þið svo vel. Ættjarðarraul, 1981, lagatext eftir Hörð Torfa.

Leichum, lærðum þá hafi. Undir himni geysist og sólin á eftir

Er það kannski ofsa púr, punktur, strik og komma? Þér að skilja molekúl skuli verða lesbu og hoppa.

það er gott að vera dreymin af og til. Það er reyndar nauðsyn til að klára áfram haldið. En draumar geta sjaldnast gert raunveruleikanum skil. Og síst ef kuldi og heimska hafa valdið.

Stert lag og texti þetta frá Herði Torfa. Ættjarðar raul 1981. Nú er þetta alveg að búið en við fáum hellismanna kvæði frá Kolrössu. Núna. Og svo örlíti meiri viðbútt. Til klukkan 12 á miðnætti.

Það maður segja eiginlega þetta sé þjóðlega rocksveitin. Kolasa krókigen, krókriðandi, miskust í þessu lagi. Frábært lag og þjóðlegalegt hellismanna kvæði. En fáum hér virkilega skemmtilegt lag. Og líka bara svo þjóðlegt. Mamma beglar munnin og þau eru að fara á bíllaball. Bjartmar Guðlaugsson. Smá textan, 17. júli.

0: Þetta er eitt besta lag Íslandssögunar. Fyndið og bara einmitt svona sögulegt Bjartmar Guðlaugsson, Vestmannaeyingurinn og þarna reyndar komin í Reykjavík og er að lýsa því að mamma og pappi eru að fara að sjá ég Gunna Þórðar að stjórna einhverju bíkla sjói á Broadway. En ég heiti Andrea og þessi þáttur heiti Pressan og er alveg að verða búinn. Og það þjóðhátíð til miðnættis. Við veitum að halda upp á þjóðhátíð, bara alltaf hafa bara hátíð, góða og skemmtilega hátíð. En lokalagið heitir Hvílík þjóð og það titil af plötu sem kom út með Stuðmönnum árið 1997. Og ég bara segi takk fyrir að hlusta og góða nótt. Já, þjóðhátíð er blaður þarna. Já, góða nótt. Bless.
1: Þetta land, þessi þjóð, þessar sögur, þessi ljóð, þetta stórkostleg. Þessi lífseiga glóð, þetta höfðingja blóð, þetta gott. Þetta göfuga, gáfaða, alþýð fólk, þetta ótrúlegt. Hér blómstra listir og menning

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með netur fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, undirritaði samning við Íran á kvöldverðarfundi með Emmanuel Macron, Frakklandsforseta í Versölum í kvöld. Stjórnvöld Íran hafa staðfest að forseti Írans, Masoud Pezeshkian, hafi einnig skrifað undir samningin. Samningurinn sem forsetar bandaríkjana og Íran hafa undirritað vilja yfirlýsing að þjóðirnar ætlaði að binda enda á stríðsátökin í Mið-Austurlöndum. Eiginlegar friðaviðræður og samningaviðræður geta því hafist og Opnun Hormúsunds fyrsta skrefið. Bandaríkin ætla að aflétta herkvísinni í Persaflóa og jafnframt aflétta viðskiptaþvingunum á olíuiðnað Írana sem hafa lamað hagkerfi landsins. Í gær greindu bandarískir embættismenn fjölmiðlum einnig frá 14 meginatriðum vilja yfirlýsingarinnar milli ríkjana. Þar segir meðal annars að ríkin skuldbindi sig til þess að ná loka samkomulagi frið innan 60 daga. Rúmlega 2000 ríkisstarfsmenn voru með meira en 1,5 milljón í heildarlauna mánuði frá apríl í fyrra til mars í ár samkvæmt minnisblaði að beiðinni efnahags og viðskiptanefndar alþingis frá fjármálaráðuneytinu. Tæpur helmingur þeirra sem á listanum starfa innan heilbrigðiskerfisins, þar af flestir á Landspítalanum. Flestir hjá öðrum stofnunum á listanum hjá Landhelgisgæslunu og Háskóla Íslands, 67 á hvorum stað. Sá hæstlaunaði hjá HÍ með 2,4 milljónir á mánuði í laun, en 21 hjá gæslunni með hærri laun en það. Sá hæsti þar með 4,6 milljónir á mánuði. Fjöldin kom fjármálaráðherra á óvart. Hann telur að flestum tilfellum séu að ræða fólk í mjög háu starfshlutfalli.
1: Ég held að í flestum tilfellum þar sem að mjög háar launasummur að ræða, að ræða fólk sem í meira en heilu starfi. Og þetta eitthvað sem við þurfum að skoða. Þetta ekki gott fyrir einstaklingin, þetta ekki gott fyrir þá þjónustu sem við erum að veita. Þannig að það stingur ólítið í augun þegar að augljóslega að ræða meira en heilt starf.
0: Sagði Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra. Leikur Gana og Panama hófst klukkan 11 og staðan í leiknum 0-0 nú í hálfleik. Liðin leika í riðli í HM í fótbolta og leikurinn sýndur á RÚV. Leikur Úsbekistan og Kólumbíu í K-riðli hefst í Mexikoborg klukkan 2 í nótt að íslenskum tíma. Englendingar unnu Króata með 4 mörkum gegn 2 í leik þeirra sem framfór á Dallas leikvanginum í gærkvöld. Og þá að veðri. Norðaustan 8-15 metra á sekundu en 13-18 við suðausturströndina á sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning á austanverðu landinu en annars skýja með köflum og þurft að kalla. Fréttaverana sagðir í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás.